loolu moom dara faccatuti. Li ci des nag mooy yeneen yi nga xam ne ay à côté yu ñëw la mooy waral sax genre excédent yooyu. Waaye lii lekk gi tey naan gi col gi ak nekk gi ci barab bi dara faccatuti. Mësuñoo wax ñeene leen ni ngeen ñu jox doyul, ñun loolu mësuñ ko wax. Tërewul nag am na des mécènes ñoo xam ne ñii ñoom itam dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi. Wax nañ ni dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan lu ñu man ci lekk ci col ci leneen lu mën a doon. Nga xam ni am na koo xam ni moom ca ubbite ga indi woon na tenue yoo xam ne moom la bëggoon maanaam Mame Diarra yi sol. Xëy na boo demee si soxna si noonu dana la gën a leeral loolu. Tenue yooyu nag ñi ko indi woon liñ jublu woon mooy ñu nuróole fii ba nga xam ne discrimination du mën a yomb pour nit ki xam ko. Ndax it di xam ràññat la gi lu muy def ci xale bi. Ku xam dara ci yar da nga xam ni xale deesu ko yar ci maanaam ci timidité. Mu mel ni moromam daf ko ëppale lii wala dafa gënee lii ci lam gis muy sol. Ndax comme ñoo bokk lu ñuy lekk, ñoo bokk fu ñuy tëdd, ñoo li ñu dijese mooy li ñuy sol. Ñu bëggoon ko harmonisé taxoon nag ñu wutal leen ñaari tenue. Maanaam tenue bi bu tilimee alxames nga sol ko ba bu altinee nga summi ko jël bane. Noonu nag lañ ko daatee nga xam ni li nga xam ne moom lañ tàmbali ren mooy te bugg ko wéyal moo di far ngir loolu mën a wéy. Ndax buñ koy géré seen bopp ñoom bari na ci gone yoo xam ne dañoo sàggan, bari na ci gone yoo xam ne dañoo xamagul dara dëgg fokk ñu dimbali leen. Ñooñu nag dañ bari na ñoo xam ne dañu daan wacc seen yëre waaw nga xam ne ñu di ko for ak xet yooyu. Pour loolu bañatee bañ a am nag dañoo bëgg nag léegi kon fexe ba xale bi bu ñëwee classe rek ak lu mu mën a sol jël la nga xam ne moom mooy yëfi daara ji sol ko waaw. Su noppee ba génn ngir bañ jaawaloo di ci am wala saaw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw. Soo génnee mel ni ku jibi sa kër, soo dellusiwaatee def noonu. Waaw nga xam ni du deesu leen deesu mënoo ñëw yow ci biir ba leen gisee xam ne diw mooy diw wala diw mooy diw. Maanaam wàllu col gi moom noonu la. Te du col gi mu doon col gu yiw mooy koo xam ne gii lislaam soxla waaw mooy sa cër bañ a fay. Mu seet ki nga xam ne moo fa doon poste santé bi ki fi nekkoon woo ko wan ko ne ko dama indi fii daara joo xam ne nangam ki nangam ki nangam. Kooke it xamal ko wan ko ni ko maanaam loola moom sa na ko lépp loo xam ne lu man la dana ko ci def. Kooku nag moom kooku Cheikh Fall Doudou sama borom nag moo dogal moom mu retraité daaw waaw. Waaye moom ak njobootam waxuma moom rek, waaye moom ak njobootam ndax moom ak soxnaam la woon. Nga xam ne moom dafa mujjoon soxnaam moom foofa la doon liggéey ci dispensaire ba, waaye daf ko mujjoon détaché fii bu xëyee fii lay xëy si bis bu set. Nga xam ne noonu lañ ko jàppoon. Faj mi it garab yi li nga xam ne moom sëñ bi indilu woon naka nag loolu xawma ko. Waaye garab yooya ci lañ doon faj jaa di ko faj ba yooya yooya périmé. At mu nekkit nag dana mel ni nguur gi ñii ñoom bu ñu def seen idoléance day mel ni dañ ci boole waale daara ji ba nga xam ne su yegsee lay seen quota la nga xam ne mooy quota bi ci daara ji war a am. Ñoom danañ fexe ba mu ñëw moom kooku moom infirmière bi daana fexe ba mu ñëw fii moom. Xam ne ci noonu la ñuy dox di dox ci wàllu santé bi. Amoon nañ fii saal boo xam ne dañ ko aménagé ngir isolement boo dee loolu nag moom xam naa sax duma lu gënuma leen ko xam. Waaye mooy léeg-léeg nit ki feebar boo xam ne liggéey lii wóor mooy mu beru. Ñu wutoon fi saal boo xam ne nag loolu rek ko taxoon a jóg. Nga xam ne sax su amee ñoo xam ne ñii dañoo kii ba mu wóor ne nekk gi muy nekk ak ñii xëy na du caa génn sax da leen di wàll waaye dara maanaam ñu isolé leen. Maanaam wér-gu-yaram googu nag bis bu set ku xëy dem koo boo xamee ne te ne bëgg a feebaree yaay daara ji moo lay yóbbu waaw. Yóbbu ne diw mi bu ko defee kooko xool la war ci moom mu def ko dal di enregistré kooko dellowaat ca néeg ba. Su fekkee ne terewu koo war a mën a dem classe maanaam su toogee ba wóor ko ne récréation jot na moom mu dem maanaam jël comprimé wala nangam dal di delluwaat ci am njàngam.

0: alo li ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobe ak lepp
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi wa ummatihi wa sallama taslim bokk julli fi dajé yépp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaa bu lu santé sul borom subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam sant a cheikhul khadim ñoo ngi leen di nuyu nuyu bislam di leen ziyara ziyara bu ñu tibbe ci suñu xol te di leen cant cantu diine di jiital ci nuyo bi ak ziyara bi sahibul fadila serigne touba cheikh sayyidul mukhtar khadim rasoul di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ko fan bu guddu and ak wergu yaram ba lepp lu yere liggéey l'islam suñu borom katinal ko mu agale ko ci sagom te lepp nu and ko mo fekke ko tal di ñaanal borom ëtt bi serigne cheikh ahmadou mbake shuaib suñu borom tabaaraku ta'ala degeeral ko te bayyi ko fi mom mbolem jabot serigne shuaib mbake gep di nuyu kurel gi nga xamni moy taxawu liggey bi nga xamni moy tambali ci ben fanu safar ba ci fukki fan yi ak juroom di nuyu kilifay jotaay bi serigne abou mbake mom serigne mohammedul habib mi ngi ci ak mbolem kilifay yi tew ci jotaay bi waye di nuyu bu baax serigne abou mbake mi nga xamni mo tok ni ci sunu wet bu fasiyene sekk ak mom jotaay bi tay bi inshallah taala tay ji di altiné ñaar fukki fan ak ñett ci wéru octobre 2017 deppok ñaari fan ci wéru safar ñu wara waxtané sérigne bi ak lenn ci ak dundam ndax cheikhul khadim khadim rasoul ku ne xam na ni bi mu fayé 1853 ba 1927 dundam gu barkel gogu dafa seddel ko ci ay étape ci ay xaj yu wuté mu melni amna fi ay xaj yu fi jotta jaar ci at yi wess la ko tambalé ci mbacké kadior ba daru salam ba ci touba ji ba mbacké bari jolof ba ni mu démé ci geej gi ak liggéey geej gi ak li ci at yépp ba ni mu del ci waté ci réew mi ba dem fi ganar ba bi mu bayiko ganar dem cien jolof ba dim joge cien jolof nak dem jurbel di buqatul mubarak mu melni kon etape bobu buñ déssé sax danaka moy etape bi mujj ci ak dundam muy etape bu am solo mom lañ fassiyene waxtane tay ta moy etape bi nga xamni la ko fi touba bi yobbo ngir def ko résidence surveillée de 1912 ba 1927 bi fi bayiko delu ci sunu borom tabaaraku wa ta'ala mu melni kon étape bu yaato yaato la tax buñu xolé mo gëna yaatu ci ak dundam ci zahir kon ñu war ko bayyi xel bu baaxa baax ba taxna inshallah ta'ala sëriñ bi fass na ci yéné ñew bu yaato yaato ndax ku ne xam ni sëriñ bi jaaroon na sax jurbel ci jaar gu gàtt goo xam ni booba touba bi dañ ko yóbbu gànnaar en 1903 booba dafa jaar jàll sëriñ Moussa ka mi ngi wax ni ba mu fa jaaree suufas njaareem jooy na ci baatin saafoon wax ak sëriñ bi xamal ne ko téeméeri at a ngi ni yoo xam ni dañ fii mooy yàlla rek suñu sañoon nga des fi serigne bi begal ko ne ko na nga dal daral sa xel te xamni ama la sa sin dana fi delu ci wat te suma fi delu ci waté ba am fi juroom ñeenti at dina mom leer ci aduna dana ko def ci sa pak bi xamni fepp ak leer am ci kaw suuf fi fi ndiaré fi lay bayiko ci la waxé wax joju na lahu qitabi ama tal sa sin lada buqati allati tunirul balada kon lol jaar way bu gatt la waye jaar way bi nga xamni nak mom la fa ñew en 1912 ba 1927 te touba bi don sakku mu dem fa tam waxon iramo masini ila jurbal lada lasasi law ayno sir ma fi sayri maramo fa shayru mautun ala man naz'a wa azan wa annahu li ibqa wa ikram mu melni kon ñom buñ xamone la ko fa yalla defal buñ sakku sax mu dem ndax fa la ko sun borom di defale ak dess faawu ak tedd nga ju sar faawu waye tam def ci tuba bi ak xëccio ak delu gannaaw ak de ñu fatti len ku ne xamne ni boba legi 1912 lay téméré adi tégal waye bis bu set mbirum sëriñ bi di gëna feñ di gëna yok kon étape bobu le sëriñ abo mbacké fassiyene waxtane ak mbolo bi sëriñ abo mbacké nak ñu présenté ko dom la ci sëriñ basirou mbacké sëriñ basirou mbacké dom la ci sëriñ mor soxna mbacké sëriñ mor soxna mbacké dom la ci sëriñ mam mor mbacké mom soxna jaar ñu gën ko xam ci sëriñ mam mor jaar mbacké magi mag kon mom sëtt la ci sëriñ mam mor jaar waye tam sëriñ abo mbacké dom la ci soxna fatidia mbacké soxna fatidia dom la ci cheikh mohammed al bashir mom cheikhul khadim khadimur rasul kon dañuy wax ni kon sëtt la ci digënté cheikhul khadim khadimur rasul ci walu wajeeru jigen waye sëtt la ci mamor jaar mbacké ci walu wajeeru goor da ku ne xamné ni sëriñ mamar jaar ak cheikhul khadim ño bokku lepp kon nak nit la ko xamni yalla may nako tahar maul wa sharaful nasab mu jaar fi mu wara jaar mu jangal ko ab yengom lepp di jang ak jangale ak tasari jangale cheikhul khadim waxtan wi nak ci plan bi la ko teurele ci ñetti tom tom bu ñeek bi serigne abo bashir danañu andil motif manam sababu ndiarem li waral serigne bi ñew ndiarem wala li waral tuba bi andi ko ndiarem liñ ci jublu won motif bi tax cheikhul khadim ñu jël ko ci en jollof andi ko ndiarem pour résidence surveillée kon motif bobu sabab bobu serigne abo mbacke dana ci ñew leral bu baaxa ba bu ci joggé dana ñew ci cheikhul khadim nan la doon dundé ci ndiarem nak mom cheikhul khadim cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu nan la nekké won ndiarem 1912 ak 1927 limu tégué won ci ay jaamu yalla limu daan défére magni limu talif ci ay khassida ak nim daan safa dék nit l'islam ak nim taxawo diiné lepp lu aju ci ak dundam ci ndiarem serigne bi dana ci ñew loolu moy ñaarel tomb ñettel tomb bi dana ñew ci xew xew yi nga xamni jot na xew ndiarem di xew xew am solo ci l'islam yo xamni man na ci cité yu bari lu melni jumaa ndiarem gi lu melni gamu gi yu melni yefa serigne bi daan amal ci ay xew xew diine wala muy ay jour yo xamni ay fait séant muy xew xew yu am solo da ca xewon ta mag ñi bindu ko bayiko fi serigne bi dana ci ñew ci événement yoy su ñetti tomb yoy jexé nak mu jexalé waxtanam ci jexeti ndiarem wala ci jexeti serigne bi ci dundu ndiarem gi yan jexel la te ci biir waxtan wi sax buñu tewlo inshallah jexet yoyu dana feñ ci tomb bu ne waye buñu ñëwé ba ca muj gën ak mu def ci ben synthèse bu gatt ci jan jexet lañ mëna jëlé ci nekk gi serigne touba nekkon ndiarem ak lan lañ ci mëna jariño ñun talibé kon loolu moy plan wu waxtan inshallah taala no ngi delu di sakku ñun ñëpp ñu tewlu bu baaxa baax di ñaanal serigne abo mbacké mom serigne basirou mor yalla defal ko tawfiq yalla defal ko fasatu lisan ba lim am yene joxnako mu jaar ci awlam ñu aksi ci ñun ak suñu xol ñu jëfiko ta jariñoko ci barke cheikhul khadim kon na ñepp ma sé tewlu kon sëriñ bi ñi ngi lay jox kaddu bi bismillah
2: sallallahu ta'ala wa sallam wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khair khadimi laqad kana fi qasasihim 'ibratun li uli al-albab السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوكي جولتي بوكي طالبين نوغي لين دي نيو دي لين زيار دي لين دوكر تي ويرو تيت وي لو نيك دي سفر الخير دي دوكر بو باخ اكا كاني سونو بوك ييغا خامنا نيو تاخوال جاتا يو ام سولو يي تي wéré di jangatu magam ni wa daira quratul ayna ak bokki ko andal yépp diko tek ci doxal serigne abo mu serigne mohammed al habib donc len di ndokke bu baakha baax di len sante ci jëf ci am solo ji da ñaan sunu borom nangul len ko ta defal len ci afdada tawfiq kon waxtan wi ni ko serigne bakke fall waxe mo koy sante bu baax ci uppi bu am solo bi tam bi mi ngi jëm ci dunduk serigne touba ci jaar serigne bi touba bi dañ ko don dañ ko ton ton gu met ton go xamne dafa melne ap tombe bu ñuru kuk le ci ngoru france ci bokku manana gombu du wër le ci ñom ci sen tarikh lolu mo waral ñuko don yobbu ba juroom ñaar fukki at ak nangam yi serigne bi am ci kaw suuf fan wéré at ak ñatt yépp mu nak ko ci seeni loxo lolu defé na ak toñ mënu ko fété kaw dunduk ñaarëm nak am solo lol ci dunduk serigne bi awolan nañu xamné ñaarëm ci walu géographie wala géographie dafa nek ci digg réew mi ci digg réew mi la ñaarëm nak bo joggé ci walu janub gi sud jëm nord chimal ay melna bo ak sen jaarem yaangi xajal ga yaangi ci digg bi kon jaarem dafa nek ci digg rew mi jaarem itam dafa dundu ñatt jamono yu bokut jaarem lu jitu tuba bi di ñew ci rew mi diko coloniser jamono yu jaarem ak jahiliya la doon dundu manan xéetu fa nekkon ci xërem xërem lañu nekkon gannaaw bi tuba bi ñewé ndiarim du nekk ci ak modernité tuba bi dañu def ndiarim mu day tax lepp lu am ci tax yi am fi am gar am cinéma am courant am lepp nga xamné culture française ak modernité occidentale lañ andi ndiarim ndiarim nekk ay tax bi señ tuba ñewé nak jamono ndiarim dum dat jenen jamono moy nekk dekkou jaamu yalla ak xam xam ak jamu yalla la ndiarim don ci jamono yi seigne touba ta dinañ ci ñew inshallah eta bu ndiarim eta bu am solo la ne ko seigne bakke waxe ci dunduk serigne bi serigne touba limu am ci kaw suuf barab yi mu nekk ci kaw suuf buñ ko seddele won juroomi xaj dir bam fa nekk ci barab yoy ñent xaj yi mom la seddele lu mat fukki barab ak juroom benn xaj bepp nak mu nek ko jaarim kon lolu dana woné dundum jaaré num amé solo ci dunduk serigne bi fukki barab ak juroom yoy man nañ ca jaar bu gat ba ci jëk moy mbacké bawol gi mu gané aduna mbacké bimu fa gané aduna del ci wat na fa yoonu ñaaral moy bimu wote yoonu mourid ca mbacké kadior ab dir jëgé wat na fa ñew mbacké bawol kon bakke bawol ci barab yi seigne touba nek ci kaw suuf ci rabok ak khuru mbake mo ñaaralu barab bi moy bi mamoronta seri bi seigne beggene aduna tuti rek mamoronta seri dafa dem ci fekke nijaayam ci fañu wax ndiakam xoxu moy khuru mbake mamoronta seri yoron na fa daram nek fa seigne bi nek na fa waye yagu fa serigne bashir wax na ci terem bi ne serigne touba nenako at mim fere ci sahir ci lako mamoronta seri jox mamam juñ wax tafsir mbacke ndumbe tafsir mbacke ndumbe moy nijaayi soxna jaar mok soxna stawa la ñoo bokku lepp mom nak da daan no da daan nawet jolof di fa nek señ bi andona mom dem jolof xam ngeen na jolof señ bi nek na fa ñatt yoon wo moy wujjik wi mandek tafsir mbacke ndumbe mom mu tambale ko jangum alquranam abi mi faatu mom tafsir bakandube señ bi tollu hizbu natajidana señ bi denu watna jolof yonu ñaaral moy bimu sanche touba abdir dafa jukke dem jolof nafa abdir soko dem ci geejji moy bakki beuri señ bi delu watna jolof yonu ñattel ta moy bimu jukke gannar touba bi yobuko jolof ci yeen jolof kon jolof ci barab yi señ touba nek ci da bok bokku na ca poroxan ta salum jamono jihati ma ba jaxu je xam ngeen ne ma moronta seri ci serigne ci andol ak njabotam dem ci jihati ci la bok barab bobu Seigne Touba nek na fa ab deur Seigne Touba nek na patar ci kadior bam fa joge nek na mbacke kadior moy jamono yi mamoronte se li nekke ak latjor diko atel fo latjor nek daggal ko souf ci wet ga nga xamne dawul nango bokkat latjor ci ben dekk bi demu nekke kar amadou yalla latjor nek bi latjor nekke kar amadou yalla di capitalam mamoronte se li nek patar bim tuxo dem souguer mamoronte se li nek mbacke kadior ñaari barbi yu ci barbi Seigne Touba nek ci na bokk gannaaw bi itam Seigne Touba nek na Darus Salam xam ngeen ne bi mu ñewé tu mbacke yoonu ñaaral woow luy tollok ñaari at la fa am dem Seigne Darus Salam gannaaw Darus Salam Touba Seigne Touba nek kon na fa Touba bi jekk ci nek na fa abdir mo yaama wa sash bobu ba bay sash mom fa joge dem jollof ni ma ko waxe won sank kon Touba ci barab bi Seigne Touba nek la bok gannaaw lolu Touba bi genn ko rew ni muy Gabon Gabon nek na fa ci ñetti barab yu bokku nek na Libreville amna fa tir nek Mayomba am fa lu mat juroomi at nek Lambarene am fa ñetti at yu manke tuti kon fofu itam ci barab bi Seigne Touba nek ci dundam ci la bok gannaaw bi ñu yobbu ko gannaar gannaar nek na fa ci ñeenti barab yu bokkut nek na Sarsara nek na Jarariya nek na Tontu Mourzine nek na Sahwatul Ma de Khumak ñeenti barab yoyu Seigne Touba nek na fa ci gannaar kon fukki barab ak juroom yi buñu xajoon dunduk serigne bi lim am ci kaw suuf juroomi xaj ñeenti ci fukki barab ak juroom yi da ko se dege benn bi lepp nak mu def ko jariñ kon loolu da ngeen xamne dundum jaarim lu am solo la ci dunduk Seigne Touba dundum jaarim nit dundugo riche la won Seigne Mat Lamine Diop dagana xamna dana len jëk wax maradia delu way yi nga xamne ci lay sukkandiku ci waxtan bi xam ngeen ne yeen ñep fekke wu ma dundum jaarim ku na xam nako kon buma ci day wax amna fu ma koy sukkandiku maradia yi nak yi le ñan ni dañu bind ñan ni daño wax ay kaddu baye ma deglu kaddu ye deggo ko ci seen lamme ta ñoom ñepp fekk nañu dundum jare ba ci jëk moy melanul baqil qadim bu serigne bashir ak téré serigne mohammed lamine diop dagana lu mat ñeenti téré dañ bi moy irwa un nadim ak at nubdatul mubaraka ak al minahul miskiya ak teunk bo mu tankon ci khutba bi Seigne Touba mujjé def di khutbatu wamsash ganaw xamet lamine mohammed ibn abdullah al-alawi terem bobu di an nafhatul miskiya sama del way la ci li may bëgg wax naka nonu itam tereb Seigne Mat Lamine defena tut nako min al miskiya ñi nga xamné bindu ñu waye dañu wax bayyi bi ma deglu kaddu ya deglo ko ci seen kaddu sama nop bokku na ci serigne cheikh fatako job don bëgg neegum serigne bi serigne cheikh sar nakkon ndiarim domi serigne baysa serigne maulay boussa domi serigne bakay boussa ak serigne habib mbacke imam ji nek ci para bu serigne shoaibou bi amna ci kenn nak ko xamne mom ñi ma tuddu ñepp mom fekk nañ dundum ndiarim ñen ñi dañoo bind ñen ñi dañoo def ay cassette bayyi fi ma deglu cassette ya ci seri kaddu yu bokk kan rek moy ko xamne fekke wu dundu ngari waye def na ci gestu bu am solo muy serigne modou khairi jaxate waye momit andina fam sukkandiko lam wax maradjan yi mo tud delu waye amna ci yo xamne tuddu na len ne ay delu wayam la waye da ci nolu ñaar muy serigne hamzatu jaxate bayam ak serigne bakke jaxate bokkam ta ñoñu dañu fekke ñom kon momit gestu bobu luñ mëna delu la luñ mëna sukkandiko da kon lolou moy samay maraja ci ni may bëgg wax fi ci dunduk Seigne Bin Diarim kon mané dunduk Diarim dafa riche ndax Seigne Mat Lamine Diop dagana wax na né histoire netir wuñu genn dundu gu benn kilifa mo xam kilifa diina la wala kilifa aduna go xamné dundu na dundu gu riche né gi Seigne Touba dundu Diarim néna histoire netir wuñu néna kumulul mashayikh non la ko waxé serigne sikke de mag di dundu sharia wala haqiqa amu ci kenn ko xamne netel nañu fenn histoire netel nañu fenn lum dund gu melne ge seigne touba dund jaarim te dundal diine mune illa iqamatul hudud lan rek mo fa manke won moy daani diine yim teural ko def nangam ko sacc ñu dag sal ko nangam ko nangam mune xana lool rek mo manke won jaarim mom wutale dundu ge ñom dañ dund ak dunduk seigne bi mune ta lool bobu seigne bi amon na ci ngant ndax daani diine yi bobu deppul ak lu waré deppuñ da seigne toubay condition yim nek won jaarem ko ne xamna ko la ca topé moy seigne bi bimu naké ci dëkk bopum yi darul alimul khabir dëkk ndam yoyu ko na xamné taxawalon nafa atté yoon yoyu tek ko ci loxol seigne bakay ko seigne touba taxawalon nako fa waye jaarem amon na ci ngatt mune waye batay yëmul ci sax ci seigne ci mune kumalul muluk kumalul muluk bur yi gëna mag amuñ ci ben bur bo xamne natal nañu ak dundam ci barab bam nekkon dundu gu riche ne ge seigne touba dundu ndiaré mune amut ci walu siyasa walu nos ay mbir walu joxe ak mbolam yi aju ci walu dundé ni bur mune amu ci kenn ko dundu lu mel non ñu fatali sunu gan ñu tadd ñi ne tam biñu waxtane moy dunduk serigne touba ci ndiar bu ko defé kon serigne matlami neena histoire netal wuñu genn kilifa ak diine wala kilifa ak aduna gu dundu ci parap dundu ko riche ne ge serigne touba dundu ndiar lolu moy zahir ci kon baton bi itam serigne touba wax nako serigne touba neena ci walu batinu dem ndiar touba bi ma yobbu ndiar ñi ngi may sakku yobbu waye buñ xamone sirru bayit wi seigne mbacke tut na ko legi buñ xamone sirru mbot mi nek ci sama dem jaarim duñ ma fa yop ndax sama dem jaarim seenu ak soufey rek la len di jural ta man ak yekati ko rek la may jural ba fal ramu masiri ila jurbil lada lasashin law ayanu sirra ma fi sayr mara fasayru mautun ala man naza'u wa adan wa annahu liya ifqa'un wa ikram lan motax tuba bi yobbu seigne tuba ndiaré xam nga serigne bi parab yi ñi ko yobbu sab asbab yi bokut bañ ko yobbu ci geej gi dafa melni dañ ko fa yobbu li wax i'dam ngir jëlé ko ci kaw suuf yalla sotul ko bañ ko yobbu gannar gis nañ ne wala fi ñu bari top na seigne tuba ñu gis na bu démé gannar da nañ fa gis ño xamné ñoko lepp ño lepp seigne tuba ba dañ ko bayyi top leen nit ñu wex lañ boromi xam xam lañ nangam ay shurafa lañ ba seigne touba demé nar ya far top seigne touba di talibé ni ko wala fi topé way ko ay dawaabi ay qasaid yu bari yo xam dañ ko ci tagg tan ci andi ben rek am ci ko xamné day melni wax ji ko gëna reey mané su ko wax muné ak yonent bu fekkon yonent bi sallallahu alaihi wasallam teju ko ñu né seigne touba bi yonent mom wessala nako wilaya ak lepp batu bi yonana bu fekkontone yonenti bi nekul ki tecc yonenti kon seigne touba ñu ne ab yonenti la mune waye yawmal qiyam bis pinj yefer mi sax buñ duggon ci baxuk seigne touba duñ dem sawar yefer yi la wax buñ len setale won ni seigne touba amé ci mbax lakinnahu hasanatun hunna law qusimat yawmal jawa bayna ahli al-kufr mahtaraku lan motax ñu bu ko ci yeen jollof gim joge ñew ndiarem moy bobo touba bi defé nañ ni seigne touba xam nañ ne togn nañ ko togn du metti japp nañ ne itam bes bu jekko dana fay ñu bako def li ñi wax tahid manan naturaliser ko ba du am doole mëna fay ñu bu ko ci barab bu sori nak bobu laqku may ko fa ne ko jurum fukki nit dong lañ la may nga nekkal ñom ci barab jurum fukki nit waye yalla dogal mourid yi niñ xéere ci seen bi ñepp di daw di ko fekk jollof dem ci yeen jollof touba bi fekk chef jollof bobu bu na nday la tuddu amon na fa jaraaf ju ñi wax maxet sonal na talibi lool ci ku bëgg dem ci yeen jollof door na leen yew na leen lu na def na leen ko ba amna nar bu ci bindoon lo xamne day wanane maxet sonalon na leen di ñaan yalla mu musal leen ci maxet ya rabbana ya dal bilad ya muhit kon baynana wa bayna abdika maxet kon maxet ku len sonalon la way lo lepp andak lo lepp talibi dañuy dem jafek seigne touba jollof ñu gis na nak kon lañ bëggoon ca lolo amuñ ko ndax seigne bi dafa jollof sax dako def
3: dako arrangé mom señ bi ndax taxna mu meuna terbiya talibi tarqidi ci melokan wo xamne ndax xam nga la nga man ci Allah bu meuno ko ci taxaya ñu dem ba gis lolu and ak yit ñu na jollof dafa laq wurut nañ ko yobbu ci parap bo xamne dañuy jano ak mom lepp lu mu def ñu xam ko fal yobbu fa ben commandant bo xam dana ko meuna raglé kon ñaari sabab yoy bokku na yi tax tuba bi jeele serigne tuba ci yeen jollof andiko ndiare kañ la serigne tuba joge jollof mi ngi fay xaye bisu gaaw ci fajar fukki fan ak ñant ci waru tam xari am ñu ne ñaar fukki fan ak juroom ñaar fukki fan ak ñatt kon dañu wuté ci ñaata fan la ci tam xari wuté wuñ ci bisu gaaw bi wuté wuñ ci tam xari bi wuté wuñ ci atmi wuté wuñ ci atmi te moy atum lasash 1912 kanu wuté ci ci rasul bi fajaru lu jitu ñu julli suba ñu ne dafa bañon talibé yi diko top mbolo mi debari xayna tuba bi ñoko bëgge nonu itam waye bam gënné dëkk ba tout rek talibé lu mat juroom fukki nit ak nangam dabsi nañ señ tuba ndax ci yeen mo leen fa bayé won defuñ fa dara kilifa yu ko dabsi bari won nañ lool waye da nañ ci tuddu kër da rek ko xamné dana am munasaba ak jotaay tay bi muy serigne morroxé bousa ci ñi dabsi won señ tuba ci la bok kon nga xamné ci bok yi jëk and ak señ tuba ci la bok señ bam gënné ci yeen jollof tout rek la julli suba la julli suba bam julle suba nak la wey joge jollof kogu ma ngi yandu ci dekk buñu wax beljeski fala yandu ci talibé buñu wax serigne djadji ndaw mo don bayyi serigne yousou ndaw mi don noddi ci djumaaji bam fa joge nak ba julli tap sam na fa joge fanan ci dekk buñu wax lumbel ñu ne lumbel kuñu wax peul buñu wax serigne fari kawel di talibé mom la fanana bam xeye mu jall ba aksi kaddu balloji kaddu balloji nak mo don digu bawal ak jollof gona ndjay fofu lay won petit ko mom ndax dañ ko bolé wonam mom mo chef jollof muy escorte seigne touba ndax da wun ko bayyi muy dox mom dom ndax dañuy defé né bu len rawé rek man na recci dal lolou lañ foko ñom touba motax waxtu wone dañ koy bolé ñu koko escorte ba bam ag fañ bëgg mu jëm fa bona ndjay nak bima sé carte bando ji gogul fa lay yam kuñu wax mado saw nak jëlef modou saw jëlef seigne touba nak mo don chef bawal bob waye ñoom ñoñu ñu laan boole ak señ bi ñoy soldar war koy garder dañuy muju ñok talibé ñoy yam ci firnde modou saw mom bi ñak seen ndulo fekk ndulo la dekk dafa ñaan señ touba ne ko dama bëgg nga jadd sama kër ñaanal mako mo barkelu ci yow ta mom lañ ko boole ngir mo garder ko yoonu ndiarëm bi señ bakki di wax legi mu jëk wo ba mi dem gannar xam ba jëkkon na jaar ndiarëm jëm gannar señ bashiru natti na ne bam nek bam wacce ndiarëm bam demé ba guddigi xaat soldar yiñ ko boole sax dañ doon rocci ku ndank ñew diko séyaré ci guddigi te ñom lañ ko boorel ñukoy garder motax way katub nar bané nasrun minallahi lil abdil khadim bihi sarat junud nasara ka ansar yiñ ko boole ñukoy garder dañu muju melna ay talibé far señ bi nak bu mu joggé carte ballo ji le ñew jaar ci Touba wara dem jaaré bam jobé Touba itam ñu né suñu borom xamal ko né ko ontora digge bi jeexagut amagul sañ ñew Touba ñene ko sebeut rek bum tege ci dekk bi ci garab bi dekk bi nga xamne dafa muuro kalam teggi ci penku ñi wax Touba moy fi jumaaji ne ñu ne ci wetu fi tolok sar ñaan job la jaare wuti ba ci penku xeyra fa la julle timis bam julle timis fekk waxna señ Bakay Bousso ne ko sa keur lay fana señ Bakay Bousso waye gannaaw bi mu jot ndigeerul boromam ne ko fana nil darul alim al khabir ci serigne dama abdur rahman do waye mo wax seigne bakki bousso ne ko bagage yi nak sa bagage yi mo man nga ko jël yobbu sa keur fay lay fanan gannaaw bi ñu ne seigne bakki bousso wax na ne li tax seigne touba ne ko yobul bagage yi sa keur dafa xam na ginaaw ne won nako sa keur lay fanan ba mujju mu soppi ko ci ndigeerul yalla dem ka seigne dam man na def am ñeug ci xolam mom seigne bakki mu rafetalako nak ne ko yobul bagage yi sa keur mu na waye xamul na ne famuy fanan fa la ay bagage am di fanan gannaaw bi lañu jëli wat bagage yobbu way fofu itam buñu fa taxawé danañ gis seigne touba ni mu kawé bay naan sama borom nénama and ak lool lepp muy waccat bay sét luy rafet ci bokk yi ak lu ñal lolu kilifa yépp war nañ ci bayé fel seen digënté ak bokk yi ak seen digënté ak talibé itam nit lum kawé kawé rek lu bare bare war nakoy baye xel kon buñ dello ci waxtaan yu melni lool do nga lay jëri am luñ ci mëna jëlé luñ mëna doli ko ci sunu dund bam fanane darul alim al khabir indam nak ba xey bam xeyé di alterné ci la xey nak wuti ndiaré jaar ndolu fanane fa ni mala ko waxé dem jamono yi timis bi jot lay ag jaarém kon guddik talata gogou talata ja fa la jek ci mom la seigne touba jek fanane jaar alterné ja kon alterné jëm duggé jaarém tangone moy ñaar fukki fan ak juroom ci tam xarit wala ñene fukki fan ak ñatt la xeyé won jolof fukki fan ak juroom ben lay don bu topé riwaya bob waye ci buntu dekk bi fekk naxa commandant bi ak commissaire bi ñu diko téer wax nañ ne amna ci serigne jaar bi ño xamne gennon nañ di téeru seigne touba keur commandant lañ ko jëk yobbu fala wacc nga xamne falañ programé won day rublu mi nek jaar mu ne fofu amna ko ton seigne touba ak li ne ci gannaawam bu xalaté ne keur commandant man na fa ne xam nga ne ñi ngi nax seen bop bam fa nekké nak abdir commandant bi talibé yi difa ñew fekk bam accès rek dañ ko wax ne ko waxal ñaata nit nga fi soxla ndax mbolo mi duñ fi bana dajé mu ne len bu fekké yene may soxla wu ñu ne ko nak munta ñak faaw nga wax ñaata nit nga fi soxla mu ne len kon ñi may jangal alcorane do nga la fi soxla ñaar fukki nit ak juroom ñatt moy wa daari kan ñu ne kon danañ la ñu ne ko danañ la ci tégal ñaar moy fanwer kon fanwer nit yoyu nak waxtu wone commissaire bi mu ñew di def contrôle ci biir keur commandant fum fi fekk ko bokkut ak fanwer yoyu da nga daj lo xamne boko natt waye diir bo mo nak señ bi daana doxantu di dem fi keur gu mag nek tay ci ndiarine ay yor yor ak guddi difa jam boroma difa mourid yi tambale bari nak keur commandant di yekati qasida ñu ne dafa mujju soxna wala jabar commandant bi manes na wax jabar ne ko mourid yi dañu bari bur bi seen jang mi ñi daf may sonam señ bi set sakal ko pexé mu joggé fi nana ci da ko commandant bi wax ne ko nak kon setal ci bir dëkk bi fu la sopp ñu yobul fa fekk señ bi xamone na barab bobu di kër ku mak ci la tanné barab bobu nak tubab bi jox ko ne ko man nga fa nek waye ci sambuk señ bi likoy tubab bi jox dañu wax ne dafa laajte bañ wax ko kiko momom ñu ne ab bambara bu ñu wax sidi be señ touba wako jënd barab bobu ci mom di kërëm gogu di kër ku mak kon kër gu mag gogu nak señ touba dal di koy sanc kër ga itam bam ko sancé wax nañ ne yaatu wayu kër ga ñetti téméri mètre la won maton na ñetti téméri mètre am nañu ne ñetti téméri mètre ak fukk ñett la won di 313 mom kër ga itam amon na lu mat juroom ñetti buntu kër señ touba gogu ci ndari amon nay buntu yu fété ci wétu penku gi buntu bu ne day am kuko yoré ak dongo yuma andal yor buntu bu buntu yu fété won penku ko ñu wax buntu serigne mor mbay ci la bokkon ak buntu serigne idrissa babu ci la bokkon buntu yi fété won saloum buntu serigne mokhtar sidde fa la fété won buntu bi fété sawu serigne paté ammar moko amé won ak ñamo andal wétu gannar amon nay buntu itam amon na palantère itam ak buntu buñ wax serigne sahir mbacké amé won ko ak buntu jigéen kër gi li tax mu bari woni buntu nonu buntu bu ne seigne touba dafa da feñ seigne touba bir kërëm wuté na kër yi ñu xam lay ndax kërëm amuton lambar ñew nan damay seigne bi da fatu nga tok diko xaar kër gi dañ koy tekk kenn du fa ne kudul ñi seigne touba soxla dong yi bind ak yi jang ak yu mel non lay nak seigne bi feñ ci benn buntu buñu gisé buntu bu ubbiku ci buntu yoy ma la limal xelef nit ñi mo lay xamal na seigne touba feñ na ci buntu bop boko defé mbolo mepp ñew ku ne day pouf ba señ bi soxla la nga wax la ngay wax won batiku buñu noppé ñu tejjat ba kéro muy feñat ci banen buntu non la kër señ touba melon waye biir kër ga mom amul won lambar naka nonu amon nay neek wax ni neeg yi tam maton na ñett téméré neeg fuk ak ñett batay lim bu señ touba xonkon la neeg bu na itam day and ak mbar neeg bu na itam lepp lu señ touba soxla day na ci biir neeg ba kessuk da da fay nek day couleur yep bante xanima yuñ sotak am itam saatu tek fa ngir bu beugé sot jëmmine ba war ga na fa sukar na fa miskit na fa lepp lu nit di soxla nga war ko ganalé gan day am ci ne ba nga xam ni ne bu mu dugg rek do soxla yonne ci ben nek wax nañ ne lepp lu nit de soxla dana na ci ne waye lan rek lañ dawul gis mu bokku ci yoy na ci ne bu moy kani kani mo wax nañ ne bokkuton ci bagage Seigne Touba kani nak xamna liko waral Seigne Mor May masnama netti ne Seigne Abdul Qadir neena ko Seigne Touba ne won nak kani xamul njariñam xamna ñak xam njariñam gina waxul na ci qasida galam an huma lam yufidi duma jëm ci lu amul njariñ xay na lolu moy li sabab waye kani dal wax nañ ne bokkuton mom ci ay birum mom bu ko defé neeg yoy yitam gannaaw neeg yi mbar yi mbar muné nda da cey ne muy ñett témeré nda kon ak fuk ak ñatt nda yoy itam ñett fan yu né dañu leen di duy ñett fan bu né fan wéré nit ak ñatt lañu wuton yo xamné dañuy duy nday dooma adamay du naan ci nday dooma adama du ca naan ta ñett fan yu né nda yépp jeex tak ñett témeré nda fuk ak ñatt bu ko defé ñu duyat leen amna ci ko xamne masna duy ndam ba nopi tanka ca nan xamna turam ki difa la way du jar wax bañ gisé nda yépp jeex dañ ko waré duy bam dess ndam lolu mu nan señ bi taxaw ca wétu ndalana ana ku ci nan ñepp na tek koko sogo tontu fek gan la fa won señ bi ne ko bu len ko defati ñi jëfëndiko ndox mi soxla wu ñi seen dara lu ngeen la rak ñu bayil len ko fa ñette mi def ko ñatt yoy nda yow ñako don ñaan nan nak ci xalaat rek xam nga yonent yi seenu lim 313 waye ahlu badar nak la gëna nuru donte xamuñu ko dañuy xalat ahlu badar bi nga xamne seigne touba ne nak ci ñom la bok basharani allah bi anni wahid min ahli badr khafa min aljahid waye loolu yit amon na ci kër seigne touba lan motax serigne bi ginaaw kër ge bam ko santé da ko tuddi al buqa'atul mubarakah lan motax seigne touba tuddi kër gogou non ñu na dafa am bes bo xamne dafa am jamono bo xamne tawat ju metti dafa am jaare tawat ju metti bañu bari fatu ca tubab bi nak ñew set ci kër ga dem ci armée la gis ñu bari ñu rob len fa ba mel yu bes tak ngir tawat yegu ko gannaaw bi la wolu dem ci tundu wa ca gannaaw kër ga wolu Seigne Touba Seigne bi fekk waxtu timis jégué mu agalé julli ba nopi sogo dem wujiko bam dewe tubab bi ne ko nonu ñu da wax ak mom rek sa yalla ji de xana du la muñal dara lim ko jaamu lepp sa commanda wala rek munu la may nga ñu wuyisi ma soko julli mu ne ko julli gi nim mako sante ni leen ko sante kon awuma ci lumay xaar ndax santane la bo xamna ñoo ci yam ñun ñep mu ne ko tawat ji li tax mu am fi te yegalo mako mu ne ko tawat yalla koy tege mo koy tegg jirul yegal do ma dama señ bi itam li ñi doy day war musuñu am ci mom wax ju neex tubab bi ne ko nak legui ginnaw yow mom amo soxla ci aduna faw nga wut ko xamne day dox sunu digeunte yow ko xamne moy don chef de village bi manam nga xamne luma soxlaati wax ko muy wax ak yow lo bëgg lu xewati ci dekk bi itam mu yegal mako señ bi ne ko mayma ba suba bam delo mu dajala mag ñi leen tan leen ci seen biir ku ñu jox dekk bi ñu waxtaan ci seen biir ba gis na señ balla ci rom bokkum señ bi la ta amna yewute gi ñu ñew wax ko señ Touba señ bi na len jubo ngeen ci ak seen borom ndax balla ci rom moy jurubel juñu wëlbeuti jurubelit moy balla ci rom juñu wëlbeuti ñu jox señ balla ci rom ndiaré fofu yit ñu gis ne señ Touba biko tubab bi ne waxal ko fi tek manu na wëlbeuti ko rek ne ko diw waye difu ko dana ko mayo ba suba kon nga xamne la sunu borom waxon yenen di bo shawirhum bil amr señ Touba ci loolu la tagon tankam kilifa yitam nañuy baye xel loolu li nga xamne mbir la mbu mbolo mi bok luñ ci wara diiso ñi diko diiso ak mbolo mi señ Touba non la daan doxé kon loolu señ bi nak bam delsé xamal ko ne ko def na señ balla ci romu dox seen digënté tubab bi ne ko nak faaw mo amu tur kon ginaaw amna ko jité day amu tur señ bi yoni señ Bakay Jaxaté mu andir ko kay tagda mu def rëdd ben kutumbal bind ci bir hadhihi hiya buqa'atul mubarakah loolu fukki fa nak juroom ben discours bu yaato la la ko def dimanche di ci suba nak la ko dooma adama gëjë gis señ Cheikh Fatta ko jom natul nako neena lam ko mujjë wax nga xamne neena moy li señ Touba mujjë wax ci lu mu wax dooma adama moy da ko ne waxal señ Afi bu julli jotate na jita li fe gam ba neen loolu moy li señ Touba mujjë wax ak dooma adama neena yor dimanche bobu nak ci lañ ko mujjë gis xamaatuñ ci mom dara ba alterné ci suba señ Ibnu Ammar doon ro ba mu roté bay wañeku ñu gis tankup señ Touba deug ci tankam dugg ci caisse gisun ko waye gis nañu ap tankam ñu xamne li mom ci suba da alterna joju ñu yandu ba fanan xamuñ ci mom dara ba ca talata ja seigne bou moussa ba xey ñaaxé nak ñewu ndiarém ci digënté tisbara takusan ñu xamal ko ne ko seigne bi jëngul fenn talata ja nak ba jant bi so mu and ak seigne mukhtar sidde ak seigne cheikh kharijang seigne ba lañu jop dagana ak seigne ablaye jop lawna ñu ñew ba ci kër gi fakk yalla dogal limuy dogal ci seigne bi nga xamné borom mom moko jago kenn doonul ci mom dara seigne fa takko mi doon bëkk ne bi gëna jage neena kenn jot li ko ndox kenn neew ko musalli kenn doonul ci mom dara ko dul borom mom seigne touba non lañ ko fekke ñu wajal ko nak seigne mbeddemi nak seigne mohammed tandakhi wajal ko seigne bashir and ak ñamu andal andi ko touba dal di koy wacc fi ci ron garab bi seigne mbeddemi neena garab bi nga xamne fa la jekkona wacc ci touba jekk ja mo ne fi la waccat fa lañ ko wacce wat denc ko fi mom serigne bi bu ko defé nak ci teunk seigne touba bim joge ndiarem lam fa bayyi moy asar yi nga don wax seigne mbeddemi wax nako neena fasarat al qaryatu a'mar qaryatin bimasajidha wa madarisiha wa madarisiha al qur'aniyya wal 'ilmiyya neena ndiarem dal mujjina bokku ci nek dekk bi gëna dund ci walu diine ci ay jakkam ak daaray al qur'anam ak daaray xam xamam kon lolu mom teunk na jeexi gi seigne touba baye ndiarem ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: barakallahu fika serigne abou mbacke mom serigne basir mbacke mom serigne mor soxna mom serigne mamour diara présenté won nako ci commencement bi dom la ci serigne bashir mbacke mom serigne mor soxna mbacke mom mamour diara wa jërëm wu jigen di domi cheikh mohamoudou bashir mom khadimou rasoul mom serigne abo mo ñu doon defal état bu ndiarém muy dunduk serigne touba ci ndiarém wax deug yalla tém la bo xamni bu ko doon traité ci 3 heures de temps sax bi ci xaj rawati ñu teunkal ko ci waxtu ba taxna teunk na teunk machallah way teewul li am solo moy message bi jall na waxtaan bu amé solo bu léré da naka commentaire bu gudd du ko jar ndax man na leñum la sax lam waxon waye buñu synthétiser lim jotta wax rek ci dunduk serigne touba d'abord indi na li waral ñu indi waxna li waral ñu yobbu serigne bi ndiarém moy motif bi waral ñu touba bi yobbu ko ndiarém ngir neutraliser ko ngir isoler ko waye tam ngir lim doon def ci alba bu ñewé ci taxi ñu mën ko yak lim doon def ci talibé yi gannaaw boy gannaaw lo tam lu jitt lool sax def na description ndiarém décrire na ko keur ya fa ñaata mètre la won keur ga ak neeg ya fa nekkon yépp ma sha Allah waye tam sababu tour bi bu khatul mubarak niko serigne bi génné deuxième tombe bi mu waxtaan nan la serigne bi nekkon ndiarém nan la fa doon dundé ak niko ci walu tawhid ci walu wétal yalla gis na serigne touba nim ci amé won niveau bu kawé kawé ci walu wétal yalla ak khassidi yi nga xamné yépp dafa jëm ci wétal yalla ci walu ibada ci walu lab ci walu julli walu koor ak atay islamique atay sharia yépp gis nga ni ci serigne touba amé won ab taxaway bu ragniku comme niko yende bi sallalahu alayhi wasallam taxawé won ba ci walu alquran nim ko fonké won nim ko daan jangé diko jangulu ak diko bindulu ak di téral ñukoy jang ak ñukoy bind ba ci yende bi sallalahu alayhi wasallam tam nim ko fonké won ba khasside yim def ci mom dirub lim nek ndiaré nim ko daan taggé ak gamu nim ko fonké won lool lepp serigne abou mbacké ñew na ci nga xamni deuxième tome bob mom bu yaatu la won ci ni serigne touba doon dundé ndiaré nga xamni demone na ba doon kemtan ci touba bi ban japp na dal ki sax mo su prophète yi ko fi jittone wala yenente yi ko jittone niko commandant bobu séré won en 1913 dem de wax ni sax djéggina ñi nga xamni ay yenente lay ñettelu étape bi wax na ci xew xew wi xew ndiaré lu melni dajé bobu cheikhul khadim nga xamni dajalé won nako cheikh yi soññon len ci jaamu yalla ak liggéey ak yar talibé yi waye benen dajé bi mujjé woté ci benen bu woté wat ci doomi cheikh yi mohammed ngir bala ñoo doon seen baye bala ñoo doon seen baye ñu doon seen baye waye tam histoire commandant bobu tam serigne abou andi nako ba andi mujjuk serigne bi ci ndiarém ba nim wacc ab liggéey ci le 19 juillet 1927 ba niñ ko andé touba ba fim ñëkkone wacc ci touba ñu wacce wat ko fa muy kërëm gu mujj kon lool lepp serigne abou résumé nako jéxalé jéxéti ndiaré bi muy jéxé di nga xamni jëlé nañ ko war nañ ko jangaté ci dunduk serigne bi ci ndiaré waye li gëna am solo ci waxtaanam moy étape bu mu ci serigne abou toll rek la fa mëna jariñ nun ñukoy déglu tay di téwé waxtaan lañ ca mëna jariño fu mu ci toll ci biir waxtaan bi bo doon téwlu Serigne Abo day andi lola pour ñu delu ci muy doon référence mu doon model ci ñun ñun jariñoko ndax jotta yu melni buñ koy amal lool rek moy djublu way moy fuñ ci aksi ta war ci amana roy serigne bi ci suñu tollu way ñu roy ci serigne te exposé yeb boko tewlo fuñ ci tollu rek luñ ca mëna jariño leral nako bañ jariño waye tam li gëna am solo ci waxtaan moy documentation bi dafa riche lool ndax source yim jëlé lim netali lepp du waxi bopam ndax fekke wul ndiarem waye serigne mohammed lamine diop daga neena cheikh mohammed al bashir neena abdullahi alawi ak khutbatu wamsasin muy delu way ak ñi nga xamni dafa degg ci seen lamiñ ak nopam ño xamni dundon nañ ndiarem ta loolu am solo ci waxtaan la loolu moy authentifier waxtaan muy marjax bu dot bu am solo bu wër te mbollem delu way yi nga xamni serigne abou mbake andil nañ ko fi delu way yo xamni tay yoonu mourid moy delu way yi gëna reey ci yoonu mourid kon loolu day wëral ni lepp lu fi wax lu deggu la lu wër la lo xam itam borom xam xaw yeb maase nañ and ci kon serigne abou ñi lay ñaanal suñu borom tabaraku taala guddal sa fan loolu te wëral sey cieur ba li nga yene liggeel sa maam yu tad yoy suñu borom katral ko ba nga agale ko ci sago te ñu and ko ak yow te yalla doli sa xam xam ñi ngi lay sante ci turu qurratul ayn mbolem ñi nga xamni ñoo taxawé liggéey bi ñi ngi lay sante bu baax ci sa disponibilité ak ci sa taxaway tayit kenn nga ci mbolo bi loolu ñi ngi la koy séral bu baaxa baaxa baax
4: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajma'in Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bokk yi fi tew ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Thierno Bousso mi nga xamne moy khalifa Serigne Marraqay Bousso di jital ci nuyo bi Serigne Cheikh Ahmadou Mbake mi nga xamne moy kilifa kër gi di nuyu itam khuratul ayn bi nga xamne ño taxawal li muy bis yu am solo yi nga xamne ñu koy taxawal ci wéru safar wi di len nuyu ñom ñep ci turu Serigne Thierno Bousso niñ ko waxe di xam len nak Serigne Thierno Bousso mi ngi yabal ñu and ak ko xamne mo jité délégation bi di doomi Serigne Marraqay Bousso ci bopam su ko defé nak Serigne Marraqay mi nga xamne mom lañ darajalé bis bi dafa melné li ëpp ci luñ ci warona wax tassarona ci kayit yi ñu bind ba mën nañ ko xam wayé kon ñu teunk ci tout rek waxne mom day mi ngi gané adina mbacké niñ ko waxé ci 1884 wala 1885 wala 1886 way juram bu goor moy Serigne Cheikhou Bousso di taw Serigne Bousso bé way juram bu jigen itam moy soxna Rokhaya Mbacké du doomi membre Antassali kon mi ngi gané mbacké la gané adina wala Touré Lamane niñ ko waxé waye ñu xamne itam bim tolo ci wara dal lako bayam Serigne Cheikhou Bousso jébal Serigne Touba laaj ko ne ko ndax dal na alcorane mu ne ko mbacke yow kay ko dalalul alcorane dalagut ci lako Serigne bi teye nak ba dalal ko jox ko Serigne Dame Abdourahman Lo mu jangal ko ba matu alcorane mom nak don na ko xamne ci niko señ bi waxe legi ci ñi ñëk and ak señ bi ci la bok yalla defal ko itam nak bimu and ak señ bi te xali ko tok señ bi bani señ bi ñëw ndiarem ba yebal ci ko Touba ndax di nga xamé na señ bi dem na ci geej gi ba ñëw ba wolu maam ciarru ndiarem ndar nga xamne fa la señ bi ñëk gis ak maam ciarno bobu ñi andon ak maam ciarno di wuy ji señ bi bobu ci la señ Marraqay bokkon bimu démé nak ba maam ciarno bi nga xam ñi nga ag sax bobu waxtu julli di bëgga jot waxtu julli timis waye señ bi bimu julle ba sëlmal la dal di wolbeuti ko rek laaj ndax ma tierno accident mu ne ko bakke ñewna ci la waxtane ak mom nak mam tierno jox ko li nga xamne mom la ko batale won lepp bim noppé nak ba wara delu la wax mam tierno ne ko ma roqé ma bayiko fa noné la ande ak serigne bi mani serigne bi joggé ndar ak barabim jaar ay sanno sek barabim jaar ci rew mi yeb ba ñew daru salam nonu la ande ak serigne bi ba ni fi serigne bayiko wat dem gannar non la ande ak serigne bi dem gannar ba serigne bi joggé gannar ñew ci en jollof mu and ci ak mom ba ni serigne bi joggé ci en jollof di ñew jaaré mi tam niñ ko waxé mo andon ak mom mo yoron la bi faso bim accé ndam ci serigne ndam abdourahmane yitam mom mo wacc mom mo dem ci serigne ndam abdourahmane wax ko ne ko gan mi ngi lay nuyu sama wayjur net li na ma ne mom xamna serigne ndam abdourahmane nim melod ci serigne bi ba taxna bim koy yegal de ko serigne bi aksina xamna ne bu ko tudon turu serigne bi rek man na am dal ci kawam dox xergum xer ci serigne bi neena motax bim accé ci serigne ndam abdourahmane daf ko wax de ko gan mo lay nuyu waye tuddu ko turu serigne bi ndax xamna bu ko waxe rek xerna ci serigne bi xer go xamna gi man na jaar ci kawam jall lolu sa wayjur mom ko netli mu daldi genn jël serigne bi daldi ko yobbu ci bir nonu la andek serigne bi ba dem jaarem ba serigne bi nak yabal ko mu ñew Touba nekkal ko fi diko serigne bi yabalé itam daf ko wax ne ko dama bëgg nga dem Touba nekkal ma fa dima atel deug ak fen lolu lako serigne bi digalon motax naka jek musta bëgg genn Touba ndax wéyal digalul serigne Touba li serigne Touba itam ñepp ay talibé lañ ci mom ndax ñi nga xamna ñom la jur sax ay talibé lañ bëgg doon ci mom ba wax ko waye mom itam lool rek naka jek loolu bëggono doon waye serigne bi ci bopum nak mom ci doom la ko jappé won ba jappé ko gum jappé won doom nak da ko wax ñu dégg mu bind ko yit ñu gis ndax amna bis mo wax ne doomi roqoy mbacke day wutale ko sama doom du ngor ci man ci lolu itam amna bataxel bu ko serigne touba bind bo xamne batu sama doom ji la ca tuddu bataxel bobu serigne bi da ko wax ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayyuhal ibn falakum ma nawaita fina fattahi fi ta'allumi mu'allafati takun kadhalik wa salam serigne touba da ko wax nak yow sama dom li nga yene won ci ban lepp am nga ko kon nak nga farlo ci jang sama talif su ko defé rek lepp dana bax serigne bi yit bindat ko benen bataxel bo xamne daf ci wax ne ko wa alayka assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bataxel yi may wax itam ci sama wayjur seydou abdou samad la ko jele mo wax ne ko wala khat wasaituka taqwallahi ta'ala bimura'atil ma'murat bil fi'li wa bimura'atikal manhiyat bil ittinabi wa bit ta'addub bima istata'ta fa innal adab yakfi ma lam yahsul min al qaba'ih wa yasturu ma hasala minha hatta yakuna kal hasanat wa amma al barakatu fatatawalladu min at taqwa ma at ta'addub faman ittaqa wa ta'addaba buraka fihi imma zahiran aw batinan aw huma ma'an wasbir 'ala al madhmumati wasbir 'ala al mahmudati fa hasihi al kalimatu wasiyatun nafi'atun fa'amal biha bi quwwatin ya bunay mo xne ko mang lay denk ragal yalla ak samontek li yalla digle ci diko def ak ngay samontek li yalla tere ci bayiko diko watandiko ak nga am teggin sa kem katan ndax teggin li nga xamne moy ay safan dalakoy fegal waye dalay sutural itam ba lolou nga xamne moy ay safan day muju nek sax lu bax muné ko barké nak mi ngi juddo ci ragal yalla ak am ay teggin kon ku ragal yalla am ay teggin yalla dana def ci mom barke ben mu def ko ci lu feñ ñepp diko gis wala mu def ko ci batin wala sax ñom ñaar ñepp mu ne ko nak na nga muñ ci bayyi lepp lo xamne dañ ko ngañi waye na nga muñ ci sax ci lepp lo xamne lu yalla sante la te gërem ko nako bat yi nak denkanal la bo xamne bu am jariñ la nang ko jëfé ak sa katan yow sama dom señ bi dal tudal fo batu sama dom kon lolu wanana ne señ bi mom dom lako jappé won waxnako waye bind nako itam amna itam ben

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñëpp. Mangi nuyu tamit Khalif général de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk julit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcce ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk si ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bii nii Sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Mosu ko bàyyi ginnaaw, mosu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér wér wér wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Sëñ Moustapha, di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkka, bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam, parce que doyalu ñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn kenn kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom. Ndax mosul dugg ci daray caaxaan, mosul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokku jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcce ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari, buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla dijul ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badalo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba Tillaye Aram, fii dong la bëggoon ci kattanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra yi, mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax. Ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba, lan ngeen bëgg réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génn ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxan gi rek da la nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum ma ngi lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manu ko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lu mu wax mam jaara lu mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourides def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko don liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna deugëral jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoru lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci dolay seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dolay yenen tu tek lim dan def yalla na yalla may katan nga ak dolay jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke ba doole yenen ci be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basirou de ney serigne basirou borom poroxan la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci daara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ciéba yop fa la ma fekko motax ay dañ jaay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara téru téral ko yalla nako mam jaara téru téral ko barké borom touba barké mam jaara ko
5: fi ci wacce kanali
6: waaw
5: barok mam jaara bi dama defa soxna ay jaay
6: ba ñu
5: kan te mëna sax ci
6: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jëmba faal na fi yag te wër Sey Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag te wer ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxane mënu nekkal Poroxane de gënu tété nu and ci Poroxane tam Seigne Bass yenn fi yag te wer momit ngon ko jale ay dañ jay badelo du ko jaal umu mam jaare yep du ko jaal mam jaare du ko jaay daare mam jaare du ko jaal ak njobot ma ng ko jaal soxna Soussam ma ng ko jaay soxna Bali Moussa Muntaka ma ng ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mboko diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna ja tokon tankam yalla ne fasine tek sen tank te yen bi timin ta bañene laal ci barke mam jaar busso ma ng ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakhar yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da ñay dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alcorane yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ballo mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu suñu sa basir jox ko leppam ba suñu sa xam lolou def ko jeewrin ni mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis suñu safa wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko suñu muntaha motaxit suñu muntaha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax señ muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir santé ko ko ngir gëreemé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pas pasam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla ak yonent bi lool nak kon bis bi bu ko señ muntaha taxawo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talibi bo xal bi dafa joxon leppam señ touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom la señ touba joxon tegon salum ci loxom muy señ basiru mom mi di señ muntaha mu nekkal ko fi di señ basiru wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ayat soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jaar señ muntaha defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
8: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnu àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aïda jiwaaka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay wàkk Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawrine Porxaane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porxaane di ko jaale itam Serigne Bassir Porxaane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porxaane di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal bu mëna jigéen ni Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démété kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yagg ñuy waxtaan lu yagg yagg ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang ma jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yagg yagg ci yu bare bare bare bare mu daan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare bare bare ba diko wax sa ndon ko am ko don togné lay sa daal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fum ko tegon mang koy jall diko jall jigen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigen Sénégal ku xam ay da ndjay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasion sax pour jàlé wa Amérique nga xamné daan na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xam xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té ma mom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té ma mom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lool lu jara baye xel lañ ñi nga xamné ay jigen lañ né mom war nañu baye xel ci lool ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar né man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limuy wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxane duko foy tane kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiet ak ngenté kon daw ko foy té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xamne tam daana sakku aw yiw ci di lélé té alcorane waxnako wax alcorane waxna le nekk ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaabo daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim réew ku dem makka ku nekk xamne soxna ci daana def ay xéewal diko jox nit ñi té fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci yo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere itam dana dayna jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neku ci lool ñi jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw daana mako na soxna si sama ya daana wax na ma yow de yow de sona ay de ko mère war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw buduma ko man duma wara man ass ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara soxna ay dañ jay ko ragalon ko ko merela ci liñu bokku di liggey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sa ci mom muy biñu ubbé daara soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër rër bo xamné rër bu xéewale la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñew ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari ba defon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nopp dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp wana man tuddu seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ jaay ñom ñepp ñu xam lama sékkuna seen wajur ci liggéeyu soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan Seigne Mohamed Muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaar la lool limay wax non ne kéro biñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbolem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi buñ nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blouse yi Seigne Moustapha ne ko da nga tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi mu def ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna ay da boot kii gàddu kii ngàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko Seigne Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax da yàlla ko bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yëpp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw man la tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daa tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow sii na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ku nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay dese ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laag jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay ato yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko na sama ya auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kessé lolu la xam ci mom danaan dafa na soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwani dama ko yelwani dem yelwani andi sone patak boros ndi xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lum fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi senteni ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppum soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñu leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soona awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ay dañ ja serigne ko na ya ay dañ ja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ leen naan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang mané suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama pla bo nga xamné bëgg na ko sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamné sax do xam lan la waye luñ ko togg lo loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamné kenn defalu leen ko nak kuru serigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak serigne moustapha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanti ko sax dañ ñëw ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax serigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko défé suñu bëggee fexe ba xalé jóge fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bo leen nga sog leen xajj ñu bu leen xolé sa soga dem kon xalé da leen bëggoon ci xolam di leen defal lu ne nak su magal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yob ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba xam duñu xam sax nan lañ koy def kon loolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko dan gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tout souf ma koy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax yaal suñu borom def na diir biñu nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musko ñu ko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare bare bare da na wax naan ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudul yalla do yalla lool waxam la kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudul yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ni moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci keur gu deug goge ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencale ko do dem mu ko ñu nañ la sa keur yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem de te li fi dess do xam nu muy deme faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamne ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñu borom xamna ne soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula maye moy am lum lay liggeelo ak ñum lay bolel ba nga xamne lola may ga dina deggu moy soxna jaaram mim ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu taw su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiw mo la wax ne yiw yi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten yi lim ci djublu xen dafa deg ñu ne xen bokku na ci aw yiw nga bu ñu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lol tam bokku na ci yiw yi lol tam def nako poroxan xeyna def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dan sakku ngir euleuk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dina ko jariñ te yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate ñu ci ñëk jangate moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bamu deme ba legi ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yeg nako seeni yaram daf ko yeg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yeg seeni yaram itam yeg ko ta lolu yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu ni waral ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxari ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla lolou lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mo li am solo li ci dess mom am solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jangate ñun ñi nga xamne ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amun solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ño fa nak yenen ñu du senegalais sax ño fa dajé ñu leen fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyen yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama li wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax fim ci aksi té liñ wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dig mom sonay non la doon def man do ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol né atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk woté nga né mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an na ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amon ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mi def ak yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka dafa na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man dañema sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon te faté na trou waye sante wu faté wu mako mune man na ma sandil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow suko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nepp ko re andu ci ben bëgg aduna gisumako soxna ay dañ jaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi nopp lu dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggéey ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci réé koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamu yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kéro nga fi joggé rek ba kéro nga fi joggé rek lool motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jaalé wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko défélé lum nangu bo fi joggé la koy soko def ci sax njabot té seen yaay li mu liggéey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba Seigne Muntaha yek ko ba dembu mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngebur gep nak jabutu Seigne Touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu upp na at yi lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xam liggey Serigne Touba rek moko jar liggey Serigne Touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yobbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne neew na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su boba xamale yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defon rek dina soti quoi ci seen kaw ñoom ñep te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fayla ko kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaal di len sant tam te jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

am na ko. Waaye loolu lépp liggéeyu Cheikh Moustapha ak nam déggale bàyyam ba ak nam fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Seydou Touba. Loolu la kon xalaat yi yépp moom la. Waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko mënoon naa ñàkk. Waaye yàlla ko ko xéewale, yàlla ko ko féetale, yàlla def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal Soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam. Mu xalaat xalaat bi muy Daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal Soxna Diarra, ndax Soxna Diarra léppam alquran la, léppam, ndax Sëñ Touba ku ne xam ne léppam alquran la. Te loolu soriwut fam ko jële yépp bari na jël naa ki ma la suñu borom. Waaye Soxna Diarra ci boppam léppam alquran la. Kon nag ak lëggéey buñ ko mën a lëggéey te lëggéeyaluñ ko ci alquran, lëggéey ba des na. Kon nag loolu la yàlla xéewale Cheikh Moustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko. Li gën a jafe ci xalaat bu toll nii mooy xalaat ko fexe bam am, ndax nit mën naa xalaat waaye amal gi jafe lool. Ba tey ndimmal yi nga xam ne yàlla defal na ko Cheikh Moustapha mooy loolu. Ba mu ko xalaatee itam mu dëppoog fas na yéene fi saasi daal di koy réaliser. Yàlla daal di ko ciy dimbale muy lii tey léegi kenn dutu werante, ndax daanaka mën naa ne lu mel nii amul fenn. Te dañ ko soseeg léegi yàggati lool. Dajale ay jigéen, jële naa yu nga xam ne dañoo dañ leen a duppee ca ku tedd ka Soxna Diarra tullahi Mariam tudde leen ko. Ku ne xam na lu ni li ñuy wax yëpp, ku ne turandoo jàpp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ca kañ ko tudde. Kon nag bu fekkee ne dajale na turi Mam Diarra di leen jaarale fas leen a jaarale ca yoonu Diarra ci ay meloom ak jikkoom ak xam-xam ba, loolu xam ndimmal la. Loolu nag moo am Sëñ Moustapha koo xam xam xamu addunaam, xam nu muy organiser dara. Loo tax xalaat bi li muy rëy xalaat na nu mu koy amee, nu mu koy amalee, nu muy continuer. Loo taxoon loolu itam yàlla ko dimbale ba nga xam ne lu muy def ci lu baax lu ne, lu mu xalaat ci lu baax lu ne, dana xalaat nu nga xam ne noonu la ko mën a réaliser. Loo tax xalaat bi mu daal di xalaat ne kat taalibe yi moom, taalibe yi Sëñ Touba yi moom mënees naa ànd ak ñoom ci lu ne. Rawat na ci Soxna Diarra mi muy lëggéeyal, loo tax mu daal xelam daal di dal lool ci ànd ak jigéen ñi jiital leen ci ndax Soxna Diarra, waaye ànd ceeg taalibe yëpp. Loo tax projet bi li muy rëy pour moom mu xam ne lu mën a nekk la. Loolu taxit yàlla dimbale ko ci ba mu fi daataa jógee. Ndong li nekk ci Daara ji ki doon wax na ko yàlla dogal mu fekkee ki ci jëkk mokkal alquran. Loolu lu rëy la ci moom, ndax mooy concrétiser li nga xam ne moom la bëggoon, moom la tàmbali woon a lëggéeyal Soxna Diarra. Loolee nag ñëpp xam nañ ne daayiree Mam Diarra yi ci la tàmbalee di ko digle ñu di ko sos ba tey. Bi mu daataa wàccub lëggéey rek daayiree yi daanaka jege na ñetti junni, mën na ñaari junni ak nangam. Yooyee mën nañ ne loolu moo war moom la xalaatoon ne mooy financer Daara ji ak li ci ajo. Loola Daara ji di continuer daayiree yi di yokk, nit ñi gën cee jëm ak pasteef ba mu àgg ci fii mu àgg tey. Bi mu fi daataa jógee sax daanaka àgg nañ ci, ndax 450 la fi bare ci ay gone. Waaye booba dépense yi lam daan lu mu tuuti tuuti àggoon na ci 12 millions par mois. Waaye loolu moo lay xamal ne te lu nga xam ne amutoon fonds bu nga ko yaakaar loolu li Cheikh Moustapha di wax, Cheikh Moustapha di wax Sëñ Touba mooy sama fonds, mooy sama compte. Loolee da ko dugal ci compte Sëñ Touba moo tax.

0: activité yi lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñep xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaton na daayré mam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am am mam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso ma lay soxla jaara tasfa alquran lolu moy yému ci xalaatu cheikh mustafa lola nak lu re la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal na nam ko xalaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko day jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daaira lolu nek na bu woro woro waye pour mo gëna gaaw niñ ko doon waxé légui pour ñu gëna fasiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daaira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu mam jaara pour mëna nek ci daara ji rawat na ñi nga xamné ñoo aju ci daaira mam jaara yépp ñu mën ci dugg lolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pastef yi maté nako xañna xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu nday dara wala bayu dara moy parrainage bi loolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba ma nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba leggeyel Seigne Touba rawat na leggeyel ñu xamal ko seen bop leggeyel ko fa ko gënal mu ci alcorane lool tax yaakaarna nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw noongi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu té nak kon nu dal di ci tambalé nu ni tam dafa melne yéxon na waye kon wa kër cheikh amadou bachir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyene bok ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lol baag ci lol mo waral li tay bo baag legi ñom ñep ñi ngi ci te itam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yep gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dog ko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ñoo ci defé ni ñoko gisé ni ñoo ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jere gene jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolum mom ndax seen yefeula té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo len gëna bolé tax ngeen xamné seen yefa yefi Seigne Touba la yum denk Cheikh Amadou Bachir kon nak no ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi len ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ku ko man yang koy def ku mari yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yena ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Amadou Bachir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci cheikh amadou bachir ban ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbele ban khalaate ne kat muy tam kan ndakete war nan ci def war nan ci jite kon nak ndok bi nga xamne bi ngeen ko xame dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yakar na ne ci karam touti comme ni ma waxe té lolou moy yene ji ben federation bu nga xamné dara nu man ci liggéey bi japp mané fassan ko yéné waaw ndax lima wax légui ñun ñëpp xam nañ né lu baax rek mo jëra jëkënte ndax yalla do ko digël lenen benen jëkënte benen xëccio benen rivalité benen amul ñëriñ li am ñëriñ moy kenn ku né wuti suñu borom jëkënte di def lu baax té yéné ko sa morom lolu moy liggéey bi tay liggéey soxna jaaré bi ku ci def ku né yéné won nga sa morom appelé la ci lolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sant bu baaxa baax di lu melni itam señ cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gënë ñaax ñu xam ko ñu di ko xamlé ndax li lepp fi ne reey na lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibam

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaak léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njalbeenu sosuk yoonu murid moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njalbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xatu yadi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba itam ginnaaw yàlla donn loo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gii itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mame Diarra yi mokkale daare poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatihu Madlabu Shifaay lam yabdu Fuzti rabbi bi maajistrahu ak yeneen yoo xam ne Mame Diarra ñaari Mame Diarra yoo xam ne poroxaan lañu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d' édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdou Aziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d' édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnel langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazoudou Sigar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moom it maison d' édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci la ñuy nab-na bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadou Moountakha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soobé yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokk na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu we bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaar buusi kon loolit mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar buusu muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nu ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayitu ness kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pat dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composer fondation mam jaara talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñuñ tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisina ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci fondation mam jaar bi liggéey loko ci daara ji loolu motax Serigne Issaha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedoul Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedoul Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayuko ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ño fa mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne loolu lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issaha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg Serigne Moustapha Bassirou ba Cheikh Mamadou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci li lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obligé même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci liñu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ cey yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sou des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sou des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jara yo xamne duggal nañ leen ba daara ji fimne ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jara lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna sem podium buñ fa doon def fimi dem yépp fimne message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer djémé ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt djulit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yek ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi té ni ngi ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issaha woné diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné mo dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen ak njabot ndax yantum sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jerejeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamne bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mu tax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar antassali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almay mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar antassali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jef ji reey liko yalla may limi reey fanwer atak ñet dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbokk soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te Seigne Moussa Bassir toujours da daan wax ne jigeen yi nañ leen di jital ci daayira Mam Diaré ndax soxna jaara jigeen la te kon moy seen fété kon loolu jigeen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédil laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nab bi ndax ne soxna jaar mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way Seigne Saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isaa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxene ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lu non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daara imam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf seigne bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokki nga xamne ñoñu doon bayyi xel sen télévision a deux yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci ligéyu xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaha bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réew la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lepp lu baax lepp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm assalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

0: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
0: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
2: mam jaara job
3: ma soxna jaara busso
2: mam jaara sambu
0: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñoom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
2: tayla la dekk amna 10 ans ñu ci daara ju 3 ans mokal na alquran
3: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu tijje bunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
2: ma ngi dëkk poroxaan
4: foto la ci àll
2: bi mokkal la daa ji def naa fi ñeent at
0: mokkal ba koy tari di tari te duñ ko gestu foo toll ci bërëb bi boo déggee seen kàddu faaw nga bàyyi leen xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid fa siyam shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allah 'aliman hakima sadaqa Allah al-'azim
3: wa idh qala Musa liqawmihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzua قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
0: في نك يرب متسك مملا في نيب دي واني
3: جانغال موني
4: كلا جانغال موني كي
3: وا
4: كي تاي موت ما نك القران
3: وا وا
4: مون سخاريك لا دا
3: وا مون جان جالا تود مي ني توك مي تري الله damay kontaan tamit dina bi
0: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñu leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekki soxna tay ñom ño tok bi jangale
2: ma ngi tuddu soxna mam jaar ak jaay ay dëkk gayna mbar dëkk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jëwriñ jëwriñ gi nag moom xam naa comme li soxna mam jaara mi wax sànk rek comme ñun suñ borom dañoo dimbale biñ fi ñëwee jaaxle gi ñu waroon a jaaxle wax dëgg jaaxle wuñ ko ñu mujj mel ni ñu soppandi ci suñ biir lool lool bu mujj boobu mokkala guñ sax waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëwriñ, waaye jëwriñ bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
0: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
2: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lañ. Te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badjan fi lañ ko fekk, soxna Mam Awa Deng ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax. Soxna ay di Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur. Ndax nekkeen wiñ fi nekkee woon ak soxna Jëwriñ ñoo ñëwandoo sax si daara ji benn sànq biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon. Waaye te ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taas ñu si barkeel. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñ mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ

0: dongo mi sol mbubum jangale kat
1: bu ñewate 9 10 11 12 ñetti at yoy fi lañ tok diko jang lolu après 2012 ci lañu wacce nak yewi ñu ñaanal ñu mu dal di delu ci suñu ay parents bima demé tamit mo continuer fof sama ay parents dal di may duggal man dem ben école bu ñuy wax al azhar bu señ mo fala bu nek touba ndam mo continuer fof sama jang defa jang ma jangé 3 ans yakana la fa jang après ma bayyi jang bi ñu woma fi ci bërepp bi bërepp bu sel bi sunu barabu turundo bi ñu ñëw fi sax wat ñu ñëw fi di fi jangal jangalé xalé yi alquran moy dello ci man bamay jang waye damay gëna dello ci ni señ bi mënuñu ko fay ndax kenn ku nekk ci ñun jappoon nga ne wala bok am na ñun doon demé mën nga dund ba joggé fi te alquran yi ñu def ci yow du nekk ci yow wala nam wara nekk ci yow deug deug du ko nekk ci yow waye sun borom dogal nga ñew jangé fi mokalé fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñew tok defi jangalé wax deug lool mbitté mu reuy lay def ci ñun
0: bu ñu jakarlo guné yi sen xel di dem fu sori sen yaram di daw
1: 2005 la fi ñew 2009 la mokal alquran bis woon mu neexon na lool machallah ñu kontanon lool ñu jëlé ñu fi bi ñu mokalé wa daara ji téwu ñu dañu yobbu ba Touba ñu doola ñam ñeneen ñu xam nañu tane ni mu suñu den gis xamu leen sax ñu xoral ñu ba xam mokal bi ñu sédd ci ñu am na wala abo ñu dëgg ñu daal di ñu jox ñoo ñu téwu ñu ñu tari alquran ji am zahri qalbi mokal ko mokal leen bu rafet nak ma sha Allah suñu ay parents ak ñepp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi
0: seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobi lay at sax ci lañu taxawal daara ji
2: daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bassirou moo ko sos mu ko sos tam ci atum 2005 jubul woon ci rek liggéeyal soxna Diara te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam na ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji
0: Serigne Abo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax
2: koy tàmbali ci ñeenti téméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñu yewikoo lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diar yu toll noonu ñu wóotu leen bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at lañu wax ne mooy gën jee néew duñu jël ko yees juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari dootuñu ko jël.
0: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ci tontu ak ay leeral.
2: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom mbaa loo ne deme ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu lu toll loo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mame Diara am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mame Diara boo xam ne membre la ci fondation Mame Diara loolu ku ko def matal nga sart yi sa ñëw su laa bañ a bind faaw ñu

0: la bu ko defee mbir mën nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri maam jaar mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll. Su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñoom ñëpp ñoo ci tolloo ak ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant mooy li ñuy wax tirage au sort. Bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu des ñu leen xar leen ba déwén. Su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu xar leen ba déwén ñi mataloon juróom-ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom-ñaar mat na te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël. Ñi nga xam ne juróom-benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom-ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
1: Soxna Mame Awa Deme wayjur la maam la ci bépp maam jaara bu nekk ci bërëb bi. Diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
2: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne moo nekkoon jëwriñu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna Diarra ma di ko dégg mu ne soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jànga ci ne jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa soxna Diarra yi nga xam ne moom la defal waa kër Serigne Touba ñu defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabootu Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay. Ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi si biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër soxna Diarra. Waaye li ci gën a yéem te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñumir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem. Dafa ne soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk. Ginnaaw bi fi mot la liggéeyam moom soxna Diarra fi la mot la liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër. Kër gi mu fi am itamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox. Kon fii mooy kër soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna Diarra.
1: La ne ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
2: Daara maam Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féeré lañ ko mën a gisee muy daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu itam ñëpp ñoo seetandoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit atmi jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam Diarra.
3: Kon
2: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam Diarra li nga fi xam ne moom la fi Serigne bi ñun sëroon a def.
1: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
2: Maam Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow boo ne foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci biir ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu bare lu nga xamante ne ni def nañ ko ci maam Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf koo wax ne al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayiba al araq mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca mu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am ma am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na na fi néew nga xam ne daanaka dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni ma ko waxee sànq rek moom mooy jigéen moo nekk soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci keur bi mo gëna jëgë xalé yi té koku boko défaré surtout défa ko ci jiwalu alquran ak xam xam diiné su boba yow di nga ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi mo war nek sœur bi gën ci sœur yi mo war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun bañu ci am wax deug yalla résultat bu reere ndax dem nañu ba jamono yi danaka ko xamne yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daare mam jaara ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk da xel ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye yow la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alquran
1: fi ci internat mam jaara bu so bës bu ne dajala ay daayira di bawo ko fune di indi sen dimbal addi ya la neñu bunu ciaklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
3: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar naane ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñew proxan rawat ne ci daaraan ji ndax Seigne Touba lepp luma amone alquran moko gënal ne luma am alquran nak ko may suy way sax yonnabi sallallahu alaihi wasallam wala muy kagn suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alquran rek day muju mom lay agale khasside gi wa kitabul mubin so deme ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te seigne mustafa amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaara xel yépp dem ci Seigne Bassirou mo fi nekkal Seigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mune duma ko def ci sama yëfi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alquran jangal leen xam xam ak asmiyé so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdullilah yoon ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tudde dañ koy jox ndax lool moy arey mourid te buñ ko joxe dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuti ci walu gogo
0: ñent témer yoy limuy tuti tuti li am ci day rey mam jaar dañu bari dañu limu go xamne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte mamour rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne mën nañu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xamnañ ne lu jëm ci daara ji la te leer na lenen li ci dess nak moy lu manke ci lola serign bi lañ koy wax rek ñun bu ko defé mom mu daldi ayu ju ñu am rek mu daldi koy fajj lenen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
1: seenu taxaway ñom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ci soxla ba ci sax lettre bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
4: luñ bëgg dañ koy defal dañ xotel ay ye luñ bëgg dal dañ koy def am ni ni lettre ci am ni ni fotal am ni defal lepp
0: wa seen wayjur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñet ko wayjuram loolu desu ko def lepp daara je koy ki dañ amna ci sax lu xaway yeme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leleg dañu jamono yi ñi dem di noppalu ji ci seen dañ ñu nax at mu ne dañ dem ci seeni bok noppalu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leneen mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delis la ci daara ji ñu jëndal leen ko
1: ci antaxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
5: français arabe nako jang maay nek séance do
4: ay jang français
6: ban classe nga tollu ci français
4: CP
0: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun sunuy dongay sunuy soxna yi fi yi dugg école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay dugg fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñi dundé fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolém lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu dégg mu radio duñu sétane télé waaw loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom-benni at bu nga boole ci environnement bi itam ndax mur bii nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def duñ ko génn. Duñ génn sax dem ci dëkk bi jënd dara dellu si moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee. Waaw koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen. Moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benn at muy ñeent loolu mooy gën jàbbari su ko defee lépp day tolloog juróom-ñeenti at ñu yeewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe boole ci njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
1: Bu ñu nekkul ca daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
7: Xale yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di ngas ay dàll si 3 ans rek lañ koy jàngal suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen métier.
1: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
8: Lii taay maan la maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi kii moom mam Diarra Sarr mam Diarra Sour mam Diarra Diaw mam Diarra Niang. Courant moo coupé moo tax tàggu.
9: Mais su courant coupé wu loolu naa ngeen ñaw ñaw fi tout.
8: Waaw kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.
1: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
9: Sa ñabo.
0: Waaw
9: mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
0: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Waaw dafa waxoon ne nañu jàng alquran nañu xam seen diine waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am loolu doon suñu jafe-jafe. Waaye ñu ne faaw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuur rek bu ñu ko xeeb ci wàllu apprentissage bi. Moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe lii ab salle de classe la rek bu ñu doon jàngee. Alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe wala mu jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw bu ñu mokkalee alquran lañ koy def. Waaye ñi mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
1: Ci ndimbalul soxna si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kekk lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
10: Man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine. Ñu ngi ci seen 3e année nii. Tey de moom ay kek lañ doon defar. Defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes. Waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. Yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conserver loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi. Ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conserver produits yi ñuy am.
11: Dangay jël sëriñ bi. Lay ko soo ko layee pare. Nga arrêté daal ci def levé. Soo si jëfee levé rek pare. Daal di séparé. Daal di jël sukar ak beurre boole ko jaxas ko. Soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def. lii nen. Soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ciy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
1: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
9: Mam Diarra seen kek ñor.
12: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal.
9: Thank you.
13: buñ tolni buñ paré dañu dem jox ko ñu jënd waaw
9: wala da nga wa dañu ko exposé
13: wa dañ ko exposé
1: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at danaka newna ñu baye ko fune ci Senegal xamanté bu rafet juddu lu upp ci senuk ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté yitam gune yi di jang waye yitam di ami mbebet
5: sama genné ci daara yi bëgna dama dina bëgg di continue sama jang mo continuer sama jang français arab bamba buguna yoro sama daara buguna jël métier docteur
4: buguna yalla moy mam jaa bu ñu ci daara ji def jang
7: ah bëgg ñu jangale alcorane ci daara ji
1: lata ñuy ag ci sen gënt mu xam ñaw kat jangale kat wala sax médecin ñu né jamono ji ñinga bayyi sen xel ci njang mi di aw sas wuñu len sas ci sen daara yi turando fi ci antaxna mam jaara becc guñé suy jeex retaan bu jugge ci xol lay andal
14: ci atu 1864 yemok wote alma mima bajahuba ci le mam mort antassali mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxane
15: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñor grip ci arrondissement pos koto digënté ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacké mor antassali dekké won
14: bañ ci tégué ñaari at ci le soxna citadé ci di mam jaaro busso mi meñ cheikh ahmadou bamba khadim rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam mo xanté sali delu bawul ak kadior gannaaw ba ma ba jaxuba daano ci somb ci xaré bu metti metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amon tiofel ci wéjurum wu jigen woowu di mam jaaru busso
16: digënté bobu nak paroxan melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul seigne touba daana bayyi xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala deet da ko daan bayyi xel
14: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wéet ci dëkk bu gënt motax bis mu digël domam cheikh mohammed bachir dem poroxane dekkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar busso serigne bachirou dal di wéy ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
16: serigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax mohammedou fall alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
14: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di mam jaaru busso lolo indi tey magalu poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha bassirou di tawu serigne mohammedou bassirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbacke taxawal fondation mam jaaru busso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
17: fondation mam jaara bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax mam jaara tax ate cheikh mustapha bachir defon ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ji poroxane
14: fondation bobu nak état wu sénégal jox nako geudou fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liguey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupe mam diaro bousso ak tabakh guñu tabakh makanam ñukay wax résidence mam diaro bousso ngir difa dalal gan ñi di ziar ici way li gëna yéme ci liguey bi fondation bi def moy daar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak liñ duppé daara mam jaara bu porohan
18: serigne mustafa on la yalla doli tawfik joju may ko xass bam jikko wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu
19: neena mi ngi sant yi di wajiri golay yi neena ñoo ni tam lañ sant yalla ndax ko yalla baxé ba nga tuddé mam jaara dom yalla baxé la ba nga yobbu ko ci daara mam jaara mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te sa xel dal bu bax te am te xamne am nga dom bi jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne day ñoom ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen fi ñuy jang neena man na ma wax na day seenu baal ak seenu jup ak seenu njang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñor ci loolu wopam
14: ndaw yu jige ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñep ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam diara jigen ju bax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben daara mam diaru bousso ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam diara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
2: mbir ni biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo fenn ci bu baakha baax ndax lima len wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji dekk la daara traditionnel yi ko xamé won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañu nek daara mo wo ci ñoo nit ñun bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñank tam jang mi nga xamne moy jangu mu bes mi mo mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi ñu doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñi wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji du yëngu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci diru lu mat ñetti at ci jangat man lañu teurele daara ji
20: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bachir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu ñu ndewet mané señ bi lool lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalaat dama bëgg ku nekk ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé leen proxam def daara mam jaar bu señ dal lool bëgg na ndax mën na nekk bu mëne nek lan mëna nek man ah señ bi de lolu yémi na de ndax man ma nek inspecteur Dakar ni suma mission moy sukkal jang bi jurbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma yi dam lay ziar nangu nako na ci taxaw de ci suma doole de ci xam xam waye nak may ma feg wer ñaar wer mu indi li nga xamne mom la ci xalaat mu ni joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corrigé def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar këru mosu ko yëg sax bem baax ma ñëw Djourbel ànd ak sama équipe woo sëñ bi ne ko lan ma santoon day am na lu ma ci jot a def.
14: Taxawaayu Daara Mame Diaro bu soobu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxte lii réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jàngal benn jigéen mel ni ni jàngal nga askanu yépp.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم.
14: كيد الشيخ منتخى بشير غناو بمقام جباخ جي تخولي ليغي بي def ci doolem ak ñaqam ak xam-xamam moom tamit mu fas yéene ko jàppale taxawu ko ngir wéyal ko jaar ci ay tànkam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yéen daara ji am na ci xayma lu toll ci juróomi téeméeri ndaw ñu fay jàngee di ay ndongo yu jigéen ñoom ñépp ñu dëkk ci dëkkuwaay bu rafet di makaan bu ñu tudde internat boo xamante ni kenn ci ñoom du ci fay lekk kenn ci ñoom du ci fay ndox kenn ci ñoom du ci fay courant lépp daara ji moo ko yor.
21: Bu ñu jëlee wàll bi nga xam ne mooy wàllu lekk gi maanaam budget alimentation bi nii nga xam ne noonu lañ koy jëfandikoo masalan ci at mi weesu li ñu dépensé woo lépp mat na 85,120,199 francs at mi weesu nii rek waaw nga xam ne moom boobu laa jël comme exemple.
14: Daaray Mame Diaro Bousso mooy këruk liggéeyukaay privé yi ëpp li mu sos ci ay xëy ci département bu Nioro bokk na ci lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay jàngalekat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigéen lañ te juróom-ñett ñi ci ñoom ca daara ja nu ñuy jàngee ba te it ñu jël leen ñu fay jàngale.
22: Dem jàngee fii si Daaray Mame Diaro maa ngi fi ñëw 2005 si daara ji ubbi si daara ji laa doon jàngee. Ok ñu jël ma fi may jàngale man maa fi njëkk a mokkal alxuraan ci jamono Serigne Moustapha Bachir jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alxuraan fukki gone ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal bañ wattu alxuraan ak ginnaaw bi ñu ma jëlee ba pare am na yeneen soxla jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñuy jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit ñaar fukki xale laa yor.
14: Administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak littkat yi lim bi jéggine dayoo ñooñu ñépp Daara Mame Diaro Bousso moo leen di fay.
23: Yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna Diaara itam wax dëgg yàlla liggéey bu ñu ko defee fi ci koroxaan barkeem itam dugg na ci biir. Waaye njàng mi ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alxuraan ci riwaaya warsh lañ ko jàngale su mokkalee alxuraan itam ba nga xam ne wóolu nañ ne kii kat xëy na war naa mokkal alxuraan dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal.
24: At mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mahamadou Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëriñ Mamour mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gone yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dongo bu nekk ci dongo yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu su ko defee kenn ku nekk ci ñoom dañu la bolek ñeenti serigne dara yo xamne yag nañu jangale alquran am nañ experience ci jangale ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina deglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamne goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñeenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca setlu ca jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamne keuyit wo day di kat ci commission bi
14: ci xeyma biñ sosé dara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokk na ci jaloore dara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté dara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni dara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk na ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé dara poroxan mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
0: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président de la Wat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état wal limou poussé bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet d'arrêt yi ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bimu ñewé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax dafa ñew ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñew woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñew nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mune legi ma len ni jangal bu ñewé nal len foyam yo dama taw fele lu ni nga wara taré leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré afran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wa tudema soxna jaar ndax nga yobuma ci daara ji
14: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg dugg ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bess
6: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage niko turi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lola biñ ko xeyma témer la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lool lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci europe fi bu dé fi di témer ci bis bi lolu alhamdulillah yalla man do nako ñu bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né
17: ñetti jooni daayire maam jaare yi nga xamne am nañ existé ñoy jënd carte bu ben daayire bu ne jëndoon jëlon menen maam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fiil tollu ñiko bëgg ak listante lu mu reey reey matul lool kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum maam jaara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon ak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggéey soxna jaara gëna xamle liggéey cheikh mustapha bi nga xamne mi ngi koy def proxane te cheikh mustapha cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man té ku ne xamné pasté bi mu ko def ité ji mu ko def
8: yalla def na nak lolu té won ni ngi ciy dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu gën mëna yok donte duñu mëna égati li way bi di bëgg lepp waye ñu gën di ko jéma yok ba tax mo tax ren yok juroom fukk li tax ñu mëna ko yok moy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi ñu fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre lo xamne mo tax ñu mëna yokk ci ñu ci ñu yokk ren waye yokk di mëna mëna am dudul lepp da yokk tuddu kay yak ak lepp lu ci jëm ci ñom rek mo ngi lay andal yokk ñu do ko mëna yokk mo tax yokk ci ñoo gut da ngay ko bëgg dal lañ am ci walu yokk effectif bi nga xamne dañu tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli turu fukk muy juroom témer ci ñu toll ren tek nañ dañ élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamné mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci nak saaru franco lañ ko def franco arab nga xamné limu waxtu yu tollé yi mi am ci arab ak diiné ji mom lay am ci français ba wala mathématiques ak yeneen yi wala ébé yi nga xamné day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jalle nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle ñu am apprentissage bo xamne jëlon nañ ñaari filière mu walu restauration ak walu couture
9: juroom benn maam jaar la yor juroom benn maam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ñi da ci nekk ñaar fukk ñi du nekk benn maam jaar mo leen di jangal kon lolu bo setene juroom benn maam jaara ñu jangal témoy nit ak ñaaf ko témoy nit ak ñaaf ko ñu ëlëk ñi jangal ëlëk ñi jangalat fek aduna nga am lolu di am alquran dañ ko wara jang dañ ko wara tasare kon liggey bi seigne moustapha moussa mohammed bassir def xeyna mom la ko yalla jagle waye liggey bu reey la bo xamne l'islam bepp la ko defal ñi ngi sont ni non tam maam jaar yi fa nek ak maam jaar yi wara gennat ñu former société bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akal ñu xam seen diiné lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñi fa nekk ñëpp
10: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakinil birru man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitab والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diara Boussodien,
4: j'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Imam Diar de Porokhan en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Imam Diar de Porokhan. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Serigne Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Imam Diar de Porokhan. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Imam Diar de Porokhan. Merci du fond du cœur.
5: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bol ak sëriñ bi sante sëriñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soxlu wono am dara té ak lu mom ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon woowu nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de technicien nu di cee jéemal dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayante ci moom di yeesal suñu perspectif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggeel ko ci Mame Diarra.
14: Ci turu kilifi yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen sant ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
11: Wala yadurru katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in 'alim.
14: Ci gis gis ak yitte yi Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ngir saxal liggéey bu rëy bi fi soxna Jaaratullahi Mariamu Bousso Amal ci la Daare Porokhan ubbile buntam ci atub 2005 lu toll ci ñenti téeméer ak juróom fukki ndongo daara ñëpp di ay turandoo yi soxna Jaara. Fondation Mame Diarra Bousso yoral leen lépp si biir daara ji muy seen wàllub njàng, seen wàllub dëkkuwaay ba seen wàllub dund, te seeni waajur dara waru leen ci ñoom. Gannaaw ay at ba mu tijjee ay buntam, Daara Porokhan wane na ay njëriñam si ay jeexintal yu ñu mën a tegee gët bépp anam. Ñu mën see lim 200+ si ay tut tànk yu jigéen, ñoom ñëpp mokkal alquran ci nu mu gën a rafetee ci daaray soxna Diarra ca Porokhan. Li ëpp si ñoom tey jii di jàngale alquran ci yeneeni daara. Tey jii lu ëpp 50+ si ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna Diarra yi génnee ci daaray Porokhan. Te loolu bokkul ak 50+ Mame Diarra yi jàngee fii ñu toll ca daaray Porokhan. Xarañteefu njàngale mi ci daaray Mame Diarra ca Porokhan kenn dootu ko nattable. Li koy wane nag bokk na ci njàmbarte yi ñuy wane ci jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi. Atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi. Mame Diarra yi yóbbu nañ raw gàddu gi 10+. Gàddu ñaareelu place bi lu toll si 5+. Kenn si kiy firndeel mujjanteel ak barkeek daaray Mame Diarra ca Porokhan mooy Mame Diarra Gueye.
1: mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci poroxane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxane ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
7: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ki ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
1: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël lool waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négges ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntaqal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutefu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
12: yaquduni
13: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko tuddi woné wala ndey daara wala baye daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlum mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témer la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci europe fi bu dé fi di témer ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare te loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
12: li suraki
1: digël gi tukkey ci cheikh mohammedul muntaqal bashir mbacke ci wotek serigne ishaq basirou mbacke mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walup ndeyu daara ak bayu daara
15: man le soxna Thiara Mbotch nek Paris di nek jowriñ ci parrainage soxna Jaara yi nga xamni Serigne Issaakh moko initier fele seen bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Jaara muy 30 euros par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañuy am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Poroxane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issaakh ba wax mu tollok environ 36 mam jaara to nek yam ak environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañu ñew señ Issaakh dañu defal bilan général
25: fi ci Amérique Mam Jaara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruter nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daaira Mam Jaara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Jaara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamjaara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Binta Sali, Dara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala baye daara jëm proxane fi ci Maroc ñu ko tambalé ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna diara di len versel wér bu jot 225,000 par mois lolu muy def année bi 2,700,000. Formule parrainage fi am nak ñett la. Am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben sohna diara diko versel 15,000 francs manam 250,000 wér bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une sohna diara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben sohna diara wér bu joté ñu dajalé combi ba mat 250,000 ñu versel ko ko. Am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sas 100,000 mu diko versé wér bu jot bu wér bi daj joté déwé ñu dajalé yépp ba mat 15 sohna diara yu versé ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Aydegay, secrétaire général fédération Sohna Diara Touba Espagne. Di ñewon di indi ay leral tout rek ci li jëm ci parrainage Sohna Diara yi. Ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération Sohna Diara Touba Espagne. Depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu. 2016 parrainé won nañ 16 Sohna Diara. Manam fukki soxna diara ak juroom benn. 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna diara muy fukki soxna diara ak juroom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 soxna diara. Fofu lañ tolloog ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna diara yi. Di ñaan soxna si nga xam ne moom lañuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alxuraan moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey te ñaan liggéey soxna diara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
16: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Man la soxna Anta Samb di wax ci turu fédération bu Angleterre. Doon indi tuuti leeral nag ci parrainage bi ci soxna diara yi. Fédération bi nag ñu ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacke yàlla na fi yàgg loolu te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna diara ji passé. Waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy maam diara ñu ngi am fukki maam diara di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm defal ñu ay tawfiix bañ mën a yor maam diara yi ca poroxaan gépp ci barke borom Touba.
1: Fii si biir réew mi di Sénégal tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi poroxaan. Looloo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
18: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène jiite daayira ànd liggéeyal Soxna Diara ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi maam diara ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi. Ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi maam diara yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junniy maam diara sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal Soxna Diara. Yépp koo xam ne yëg nga ni sa xol Soxna Diara mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
19: Maa ngi tudd Yankoba Fall jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrains du Daara Maam Diara. Ñu nekk fii ci parcelle Assani sunu siège di kër Soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ di ay borom pëstéef di ay liggéeykatu Serigne Touba. Noonu nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe. Système bi moo di ku ne xam na ni 15,000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Noonu nag sunu kuréel gi dañ koo def 20,000 francs. Li tax ñu def ko 20,000 mooy 15,000 moo jëm ci maam diara bi 5,000 bi moo jëm ci kuréel gi. Gënoon mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji loolu mooy sunu yéene. Te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ak jullit nga rawatina nag mbokku taalib yi nga xamante ni amuñu lu Serigne Touba amul lu jul mam jaara rawati na daaira mam jaara yi nga xamanteni ñu ngi ci partel ñu ngi leen koy yeggal
0: man ma ngi tuddu Assane Diop Nia yore ben entreprise bu yengul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak

0: parrainage bi nak li tax man ma duggu ci moy comme li ma waxone kérok ma salikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokuti rek la ci giss sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamne man la ko jël ëlëk ak tay waye reuy ci kaw li ñuy joxe ndax buñ xolé sas wi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxe ñett jooni yor nga mam jaara muy jang ci dara ji di anjrer pendant 1 mois bo joxe juroom ben jooni yor nga mam jaara pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci daara mam jaar ji mu jëm ci kanam
1: man ma ngi tuddu malamin diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam diara bi nga xamne mo ne ci proxane système au parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji ci parrainage nak mom mu neen ko wax ci wolof mu neen ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da ngay joxe ñetti jooni wër bu ne kon parrainage bi bu kenn japp ne ñetti jooni aw mako rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy verse ko ci compte bisis bobu suñu mustafa yeneem mo doon ñu fexé ba am jooni mam jaar bi parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yok légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu gëna yoké passe passe de parrainage bi rek lepp duñ am yéné ba fexé am jooni xalé mam jaar duggu ci biir dana mëna nek
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
3: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wér ci niko sëriñ bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tabina ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ku né wér woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbolém suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamné jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
2: walu parrainage bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kimtu lay kato japp na ne liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko mourid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
4: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma ibrahima jeng ci talibé cheikhul islam abdou aziz aidara xay fa chanté saribou may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxal daara mam jaara buso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lol am solo ci sunu islam bi te suñu gor gor lo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax wa jappale len euleuk ñom ñoy nar yori société bi seeni dom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mom cheikh sadibou mom alhadji malik ñepp ku ci nek su gisson li su ko fekkawon dina jël xalisam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoñu luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolou def na dar daxul lolou
5: kem ni ngeen ko gissé li di lenn ci ay misal liggéey bi tambali na mbolém julit yi ak talibé yi am nañ ci seen wal wote wu reuy wi te deggu jugé ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñëk mokalé alcorane ci daaré poroxane ci atub 2012 lu mata top
6: la mourid nga xamné ñu may dégglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ko bëgg na ñu

0: sen loxo bu baax te dox ci te yefu serigne bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jangam contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nek fete la man nga ni ki bamuy jang ma ko don dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamal yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
1: war ñaak jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku cer bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndam li ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defee wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi monuko wan moy ndam lu yallo ngeel ki jamna mo jubo san

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey bami dese di be ñaat keeram wadi fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te fara nga te fo nga dama ma bi def yallal yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ci ñuur dalla da xëñu ci nen soxna jaara la ñuur masla julite jappul masla julite wirdul
3: daara ji ci proxam te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sayo jam batil bambal kami kadam tok ngeegola jebal kalan ko dem rotil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daarotal seen jeneer ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dëndam yaa ngoy jitt
4: jigeen rek boko defare man nga ni defal nga société te seigne moustapha ay jigeeni jigeen la defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xeyna nya fa ñëkko nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool fenn ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni foggé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggint bu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim
8: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu ñu jàngé fi bu jugé fi tamit fatte wu daara ji benn yoon ñoo ñu bàyyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggee ma ko sax samay rag
9: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
10: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
11: fay bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan ko
5: mara lañ doob jàmbur ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenam njàng
6: mam jaara gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit bi ñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bii nii loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
8: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom-benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu la commencé iji
9: fer fa iji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotol na ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won na ma jang fi nak waye fermé won iji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé
9: ñangin ma doono na jang mu yom tamitu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
11: xerew nu len sant dog na jaara ngir mo nu may lu tax nu sant daara bu len ma tan xamlu bu len ma tan xam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
11: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
5: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul iji dañay jangal ba nga fay iji après féké nda nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé ni sini fa nga wara mokalé
5: ñom nak sen taxaway ñom ñi fa né ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné sëñ bi def nako ci ñom
9: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daru minam
5: amna lo xamni ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na waro na mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb ta lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitu sonna maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn da naka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan dañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel
9: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy waru sax mokal ñoy lay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
4: qul ladina shaqula sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala aba'una wala haramna min duni min shay kadak ba ladina qabni fala rasulil balagul wa qad ba'athna fi kulli matratin wa qad la'atna mutta'am
12: xalé bi baqara banasi juroom ben fukki hisib ñeenti serigne dara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukki juroom su paré ñom ñent buñu bokké luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon xalib mako la alquran kay
4: mu ñe télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
13: ñoy saytu seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di day bami dess ni be ñaat akelam wadé fo ndaw soxna jaara
9: ganna bo mokalé ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do te yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
5: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ñoo xamne ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xamné yar yu sésan yi xamné ñun duñ ko fekké ñun té ñom ñi ngi téw ak ñom nga xamné kenn ku nekk bo xamantene dañu défa sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko défa ci nangam ku nangam ku nangam su ko dañu denk ko ñoo ñu nga xamné ñoo leen ñom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
13: yëm ñu ci jàng alcorane bi ci la wayé bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane bi ñepp rek la ko suñu borom jagleel amna ño xamanteni xayna daf leen ciirale ñu mokal am ño xamne da leen ni ciirale ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jagleelu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñet at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
5: bu dé classé mom dañay mur bu dé eti bi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar mu nek dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañi ko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaal da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boolañu ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mak wala gisoo sa rak so xolé ci ñinga nekkal wala ñinga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalat dang koy daldi bayyi dal nekk ci sam jang
13: xale bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xayna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiyaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucci ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ñang fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi di wax jangé ñaw ba paré don na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
5: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañ ñu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal raxas fepp neeg yek couloir yépp daal wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom niñ ko défé ni décédé ko ngir ñu délo waat ñukal daal ji manam man na du mel nona
13: ta daara ji doon na lo xamanteni yëmuñu rek ci jangal xalé bi alquran waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy défaat ci ñun nam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togg ni ñuy togge ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangale lu melni ay gâteau ay beñe niñ koy défaré ay bonbon yoy yep dañ ko fay jangale lepp nga fa
9: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jangale da nga yaangi ñaw man la ci tout rek
13: lepp lo xamanteni jigen war nako man wala war nako yité wo ñu koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñun wala ñu ñuy xol di ñé waye ñun du ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa tégginti jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem leuk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante man na ne man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na waxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
14: ndax té def na ci man lo xamanteni ni foggé mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
10: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
15: képp ko xamné yaa ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa jigé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mukal alquran barina tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
5: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
13: motax ce jour dama daan damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señ Moustapha Bassir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jangé ci alcorane ba fi wërbati ko difi jangé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoro ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
15: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñu ma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax señ Moustapha Bassir Mbacké li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
5: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñoom it bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangale kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mo leen ko gënal dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
15: wax deug yalla mokkolal na ci ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama soxna maam jaar juuf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xala bi mokkale alquran ci dirum ñetti at
5: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tax buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamne da ngay mëna wagn ne man na man mokal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamne fi la jàngé fi lañ ko jël mu jàngalé waye da ngay lim bu takku ci ñi mu mokal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom dégg nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna fekk seen bop
11: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol de tatan maam jaara wa mel ko nanul ya bon
3: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seen xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
10: sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko
5: bañ fi jógee tam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëge noonu liggéey bi
15: bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu sampoon tey ji la ko waral xëy na sax nag sëñ Moustapha Bassir Mbacké moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jóge rek suñu loxo lay bàyyi ko
5: li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax defe naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser donte sax lélé buñ dajalé sen natta lélé dañuy ñëw na ma natta bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu dénk mako ma yoral len ko ba ba mu jë ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene lañ ci dawal
15: daara ba ci dakar amna kuñ fatek njit mom lañ wax soxna mam bu saba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fatek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxane soxna mam jaara jiss ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi na la teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
16: lu demé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am damit buñ ko waré dé fi dañuy jokk ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masayé jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay té ma jog way fi ngeen jilin sé wé ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gis ni be ñaat ak yaram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay duñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alqur'aanul karim
2: dalla da xel ci nen sama jaara lañu wolum masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ji yak ji genam sama tan jaay mbokam faalan so maram la la la sen jaban sen jaban yak ban may jamam
17: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assougawan
9: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
7: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu luga ma fay jangale def na fa ñetti at di fa jangale alquran
18: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñeej way biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
17: depuis man fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé ci jàngalé mi
9: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français muy France mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
18: amna fi mat 7 ñu wacc na 7 ñu wacc 5 yi mokal nek ñaani mom mokal wuñ ñongi bekk nak may bindewuñ
17: waye kep ko xamni lañ def ci poroxan neexna la wala bu so sañon sax jabon mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep dañoo wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam gën jégué wala nga yob internat tarbié ko ndax ku tarbié wul do meuna tarbié kenn té jangum alquran fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
19: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alquran ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ne xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa dom moy goor moy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawati na alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amul ben sens
7: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yob ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxnaay di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alcorane jang xam xam lool rek la leen di digal
5: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ab mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne tay defare ndax lolou rek mom la señ bi bëggoon motax mo di len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lolou mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaar ka ta nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lol fofu la yamene sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
20: daara ji nak day ñaari barab soxna si bimu taxawale daay jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nekk di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nekk di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara yu magge ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw bi ñibise soxna mam isa rafa lu sirum taxaway ak sirum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waar wi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daara jek leg yegu dara ta at mu jot da nañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamni ni sa ñaar fuk ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal ci di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen télévision bi ngeen nek di ci liggey liggeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu den sant baax ci turu soxna Aïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
11: xereew nu leen nu sant soxna jaara ngir mo
0: barke mom yar bi fi nek
1: barke mam yar bi fi nek
0: wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta la xere lay rawe
1: ta la xere lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko len koy balé
1: kenn ku nek dang ko yobale
17: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
13: ci li ñu nété dafa wax né mom kon mission matna ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax né waru ñu ko wona wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laq ci la génn aduna lo xamne kimtan bu reey la
16: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënu ñu ko fay
13: naw lolu señ muntaha mbayke mi nga xamne mo fi nek rek am wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom lay señ Moustapha yoron
19: ene jigen nek boko defare man nga ni defal nga societe ta señ Moustapha ay jigéeni jigéen la défar ta ba légui mi ngi défar ndax té xayna ña fa ñëkkoon nekk amna ñu fa juggé ñu bari bari ta amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nekk ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
9: dana faral li wax na la dama bëgg bis bu ngeen juggé ca daara ja kenn benn maam jaara bu ne défar ay mbolo mbolo ta yaakaana metti bi rek ci li mëna jaar ba défar ay soxna jaara yu melni ñun
13: ginnaw yalla suñu borom lepp luñu am tay ak lepp luñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
7: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob ko raxan ba ma xam yi ma xam di sante señ Moustapha Bassir mi nga xamne ci mo ibbi daara ja yobbu ñu fa ñu soxna jaar yi ñu fay jangi Seigne Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla ñu ko fayal
6: amna luñ fay am lo xamni sax dañuy nekk suñu kër yi te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënuñu ko yamalé kenn
16: liñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
6: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakal ko fi mu jige
13: te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
0: barke mom yaar bi fi nek
1: barke mam yaar bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta la xere lay rawe
1: ta la xere lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy yobale
0: kenn ku ne jeriñoko
1: kenn ku nek jeriñoko
0: ni mu tassaro ci rew mi
1: ni mu tassaro ci rew mi
0: ba dem bitim rew yalla xewul gën tassaro
1: yalla xewul gi gëna tassaro
0: jamm ji gëna upp lepp lo xamne tinnanu ko
1: wala nu ragal ko
0: yalla dakal nuko ci barke mu fetedo
1: ci barke mam jaar ni
21: waradallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa للكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله

0: moo fonk cër bi mu am.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mbokk julit yi, mbokk talibé yi. Alhamis 28 mars 2019, yam ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru Rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane édition 2019. Cellule de communication de la Fondation Mame Diara Bousso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal. Alarba 27 ak Alhamis 28 mars 2019, amal lañu ci poroxane forum ëttu soxna Diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashir mbake administrateur général de la fondation mame diara bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liggéey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mame diara bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liggéey bi waye yitt léral laalé lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mame diara bousso mo ne daire mame diara yi ño yor liggéeyu fondation bi ño yor daire mame diara ji ci poroxane te daire ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori pinch mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ ci mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yi mame diara kon ngir daire mame diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mame diara ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dañ ci déllu ci
1: ginnaw bayit mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
1: bi 21h joté daïra nafsi wadini le kelesset ak setati cheikh mohamedoul bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
4: loolu se trouvi le yaa
5: nit ñi nak seen dox baretu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné newu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongo daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa man nahum fil bari wal bahr wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablay joxum fa wara dem ba daara ji nga daal di génné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopuy lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jot na sax

0: mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
1: ki créé réseau social di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université yi tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñu ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des links plutôt amna yu ñaan yenen yu bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggol liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo def recrutement wala yu mel non donc yu bare la yo xamné yu tassaro way di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mo ñuy jël comme exemple
2: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke ne lu ñew na yomb go xamne may na nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi dañu déllu ginnaw ci walu ci koy rafet té lañu ko yobé moy jumtukaay yu bess yoy ndax bu dé réew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yu rafet yi réewum teranga réewum sutura réewum gor nga gis né jumtukaay yu bess yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi déllu ginnaw ci ay jikko té yeguñu ko
3: ari sosiyoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme nañ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo dugg ci YouTube lo bëgg jang man ko daal jang ci sasa xam bo bëgg jang bu dér mu jangal la ko kon waré na ci mëna jëriñu bu baax
4: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajirami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jëriño man nañ ko jëriño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jëriño ci suñu jëriñu aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne sunu qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fiñ tol ñu bari dem seug bo yoré portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko harama la waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bu amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
5: gor ñaan digeen ñaangé
6: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbake administrateur général bu fondation mam diara busso seenu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara busso ci liggéeyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbake yëkëti na kaddu yi tiant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé seut ak setati cheikh mohamadou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
7: proxam ñu koy xiaré bu baax ci turu nafsi wadini diko sante tiant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako ko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucc am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ne nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun tol la bo xamne noko wara taxaw mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lool dal serigne bi moy li nga xamne moom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayof jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ruul nafsi wa dini
8: njaboot gi kon nak borom ñi fi téré ma ngi leen di gëna sante leen nuyu li nga xamne nak moom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la khalaat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da la tax wax na lolu dama ko xawon na fay tax bi sama xel deme ci ne kat a dem ken no ngi wote waye du nuy wote ananu nun waye kon waakar cheikh amadou bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense bari lu luxe bi bari dañ ko fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adamé yépp né faat kreen mi ngi mëna faat ge doomi adamé té loolu logique bu am solo la bu ñu yalla alquran wax kon nak nañu gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dañ ñi dinañ ci djublu tay lo tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
5: fanku diiné yalla moy to safaan mo fanku ndamli ci selal jëf ba am jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
6: ci alxames di di bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye diakhoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé te moy daara mam diara bu so bu poroxane
5: moy jaratu lahi turwi

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seenu jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi doonon serigne mbacké abdourahmane bu rawdou rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki doon présenté panel bobu doon soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tar lona
2: يا رب رافع والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك جولي مبوك طالبي مبوك ييتيو سي جتاي بي وايي تام مبوك يي ني سيتان فمو مانا نيك نيغي لين دي نويو كو سي نيك نويو بي غنا تيد تي بوروم بي ديغال ني ني نويو كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon mbokk yi niko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobalé mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu tay loon len li nga xamni modi ëttub soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangumu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amadou daire trou drahim waye santu ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kaway jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna défar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamni borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon défar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamni aduna bëpp da fay mëna dund té ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi té du leen lor nit ko xane buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né fa law la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim darji ku genn fofu bo del fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may ma ngi gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndax té société goor la ak jigen la bo xolé démographie sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndax té société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndax té bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk té mais jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf li seigne mbacke wax legui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotta am waye mënuñu ni jigen yu dundugu ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang ba am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko legui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résu yépp paré na buñ waxé ñangalé mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yépp mëna jappé dal à 95% lepp danaka parina ki ndimbalu yalla ak borom de geb muy serigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la ala wax deug 1960 ba légui li lañ waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mu soti ci barké yalla ak yonntu bi ak serigne touba
5: ndax bu jang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais bo waxé da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon do meuna nekké ko xamné da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lénen la ngay mujj doon moy gi ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala lén xamoo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kessa nga mëna def kon nak señ muntaha bi mu ñé dimbali ñu andi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci señ muntaha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbé suñu borom égalel ko ko ci lu kawé ndortam té ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu serigne touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ooma budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba dañu xamne buñ la joxé sen alal sen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc ci serigne bi wërante wuma ni talibé yi dañu dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fu mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fu mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak dugg na ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna doon mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewluko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass akhar al-insani Bismillahi yapuna di jare ngir soñu doomi Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wote seen mami ño tabax juma yi ngir dal saam al session ba xam ci ay pal yaay ni seen gerte ak dugub ya def ko ja faaf tofal ca mam bi seb ya yaay nañu nari gor ya bolé paré ya ta boba mo def forway gor ya fulle ju an ak dogu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm li xiif li mar li rafla ak li sooño tey jox ay junni muy jey doñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xenku seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fàttike ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti kon ndox gaañe gën di kaam ku wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maamee ñoo gasab jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal ñële ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàkku cër ya ñoo ni faani kaliyaar ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war nga fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóggi jàng teg nañu xeeba ñaar fukkak juróom ñaar ci weeru gàmm naal wele la waar ca maga chin la gis garib àllarba Cheikh Muntakha Bashirou ko sa perba waaduuru daari ne ko jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo aañ kuwel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale si Cheikh jëmb teg ca téeméer bàdd ko dog saa dexe tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aadu ñaaru téeméer ci million la jënd jàng may réer yàlla ne woon ca alxuraan ngeen tubudu bul ji nga xam lan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la ji doo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la ji doo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay la seen dama bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dono bay tabaxu njàngu bay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw di wuy si njàngu bay ba ngir njàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk day mu nit ne ñëpp rangu bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon nga bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa ngàmbu naa indi seexu bàggalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmbu nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga dal di dar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan yay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam di mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataan di denc ko par seeta sa maam di mës la weesu ablaa te yaa ngi tër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam di mos la weesu tergaal tey sa mbasee yii fes na ndel lay gaal seetal sa maam kawam la ko nilo te yaangi yorota te ya te wala yaangi fulex kebiru sen samaam garo la ko nilo te wala yaangi fulex kebiru liggey yu lay man la li wala mo birum serigne touba la ko ñom digel ko cheikh mame sinari te fay gine yu bon wacc la li keren li sen makkal yu xonte ruuy legel ñak sen ala yu ruuy sugen doxul mamma ala yu juri degel ko jox digel yu nak serigne roy len ci roxal bu la ilaaya lepp la daal jere yeen ko gaaya cheikh mourou mën na jakk dem defon saam ba am li wote gi ci may mam dam daal li mo ye dal ko yeen mouride ñepp ko am li aka sa faride kero la na su mam de tabaxlu te yeegalul lu jaabu may tabaxlu jakkam defam non juma ko tontu bu wendi ni laaj ak serigne cheikh bendi cheikh mourou da xam mourid ni mak ni jeewrin ñor moy ni wuñ te deur ñam be moral ngi yel baye ak di sant magam yu bax yi ci mustaqbal te musna wude lenn lenn yoon yi te musna wude mag yi ci de yoon yi te musna nos musna ne lo ko yandor te musna def aw ñom me ma dem bu te musna tan agina musna jaxam musna bi de ci muk musna ñeetam bëgg serigne bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na batam musna serigne serigne mo may cheikh cheikhu fofu ci sa rubal na mas cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp ndax mouride hak bi hurmatil khadim wal makhdumi aska salam min al khadim alayhi ma yusnal al ihsan ahmad bas ahmad al ihsani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum tu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake muy jëwre ñu fondation mam diara busso mu yag fi lol té and ak wër
8: mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi may abdul khadim mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratu lahi turwi ak njega moy ful ndeg la di
9: shaytanir rajim wa iz qala ibrahim li abihi azar أتتخذ أصناما آلهة

فا وما انا من المشركين. وحاجه قومه

dëggale bàyyam ba ak nam fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Sëñ Touba. Loolu la kon xalaat yi yépp moom la, waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko, mënoon naa ñàkk waaye yàlla ko ko xéewale, yàlla ko ko féetale, yàlla def ci moomu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal Soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam. Mu xalaat xalaat bi muy Daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal Soxna Diarra, ndax Soxna Diarra léppam alquran la, léppam, ndax Sëñ Touba ku ne xam ne léppam alquran la. Te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom, waaye Soxna Diarra ci boppam léppam alquran la. Kon nag ak lëggéey buñ ko mën a lëggéey te lëggéeyaluñ ko ci alquran, lëggéey ba des na. Kon nag loolu la yàlla xéewale Cheikh Moustapha ba jox ko xalaat bii mu def ko. Li gën a jafe ci xalaat bu toll nii mooy xalaat ko fexe bam am, ndax nit mën naa xalaat waaye amal gi jafe lool. Ba tey ndimmal yi nga xam ne yàlla defal na ko Cheikh Moustapha mooy loolu, ba mu ko xolaatee itam mu dëppoog fas na yéene fi saasi daal di koy réaliser. Yàlla daal di ko ciy dimbalee muy lii tey léegi kenn dutu werante, ndax daanaka mën naa ne lu mel nii amul fenn, te dañ ko soseeg léegi yàggati lool. Dajale ay jigéen, jële naa yu nga xam ne dañoo dañ leen a duppee ci ku tedd ka, Soxna Diarratullahi Mariam tudde leen ko, ku ne xam na nuñu li ñuy wax yépp, ku ne turandoo jàpp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tudde. Kon nag bu fekkee ne dajale na turay Mam Diarra di leen jaarale fas leen a jaarale ci yoonu Diarra ci ay meloom ak jikkoom ak xam-xam ba, loolu ne xam ne ndimmal la. Loolu nag moo am Sëñ Moustapha koo xam xam xamuk addunaam, xam nu muy organiser dara, loo tax xalaat bi li muy rëy rëy xalaat na nu mu koy amee, nu mu koy amalee, nu muy continuer. Loo taxoon loolu itam yàlla ko dimbale ba nga xam ne lu muy def ci lu baax lu ne, lu mu xalaat ci lu baax lu ne, dana xalaat nu nga xam ne noonu la ko mën a réaliser. Loo tax xalaat bi mu daal di xalaat ne kat taalibe yi moom, taalibe yi Sëñ Touba yi moom mënees naa ànd ak ñoom ci lu ne. Rawatina ci Soxna Diarra mi muy lëggéeyal, loo tax mu daal xelam daal di dal lool ci ànd ak jigéen ñi jiital leen ci ndax Soxna Diarra, waaye ànd ceeg taalibe yëpp. Loo tax projet bi li muy rëy rëy rëy pour moom mu xam ne lu mën a nekk la. Loolu taxit yàlla dimbale ko ci ba mu fi daataa jógee, ndong li nekk ci Daara ji ki doon wax na ko yàlla dogal mu fekkee ki ci jëkk mokkal alquran. Loolu lu rëy la ci moom, ndax mooy concrétiser li nga xam ne moom la bëggoon, moom la tàmbalee woon a lëggéeyal Soxna Diarra. Loolee nag ñëpp xam nañ ne daayiree Mam Diarra yi ci la tàmbalee di ko digle ñu di ko sos ba tey bi mu daataa wàccub lëggéey rek Daara yi daanaka jege na ñetti junni, mën na ñaari junni ak nangam. Yooyee mën nañ ne loolu moo war moom la xalaatoon ne mooy financer Daara ji ak li ci aju. Loola Daara ji di continuer Daara yi di yokku nit ñi gën cee jëm ak pasteef ba mu àgg ci fii mu àgg tey. Bi mu fi daataa jógee sax daanaka àgg nañ ci ndax 450 la fi bare ci ay gone, waaye booba dépenses yi lam daan lu mu tuuti tuuti àggoon na ci 12 millions par mois. Waaye loolu moo lay xamal ne te lu nga xam ne amutoon fonds bu nga ko yaakaar loolu li Cheikh Moustapha di wax, Cheikh Moustapha di wax Sëñ Touba mooy sama fonds, mooy sama compte. Loolee da ko dugal ci compte Sëñ Touba moo tax mu agsi fi tey lépp mat.
waaye loola ni mu ko bëggee woon ni mu ko xalaatee woon ñun ñëpp xam nañ ko.

0: wóor na ma ne yàlla dana ko def, dana am. Xalaatoon na daayire Mame Diarra yi luñ bari bari, daayire bu ne mën a am am Mame Diarra mu ko nekkal fii, ndax ëllëg mu delluwaat fa mu jóge woon tas fa ma lay soxla Diarra, tas fa alquran. Loolu mooy yéemu ci xalaatu Cheikh Moustapha. Loola nag lu rëy rëy rëy la, ndax bu ñu nee 450 yi ñi ngi woon ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kese ci par mois. Loolu moo lay xamal ne nam ko xalaatee woon, nam ci amoon conviction xam ne taalibe yi mën nañ ko, daay jigéen ñi mën nañ ko, buñ leen organisé moo tax mu organisé leen ci ay daayira. Loola nekk na bu wóor a wóor. Waaye pour mu gën a gaaw niñ ko doon waxee léegi, pour ñu gën a fas yéene àgg ci objectif bi nga xam ne moom la bëgg ba daayira ñëpp ñu nga xam ne am nañ ci bëgg-bëgg seen doom apt na pour seenu Mame Diarra pour mën a nekk ci daara ji, rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayira Mame Diarra yi yëpp ñu mën cee dugg. Loolu xañ na des na lool, waaye mën naa am. Li ci des rek mooy taalibe yi mën nañ ko, pasteef yi mate na ko, xañ na xam gi jég gi moo des. Ci loolu lañ xalaatee woon, mooy lii xalaatu Ndeye Diarra wala Bayou Diarra mooy parrainage bi. Loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool, baage ci lool. Cheikh Moustapha mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko, ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar. Mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar. Waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko, mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba, rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp, lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran. Loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo. Loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu, te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñu itam dafa mel ne yeexoon na. Waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak bokk yi yëpp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne mën nga cee def, na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu, fas yéene participé ci loolu, te xam ne sa yëfa. Loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu, sawar ci lool, baage ci lool. Moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci. Te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee, bu yàggul rek la xalaat bi génn, waaye boobaag léegi ñi ngi ci. Ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi, ndax mi ngi nii am na lu mu joxe, lu nga xam ne xañ na nafsi wa diini ñoo ko joxe. Waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte, lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi ngi ci ay compte. Loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu, ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje, ñi nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Moustapha. Ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy Mame Diarra ji ñu leen dundal, di nga sa waa kër ñoo ci defe nii, ñoo ko gise nii, ñoo ci dugge nii. Ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko am. Te bis boobu lee mu ñëw, ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbale nañ ko ren. Kon nag jërë ngeen jëf, yàlla da ngeen koy gën a man lu man di xew. Loolu moom ndax seen yëfa la, te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def, seen maam rek tax moo leen gën a boole, tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir. Kon nag ñoo ci war a jiitu. Kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu. Kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéene ngi def, kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def, ku ko mënit yaa ngi koy yéene. Te loolu mooy li am solo. Xam ngeen ne yëf yi seen yëfa, te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor, ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir. Kon nag lu man di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir, kon nag def na ko ci njabootam. Kon nag na ngeen nii rek la ndok yalla bi yalla dimbulé ban xalaaté né kat muy tam kan ndakété war nañ ci def war nañ ci jité kon nak ndok bi nga xamné bi ngeen ko xamé dal di daw kenn ku né wax ko sa morom ba kenn ku né nek ci yakar na né ci karam touti comme ni ma waxé té lolu moy yéné ji ben fédération bu nga xamné dara nu man ci liggéey bi japp mané fassan ko yéné waaw ndax lima wax légui ñun ñëpp xam nañ né lu baax rek mo jëra jëkënte ndax yalla do ko digël leneen benen jëkënte benen xëccio benen rivalité benen amul ndariñ li am ndariñ moy kenn ku né wuti suñu borom jëkënte di def lu baax té yéné ko sa morom lolu moy liggéey bi tay liggéey soxna jaaré bi ku ci def ku né yéné won nga sa morom appelé la ci lolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong leen di gëna sant bu baaxa baax di lu melni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di leen gëne ñaax ñu xam ko ñu diko xamle ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox

0: am na téere masalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaag léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murit moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffre ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffre ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mam Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatihu Matlabu Shifaa yi lam yabdu Fuzti rabbi bi may sraxu ak yeneen yoo xam ne Mam Diarra ñaari Mam Diarra yoo xam ne poroxaan lañu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdouaziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazoudou Sigar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine moom it maison d'édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci lañuy nab bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadoul Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baaxa baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara yefay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara je la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bassirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salou ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabot Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibey ngir ñu xamne la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéeyal Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéeyal soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bousse kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara bousse muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou na len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayit kayit juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padant frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira Mame Diarra yi nga xamné ño composé fondation Mame Diarra talibi nek ci bir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte Mame Diarra yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 Mame Diarra yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni Mame Diarra ndax ku ne xam na ne keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am Mame Diarra su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam ne daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci Mame Diarra yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa di beug seni dom seni ñuñ tudde Mame Diarra dugg ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci Fondation Mame Diarra bi liggéey loko ci daara ji loolu motax Serigne Issakha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay jéego ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum Mame Diarra bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayu ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition Mame Diarra yi nga xamne ñofu mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg Serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement loolu motax mu xalaat parrainage muy nday daara wala bay daara nim daan amé ci daara naka jek loolu nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte Mame Diarra yi nga xamné mom lañ daan doxale daara ji loolu mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek loolu ko fi taxawal loolu kon loolu mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday daara wala bay daara té loolu ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ni 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jara yo xamne duggal nañ leen ba daari ji fimni ag na ci juromi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juromi témèr mam jara lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fimi dem yépp fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëmé ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñëpp jot ci ku ko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñëpp yëk ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ni ngi ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issa wone diglé ko itam modi nañ gëna gor gorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf Serigne Cheikh amna solo di faté wat né ñoo ngi dalal Serigne Cheikh Fatma mi nga xamné dom la ci Serigne Moustapha Bassirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur Serigne Moustapha Bassirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi Serigne Cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantou sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sañ njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fanku seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xam né bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxoon mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanuel atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man né ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xamu bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatine ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jef jefi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te Seigne Moussa Basir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen yi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul poñatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy waye lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ci muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fedd li laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabna bi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way Seigne Saliou radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne war nako def ambition war nako def mebeut lolou moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lolou lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fimni ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na jooné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu mel ni wala fenen ñu fay def lutte non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réew la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassir ñu lay sant baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñ leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
0: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
2: mam jaara job
3: ma soxna jaara busso
2: mam jaara sambu
0: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñom ñetti gune yépp ño mokal alquran
2: tawla la dekk amna 10 ans ñu ci daara ju 3 ans mokal na alquran
3: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xey suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije bunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
2: ma ngi dekk poroxane
4: photo la ci allo
2: mokal daaje def na fi ñent at
0: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
3: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
0: في نك يا رب ما تسك مملا في نيب دي واني
3: جانجل موني
4: كلا جانجل موني كتي
3: وا
4: كتي موت موني كتا الأفران
3: وا وا
4: موني سخاريك لدي
3: وا موني جانجل تدميني توك موني تري ألخ damay contane tamen dina be
0: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ñu tok bi jangale
2: ma ngi tuddé soxna mam jaar ak jaay ay dëkk gayna mbax dëkk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jëwriñ jëwriñ gi nag moom xam naa comme li soxna mam jaara mi wax sànq rek comme ñun suñ borom dañoo dimbale biñ fi ñëwee jaaxle gi ñu waroon a jaaxle wax dëgg jaaxle wuñ ko ñu mujj mel ni ñu soppandi ci suñ biir lool lool bu mujj boobu mokkala guñ sax waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëwriñ, waaye jëwriñ bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
0: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
2: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lañ. Te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badjan fi lañ ko fekk, soxna Mam Awa Deme ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax, soxna ay di Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur. Ndax nekkee ni ñu fi nekkee woon ak soxna Jowri ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon. Waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taas ñu si barkeel. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñ mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ, waaye suñ borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parent.
0: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu, tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
2: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam. Ma continué foofu sama jàng dafa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fi sàkkuwaat si ñun ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng, waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay. Ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi, te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi, sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee. Wax dëgg loolu mbétte mu rëy lay def ci ñun.
0: Bu nu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
2: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñëw ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax. Ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teel a ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah. Suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
0: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon. Boobilee at sax ci lañu taxawal daara ji.
5: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bachirou moo ko sos. Ñu ko sos tam ci atum 2005. djiblu won ci rek liggeyal soxna jaara te diko dak ci li nga xamne mom lañ wax ne mo doon mom lañ xam ci yengom te moy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeyal kon ci li nga xamne xamna ne bu fi nekkon ci lay yengu motax mu sos daara ji
0: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tariixu daara ji xamna ko bu baaxa baax
5: koy tambali ci ñenti témer ak juroom fukk yoy itam bañ ko tambale ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ñi ngi ci juroomi témer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diine jang yit leneen li metti mi len fi jangal ñoño buñu yewi ko lim ba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu len buñuy dugg itam ñu ngi toll ci juroom benneer lañ wax moy gën jéneew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dootu ñu ko jël
0: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay leral
5: ba de ba dafa bari lol sax ndax man na ne at mu jot li genn leg leg new na bu mu yegg fan wer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo ne demé ñi nga xane yewiku nañ té wax na la leg ne lim bi yewiku placé ñu nekk won rek lu toll non lañuy jël ñu remplacer len ñi ci dess xal ba deen ndax lolu moy place disponible lolu toll lo place disponible rek lolu lu toll non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbolem ko xamne matal nga sart yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bokku nga ci daaira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara lool ku ko def matal nga sart yi seigneur sulla baña bind faaw ñu bind la bu ko defé nit ma nak leen mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara mba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñoo ñepp ñoo ci tollo ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen dañuy téggoy bant mo ñu wax tirage au sort bu ko défé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xar leen ba déwen su ba défé nak lool moy waral biñ né xar leen ba déwen ñi matal lu juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matal té wax na la légui né moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man nañ ca bokkat déwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci tégo bant bi di wén yalla bu ci défé sen wërsa ñu dugg
0: soxna mam awa dem wayjur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëggu mbëggel moko lal xam xam tégu ci ciofel gu mat sëkk la
6: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamed bassir mom mi nga xamne mo nekkon jeurim ko roxam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaar ma diko deg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it ne jamono yoyu dafa paré won ci kër sa soxna jaar yi nga xamne mom la dafa waaka serigne touba ñi defé na dem ñen fa ba gis ko ma xamne képp ko bok ndjabaru serigne touba rek am nga fa sa appartement bop bo nga xamne lepp ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna jaar war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi si biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër soxna jaar waaye li ci gën a yéem te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñu mire rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna jaar ci moom bu fa nekkoon dina am kër fi ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi motale liggéeyam moom soxna jaar fi la motale liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ni barabam fi la nekk mu ne nag wuru fay mën a ñàkk kër kër gi ñu fi am itamit bu fi nekkoon dana fi def daara jaanukaay alxuraan lay doon te itam ku ko tuddi doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaar
0: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yem ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
6: daara maam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi fii rek lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waat ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetaloo leen ci loo xamante ne lépp sëriñ seen lenn waajur du ci dem. loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci porxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra.
4: kon
6: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra li nga fi xam ne moom la fi sëriñ bi ñun sëroon a def.
0: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
6: Mame Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yu génne dem ci biti rek yow mboo fo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu bare lu nga xamante ne ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf ko wax al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na na fi néewgu nga xam ne daanaka da dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xam diine su boobaa yow di nga ci am maanaam naflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw da sa xel day dem ci daare Mame Diarra ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xel ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la ca ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
0: fii ci internat Mame Diarra bu soo bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu cekleel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
7: ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiw woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññ te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraan ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal nee lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaalahu alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi wax wa kitaabul mubin soo demee ci jës bu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam moom lañ ko defaal daaraam ji te Serigne Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna Diarra xel yëpp dem ci Serigne Bassirou moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko ëndil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna Diarra daara joo xam ne daayira yi laay laaj seeni Mame Diarra indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna Diarra xam ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaree murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana

0: genn ñu ci district ci jang lo tax go genn walu goge ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn muñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fuñuy dëkk loolu lañ amagul motax ñu xal fofé parcel yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa défal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yi ñu dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe yi ñu dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su bobu défé na lepp luñu soxla ci da salle de classe dañ ko am su bobu ay fekk na dëkk way bu fa lé matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggey bi fofu la jëm fi ne
1: fusti bi zar fil azar
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki juligi bokku talibi ginaaw buñu joté digal ci serigne isa khambaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa proxane ñuy am mbekté ak yéné di len yégal projet de construction de dortoir buñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu proxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukk ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julli way ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu bànk ko 06 240 54 907
1: kawniki
3: si top gi ngeen di top suñu walu programme ci ci Senegal TV di leen sant wax dëgg yàlla di leen jaajëfal ndax gis nañ jàpp gi ngeen di jàpp ak siiv gi ngeen di siiv ba wax dëgg yàlla mënuñu leen sa fay événement yi xew yi jamono yi yëpp yi neexee yi nax yëpp gis nañ ni ngeen si toppee siiv ñu wax dëgg yàlla li si doon xaar romb na suñuy yéen a gis amoon waaye nag yéen ñu ko sagoo tey nag ñu jëm si wéyal bi di dalal suñu kilifa di dalal wëlëre yi Serigne Moustapha Mbacké Khalif General des Mourides yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla bàyyi ko si boppu njabatuk Cheikhul Khadim gi mu yàgg fi liggéey bi mbal liggéeyal maamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkile ko yeneen yàlla wéral ko dooleel ko katt na ñoo ngi dalal tey Serigne Issaakh Mbacké Serigne Issaakh Mbacké ñëpp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur Canada nek Turquie tey nag moom la ñu dal fii ci France nekk na koo xam ne dafay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim boobu nag lay egsi fii ci France tey sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé yi bisimilahi rahmaan rahim
4: asalaamaaleykum wa rahmatullah Pape sunu sant bu baax a baax ñu ngi su TV bi nga xam ne moom la tàmbale initié ak bi ci topp Séné 7 ak ñu Séné kon nag di leen sant ak ñu leen àndal leen gërëm bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël mooy ñëwee France ngeen dégg ne ñëw naa leen bëgg a bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne mënul tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fu mu mënul tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg cee participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon xam la te li nu fi indi gii te mooy yoon xam la liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci proxam kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak noonu mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon yi xam ne moo gën a ñaar lool ndax ba laaj fi mu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf moo leen di sant bu baax.
3: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg amal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daare institut soxna Diarra ba nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi.
4: jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal man dugg ci li nga xam ne mënu fi indi mooy yëgle gi ak xamle bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci pasteefam yàlla may ci xalaat bi lëggéey poroxaan bi agsi ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Sëñ Touba moom yóbbu poroxaan moo yóbbu woon Sëñ Bachir poroxaan moomu fa nekk loo ba nëgg ni ci lëggéey bi bi lëggéey bi agsi ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a lëggéeyal Sëñ Touba gën a lëggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu nga xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Sëñ Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem poroxaan ku ne gis nga ne daanaka ab siti la ndax képp koo xam ne àjjuna ci Mame Diarra setoo ci moom wala nga setoo ci Mame Mor Anta Sëriñ defal na la fa kër goo xam ne nii saa yu fa agsi da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jaamur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay lëggéeyalee Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka lëggéey mu xalaat ne kon kon nag na def dara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yarub lislaam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day dara joo xam ne nii dafay dajale turandoy soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di ci def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa Mame Diarra bu sa Diarratullahi Mariam moom la jikkoo woon loolu mooy xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey Daaray Mame Diarra wala institut Diarratullahi Mariam bi nekk poroxaan dañ fay jàngalee alquran ba nit ñi di mokkal mokkal gi itam day sax ndax looloo tax Cheikh Moustapha bi ñëwee ci moom mu digle ñuy bind la ca war bindi alxu ndax mu gën a sax kon jàng Daara ja dañ fay jàngalee alquran nam gëne nam ware ca la ca war lépp ci njàngiin ya jàngiin ya ak génniwaay gi nga xam ne dana danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete muy tajwid bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci adduna mi da koy xam noonu la continuer ba projet centre de formation am fa daanañ jàng bi ndax 2005 la door daanañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek ayu yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw que ministère de la formation professionnelle ma fi donc nga xam ne centre bu mag lay doon nga xam ne non seulement waa Daara ja waaye dana mën a jëlaale sax ci waa dëkk ba gox ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg-dëgg Daara ja donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arabe jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka mën nga ne école la waaye bu original te dajale fa ay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alxuraan di ko bind lenn lu raar a raar bu nga xam ne mën naa ne originalité dara ji moy lolu ndax bu jekk dana jang alcorane way jang ko di ko bind di ko mokal bari wuton te mang fay bëgg bari nanaka kon bari bari genn nañ fi ci lolu lolu mo wax nak bu deg dal li xamne dafa laaj ay moye Cheikh Mustapha mi ko xalaton dafa xalatonale xamne lolu kon na ci and ak moye yi reyna waye talibé man nañ ko té am nañ ko mu xalat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara ni nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglél ko jigen muy jigen am nak mu tambalé ko ci jigen ni do tax mu diglé won ñuy formé ay daayira maam jaara ci gox yi fu mënd nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement wax sax daf lan yoni ay délégation yu dem di leen xamal ndariñal forme ak dajé gi ci yoy lolou nak mu xalat won né lolou nit ñi jigen ñi buñ dé cotiser annuellement carte yi ñeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi baré dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu tol nonu ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaara djiblu maam jaara ñu bare loolu dafa buñ ko sosé 2005 ba da nak ad yi mo yor dara je ba man nañ ne ba daaw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp té loolu pour ñi xamné touti wut wone nak ad mu jot wéer bu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wéer bu jot donc buñ ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu pasté fa ko man té lolu fukkat ak nangam mi ngi ñi diko def
5: lolu señ bi moko gadd
4: waaw waay nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaara yi señ Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amou du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey señ Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu señ bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lolu tax nak mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira maam jaara ñu formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mo la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw famere fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamne mom la exiger won toujours nañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamne ni ni ci ëpp limay wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu maam jaara té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digeunte 6 ba 8 ans man nga ko fa yobbu lolou nak tax nit ñi bari lol ak nguma bu te surtout resultat biñ commencé gis resultat yi gis ci digeene di makal alquran di bind alquran di jang xam ak yarba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu lolou nak tax biñ ñi commencé ci bañ commencé rek danaka djégué na 400 ci la lañ nek bare ni ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégué na 1000 waye xam nga lu mel nonu mënu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba bu yak qualité bi ndax lu ci yok rek mo wara yok ci lepp day yok ci dor charge yi dor toile yi tabax yi structure yi lepp ñu enseigna yi waaw lool nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber mo lim nga xamne am nga doom tuddé ko mam jaar té bëggoon mu jaar ci yar bu mel non dara di mel non lolo tax bi nga wax légui xajna ab yépp ma ngi won ci biti bi ma ñibissé ak légui nak ak Cheikh Mustapha itam xalaatoon nako bu ma ñibissé xajna joxu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye Cheikh Muntaka mi nga xamné yalla def na moy Khalifa General Mouride waye nak moy Khalifa Seigne Bachir moy jeuri ni mam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuri ni mam jaar té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frère buñ démon ba wër wo xamné ni amna lu ci ki te mo koy def ci mo koy matale ci façon te naka jek non la waye pasteur talibi tax na boba ak legui tam lepp ci lolou lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi ak nation parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala bayyi dara ñu xalaat ne legi bu fekente ne daayire yi nga xamne ñoy daayire maam jaar yi te bari lool mat legui 3000 et quelques di jege 4000 daayira bu daayira bu nek jeelon ben mam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele la la way batay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolou daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolou mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtu mala bu fekké ne ñi ko man té bëgg ko té xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñëpp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
6: dogu ma lu dem barke mais liggéey dem dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
4: waaw ñak xam ni
6: lool bari sa
4: ñi xam barke ta tam gën leen sante ci yeglé gi nak li daal tank yoy mo fi indi kon nak yeen motax ci ndjel bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yeglé gi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko motax nak xamlé gi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xam ne itam dañ koy ci alquran la lépp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran di ko yarub alquran waaw di ko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëllëg ba fu man nekk ànd ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nag waaw nekk ci tribeur te itam man a ay jigéen lañ buñ ko fàtti ëllëg ñu mën a soppi loolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikke seen nañ leen yare ñu di ko yare seen njaboot ëllëg tax itam mën a participé ëllëg la ñuy doon ci soppi société bi nga xam ne mooy société sénégalaise looloo tax mu naan liggéey bi du ceegee ni ab taalibe rek waaye jullit bu ne yaakaar naa ne bëngaa def ci loolu ndax la muy jëri waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégal waaw defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war ñi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu bax waye dundal ku xamne itam dañ koy def ci mom alquran yarum alquran ak meloy alquran koku yalla dimbele ci yermaneem je nga meuna bok ci ñooñu ba ëlëg nga yegne jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamne mom la ci dik ci def lu bax waye au moins nga yegne ñi kat yalla dimbele won na ba participer ci seen formation bi yaakaar na ne ndam la yaakaar na titre la ci kenn ku ne itam
7: même bac balle bes le ku bëggul def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
4: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudon na la fondation mam diar ci commencement bi fondation mam diar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy verser mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam diar déjà lu ci da naka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu mam diaré yépp parrainage mako yow waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal dañ koy mëna def dañ koy mëna defal bopom lu melne doctoire day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamne war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamne day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal bi waaw buñ démé ba am benen le source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral ba fam wa fété na falé kay non compte bopam ba xamné ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci dara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bi su tay bi lolu ci la bu goona gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainé yépp buñ mënon jox comité bobu le ak compte bi di ci verser seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li te lolu exemple Amérique feñ na ci légui ndax non lañ ko défé légui bu jëm sor nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamne ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
7: mbacké ñaanal ñu wa Amérique bu ñëra wa France nak
4: akay la lool la bëgg la ñaari té am na ci yakar nak lool ne méthode bi bu yefi wesso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñepp waaw ndax dox ba nga gaaw lool ñi nga xamne bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talib bi ëppé
7: waaw
4: fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nek ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi di ko def da leen taxawte kon nak nok len ci gëna woté waaw di ci bokki talibé bokki julit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daïra yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn fudut fagn ko wara def exemple yu new avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew da ko te ni ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci ko fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara liggeel imam jaar lu jëm lo tax loolu ba bobu waxtu sax da ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem loolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye ni dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñepp xamné lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bëré parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci daara jëlé jëm waye li mom dundal la bolé wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ni ñu la saxé loolu tax loolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fé def sen am am lo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay def dem fenen waaw on tax ñong ci wo kon bokk yeb bokk taribe bokk juliti bokk sénégal yeb waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
7: lool mom sax toy bi nek buñ ko déggal sax ñoo ci jëkë japp bokk tamak dogé Seigne Touba
4: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
7: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lool dafa djegal mais dafa yombo def sax
4: doko
7: sant do soral
4: yaakar na 1 euro par jour parce que non la fi budé djibiti 1 euro par jour bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobé man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama abdulit
7: dimbalati nga talibé yépp
4: abdulit mom la ko war digënté mak morom abdulité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
7: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné lé ko bëgg dugg sa ñax
4: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben mo xamné ni fa la ñëpp diversé waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp jëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwul tém en attendant kontu gi mom dem ci ki sax dañ leen ko jox yeen ñep kay dana nek fofu dana nek fofu kay kay cheikh buñu demé fé rek cheikh fatima dana ko joxé kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diaratul mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamni man na dekk ku melni mo nak di kuy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy en beugé tass Sénégal wala tax dama am gone ay pépinière la nak forêt wa
7: fa lañu jëm ëlëk moy kërug dëgg ga sëñ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati indi kaddu yi
4: waaw ci dama chaadi cant rek nak sant bokk talib yépp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay Sénégal News di ñaan mu développer lool ba talib yi fuñ mën di nek Sénégal yi fuñ mën di nek mën koy waaw te yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nangul gogul la ko yalla barkélé ba yok kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baaxa baax yen ni ci nek nax di wax du matériel di yen ni ci nek tax ñu wax la yalla tax mo len ci liggey wi nangul len ko ci barke sante ya ngi sante ñep kay di ñaar di wo wat ñep nak rek ci liggey wi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamna yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fi ñu tollu nak lu jëm ci naam jaar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp que señ bi légui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam nak ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak ciow nak yoy yoron nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nak ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katam gi am wër gi gëna mëna nekk ci liggéey Seigne Touba tan andu
7: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digël li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la Seigne bi daati xam la ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxane bi soxna fondation soxna jaaru bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaaru bu se te ndaw yoy jigeen yoy nekk fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggéey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation lépp nag li si mouride war a taxawe ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci àdduna bi dégg ni nga xam ne ko taxawaale rawati ñi nga xam ne ñu nekk fii ci France maa ngi naan sëñ bi kat nañu ñaanal ba nga xam ne waa Amérique du ñuy mën si liggéey boobu yàlla nañu ko yàlla nangul ñuy fàttali ne ñoo ngi dalal woon fi nga xam ne mooy fii ci France di Serigne Issaha Mbacke. Serigne Issaha Mbacke nag excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Bassirou Mbacke Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issaha Mbacke moo nekkoon ambassadeur ci Iran jóge fa dem ci Canada nekk ambassadeur Sénégal jóge fa daan nekk ci Turquie nekk ambassadeur Sénégal tey mu nekk nag ki nga xam ne mooy ñeen si jëriñ yi Serigne Moutakha Mbacke xalif Sarah dem yàlla fi yàlla yàggal wéral ko lool te liggéey bëgg liggéeyal maamam bu baax ak waajuram mu egg la ko yàgg ñëw jëtañ yàgg nangu yi ndigalam di ko jëfee di moyte ay tere yi ñuy digal yàlla ñu yàlla taaj si liggéey bi Mbacke Bala Issa yàlla yàggal la fi ba lépp li nga bëgg a liggéeyal sa waajur wi ak li nga xam ne mooy Serigne Moutakha ngay eggal ko Mbacke Bala ñu ngi leen di sant di sant ñi nga xam ne ñoo ànd liggéey bi di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkoon ci wàllu caméra bi ak Ibrahima Samb ci kàddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sant ne kërëm di leen jox daje ba yeneen jamono ci Serigne News TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatuhu.

الرحيم بارك بروم توبا بوكي سيتان تي سيت بي انفو اك استقامه فوج مانا نيك تي بير ادونا بي نيوغي لين دي نويو ديجيتال تي نويو بي جيوري ني يون وي نيك دي سيرن توبا شيخ سيد المختار ني نان سون بروم گن كو في ياغال لول تا دولي كاك وير دي زياره بو باخ aka ñaanal soxna bali soxna maymuna serigne mohammedul mahfous ak jeewriñu liggey bi di seen doom di serigne cheikh abdul ahad mom serigne cheikh mbacke gayle fatma di siaré soxna aytu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yépp bérel siar itam mbollem talibi yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di laylatul qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamne dana yobale mbollem dong yeb mu di mbassiru sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi mu ñu maye ñu sekk ak yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolamo bari mo ya fus jele wulen fi ñepp fi bayyi ngoro bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañ xamale ci kanam abdat ngir fateliku sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jange ci eutu serigne touba ta tare fi ñoo ñaan ci serigne mohammed mustafa bousso serigne iman serigne alhaji ndjay ndi serigne jaytal serigne bousra sambu ak serigne basirou ñaan waye xam ngeen ne it feggo nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne serigne cheikh abdul ahad mo koy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo xam taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi té lolé suñ ko waxé bu xam xam yi waxtané ko dañ mat exemple bi génné ci soxna maymuna bi déggam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way dé nak fi ci aduna té sun borom waxapam né ma len andi aduna té ma len di jëlat al-akhir ngén di ma fék ci man senu ciir ci aduna war ngén ko matalé senu ci ci alakhirat war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna touba kibin cheikhul khadim kon dañuy bayyi ak seigne imam ci bir ab yom mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko ak serigne murtala bousso ak serigne alhaji ay cheikh nitindi buñu daanele xajub ñaar bi serigne bousra sambu ak ndiaja tal ak serigne basirou ñaan danañ ko sekk kon ñongi jox kaddu serigne imam muñu daadi ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymuna bi cheikh khadim serigne imam bismillah

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku nek dang koy yobale
1: kenn ku nek dang koy yobale
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dese ni be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te waye nga te fara nga te fo nga yalla ma bidaj yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ci ñuur dalla da xëñu ci min soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sayo jam batil bambal kam kadam jog ngeegola jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daarotal seen jeneer ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dëndam yaa ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga société te seigne moustapha ay jigéeni jigéen la defal ta ba légui mi ngi defar ndax te xeyna ña fa ñëkko nek amna ñu fa juggé ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb.

0: ci man loo xamante si ni foogeew ma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa, jàngal nañ ma fa diine, lépp lu ma war a xam daal jàngal nañ ma ko.
1: Porxaan jëlee nañ fa yar, jëlee nañ fa teggintu, jëlee nañ fa xam-xam, jëlee fa alquranul karim.
2: Yeneen mam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon. Ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax.
3: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel, maanaam suñu bëggante. Mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee bëggee moo ko sax samay rakk.
4: Programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal. Su mokkalee muy bind, buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français.
5: Li ñuy wax jamono bu nekk rek, bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee, yàlla nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo
6: fay. Bu leen ma tànqal, bu leen naqal ndoxam ki leen de tànqal, ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp. Tegi ne seen wagaani xol de taatan, maam jaara waamele ko naanul yaabon. Taw na kajoor, taw na bawal, taw njàmbur, bawal angaan ko
7: mar na leen doob njàmbur. Ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot. Yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng, ñee di jàngale, ñee continué seenam njàng.
8: Mam Diaré Gueye ñëw ci daara ji 2005, le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi. Suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk a mokkal alquran ci bërëb bii nii. Loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la.
2: Soxna Diaré yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii. Ñu ngi toll woon ci juróom-benn mam Diaré.
9: Maa ngi dem Porxaan 2008 jàng fa. Man nag ba ma fay dem jàng ma woon dara, français laa doon jàng. Mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji, faire fa iji, jël fa téere ñu jàngal ma ci njàng mu mucc ayib.
1: Maa ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois. Daara ji nag bi ma fay dem doon jotoon na ma di jàng mais sori woon daal isu ba xadd samee laa tolloon.
10: Maa ngi dem ci daara ji 2005. Commencé woon na ma jàng fii nag waaye feru ma woon ji bu baax. Foofu laa feree ji, foofu laa jàngee.
4: Njàngin ma doonoon na njàng mu yomb te méttiwut daal, ndaxte soo defee sa xel ci jàng rek mën ngaa bañ a sonn ci njaay.
6: Xereew lu leen nu sant soxna Diaré ngir moonu may lu tax nu sant Diaré bu leen ma tànqamlu bu leen ma tànqamlu.
11: Yéen a ci Serigne Moustapha Bassirou amoon ci ñoom muy jëmbat ci ñoom yar ak teggin feeñ na lool ci seen jëflante ak seen nekkin ci biir daara ji.
6: Teggin ne seen wagaani xol te taatan maam Diaré waa.
7: Dafa am ay jamono war naa man juróomi at ci ginnaaw ñu jekk benn bis ñëw fii ne ma dañoo bëgg a taxawal benn daayira. Daayira bi nag liñ ci bëgg mooy di toppatoo njàngam xale di leen jàppale, waaye itam xasaay di Serigne Touba itam ñu koy durus di jéem a tàggatu suñu bakkan.
0: Soo demee soo ferul ijji dañ lay jàngal ba nga fer ijji, après bu fekkee da nga wàcc, soo wàccee dañ lay yóbbu benn classe boo xamante si ni fa nga war a mokkalee.
7: Ñoom nag seen taxawaay ñoom ñi fi ne ak yeneen maam Diaré ci biti yëpp liñ ci seetlu mooy yëg nañ bu baax li nga xam ne sëñ bi def na ko ci ñoom.
9: Gannaaw bu la sa oustaas teyelee ba ñu nekk ci daara ji saytu sam njàng ba xam ni wér na

0: mbolam ko fa génné ci at moma dañ leen di bolé duggal leen ci auto indi leen pencum daru mi ndam
1: amna lo xamné ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamné li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xamné bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonné ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal dana gëna yomb té lool fénn ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonna maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la te du jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
0: bu féké né vacances dess né lu ma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo taré ñu boy la ñu la téel kenn ku nekk ñeent nit yo xamné ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñi ci ñom ñep ñoy tok di la deglu nga tok di tari
2: qul ladina shaqul sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala abauna wala abauna wala haramna min duni min shay kada ga ban ladina qul fala rasulillahi al balagul wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan wa tanmustu
3: xale bi bakkar bana ci juroom ben fukki hisib ñeenti serigne dara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukk juroom su pare ñom ñent buñu bokké luñu wax ci mom loolu kon sax ne kon Khalid mako na alquran karim
0: buñu ñe télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
4: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wana mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lépp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
5: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gessi di be ñaat beelam wa di fo ndaw soxna jaara
0: dama bo mo kale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké way ci bir bekk bobu do te yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais yow yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
1: bu nek ginnaw bam amé yaay dara amna magi dara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ño xamné ni ñom ño len di taxaw ci yenn yar yi nga xamné yar yu sésan nga xamné ñun duñ ko fekke ñun té ñom ñi ngi téw ak ñom nga xamné kenn ku nek bo xamé dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam su ko defé ñu denk ko ñoñu nga xamné ñom leen délégué ci néegi kenn ku nek ñu na la légui yow ya ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
4: yëm ñu ci jàng alquran di ci la wayé bo mokalé alquran da tamit fofu mokal alquran du ñepp rek la ko suñu borom jaglél amna ñoo xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ñoo xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jëgleelu pour ñu mokal ko
0: bu fekke ne mokal nga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñett at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
1: bu dé classé mom dañuy mur bu dé atibi way bu dé bir néegi ñene maam jaar mu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxale ci walu setam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
0: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké fenen fo xam giso fa sa yaay waye nak sante yalla rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax daño jël ñun ñep boole ñu nekk ben ba nga xam ni so gisul sa mak wala giso sa rak so xolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
4: xalé bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xayna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jaar yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
0: amna tamit centre bu fa nek centre ba ñang fay jangale ñaw loxo ak ñaw machine
6: jang na fa ñaw timit santu ñaw loxo wa legi do fa jangé ñaw ba paré do na bekk timit waye jottuma bind kamé jugé fa
1: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fana juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def dar yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal di raxas fépp neeg yi couloir yi yépp daal di wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom niñ ko défé ni décédé ko ngir ñu délu waat ñukal daara ji manam man na du mel nona
4: ta daara ji doon na lo xamanteni yemu ñu rek ci jangal xalé bi alquran waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy defaat ci ñun nam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
0: en même temps tamit amna ben waañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay toggu niñuy togué ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangalé lu melni ay gâteau ay beñé niñ koy défaré ay bonbon yoy yépp dañ ko fay jangal lepp nga fa
7: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jangal dana yaangi ñaw man na ci tout rek
4: lepp lo xamanteni jigen war na ko man wala war na ko yitté wo ñu koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñun wala ñi xol di ñé waye ñun du ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañ ñuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
6: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem leuk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
0: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante man na ne man ni ma bëggee sax na jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na xawaxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñu def ci ñun la rek
8: ndax té def na ci man lo xamanteni ni fogeu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
0: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ go bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
9: kep ko xam ne ya nga ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa joge alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab qur'an ñi fi jaar mukal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
1: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
4: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yor ñun mënuñu fay sëñu Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéene won na né dafa bëgg mam jaaré jangé ci alcorane ba fi wërbati ko difi jangé kon ñun suñu yitté yépp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
9: di santat rek di santat yalla bu baakha baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ni ma jël ci wat barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne Moustapha Bachir Mbake li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
1: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñoomit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangal kat ñom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangalé na ba am ñu jangal
9: wax deug yalla mokkolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlon première ci sama soxna mam jaar bi fi la bayiko moko dalal li tambale alif bani xale bi moko le alquran ci dirum ñetti at
1: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokalal bu don lu yeme fi la jange te bima fi dug 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci go xamne da ngay mëna wagn ne man na man mokal la juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamne fi la jange fi lañ ko jël ma jangalé waye da ngay lim bu takku ci ñi mu mokalal ku fi nek da leen di gungé ku fi nek da leen di former ngir ëlëk ci bi ñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni xamne ñun ñi fi nek ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom ñu dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xéne
10: sa bop ak seeni xol ma ubbi seeni bop tegene seen wagaani xol te tatan mam jaara wa meleko nanul yabon
11: biñu mokale bañu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
10: jaara ma ma atama firu nawel
9: sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko
1: bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëgee noonu liggéey bi
9: bu dee yeneen mam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoomit ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara yi boobu ñu samponté ji la ko waral xëy na sax nag suñ Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jóge rek suñu loxo lay bàyyi ko
1: li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am luñ lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoom a ko gën a maitriser donte sax léeg-léeg bu ñu dajalee seen natt léeg dañuy ñëw na ma natt bi nangam lañ ci am mi ngi nii léeg sax ñu dénk ma ko ma yoral leen ko ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalewaat ko foofa kon xam nga ne ñu ngi yëngatu ci wàllu dajale dara ngir bëgg fii indi tam ay matériel yoo xam ne seen asaka yéene nañ ci dawal
9: daara bi ca Dakar am na kuñ fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Moussa Ba ba ci daara bi ci Touba moom it am na kuñ fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Diarra Diop waaye ñaari daara yooyu yëpp nag seeni njiit moo ñu fii ci Porokhane soxna Mame Diarra Diop mii Diourin moom moo jiite daara bi waaye bépp programme bu daara bi nar a tëral ak lépp loo xam ne ñu ngi koy waaj fii lañ koy tënkee ci daara ji fi lañ koy réunion wee tënk ko fi ba dëppoo ci soog koo jël nag jottali ko waa Touba ak waa Dakar. Lu demee ni wàcce kaamileeg yooyu lu ci man di am tamit buñ ko waree def fii dañuy jokkoog ñoom jox leen di ñoom tamit li ñu war a jàng ba ci màggalu Touba gi sax nga xam ne buñ mësee jamono buñ duggee ci weer bi rek ci lañuy commencé jàng kaamil nga xam ne dinañ jàng lu tolloog téeméeri kaamil dañuy xool téeméeri kaamil yooyu nan lañ koy séddoowee nan lañ koy séddalee ñetti jër pour daara ji jël wàllam ñoom ñi nekk Touba jël seen wàll ñi nekk Dakar tamit noonu wax dëgg ñi ngi bàyyi xel daara ji bu baax daal ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
5: Yaay tee maa jóg way fi ngeen jëlin see wéy ñoo ma jëmalul boppam soxna Diarra soxna Diarra soxna Diarra moo di bëy ba muy gis ñu bee ñaar. kërëm wadé foom daw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu bew
11: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacké Ablu Café taxawal na daara fi ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci Al-Qur'an
5: Karim soxna jaara lañu wuru masla julité jappul masla julité wirdul wala kay sangam tuubal daldi wër kërëm bu bal ñu jaay de kandom ñu ñu yak ji gënam sama ndjay mbokam salam so maram wala wal sangaban sëñ jaawan yak ban may jaamam
0: nak ma jige ci daara ji nak maangi jangalé fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacké Ahlu Café mu duppé ko soxna Assugawa
7: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangalé alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaar xalé yo xamné mokal lañ amna tamit ñu wacc way ñaar xalé rek ñeuf jotta mokal
6: duma fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacké Ahlu Café doon fi def ay information pour jangalé leg bima ko defé timit ci lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñetti at di fa jangalé alquran
12: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñi ej way biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
0: depuis ma fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé jàngalam
7: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français muy français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
12: amna fi mat setti ñu wacc na setti ñu wacc 5 yi mokal ne ñaan yi mom moko la woon ñongi bekk nak may bindé woon
0: waye képp ko xamné lañ def ci proxane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu ma jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yépp daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko dugal dara bam gën jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dënnu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daldi soti
12: nekene lepp lo gis ci aduna ak lum bax bax man na ni ñang moko gën sutu ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamné ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ni xeyn amna luñ xam lo xamné ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamné ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diine moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki ban nga jang tayaruo te jang tayaruo amul ben sens
6: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di lay wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
1: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ab mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy wajtay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew dafa wara nek ko xamné day défaré ndax loolu rek mom la señu bëggoon motax mo di len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len saxna jaara ka ta nga nek waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba légui ni démé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lol fofu la yamale sama kaddu gëna sant baaxa baax
13: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigen ni tudde ko soxna Aïcha du gawan bi daara ji demé ba yagg la gis ne war na ma taxawal jenen daara jo xamne ay goor lay doon daara ji mi ngi tudde Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat yi fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara yu mag gi ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam isa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna soxna su maxi ngir liggeeyal ci serign bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defoon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamne ci ni señaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal bi di ñaan sëriñ bi taxawul leen ta sam leen ta ar seen télévision bi ngeen nek ci liggéey liggéeyal sëriñ bi ba len ñi ndok do am ci yeen den nuyu leen sant baax ci turu soxna Aïcha mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
10: xéréw nu leen nu sant soxna jaara ngir mo
14: barke mom yaara bi fi nek
15: barke mam yaara bi fi nek
14: mu wacce ko ci aduna
15: mu wacce ko ci aduna
14: ta alakhir lay rawe
15: ta alakhir lay rawe
14: moy ci lo xamne
15: mu maynu ci lo xamne
14: kenn ko len koy balé
15: kenn ku nek dang ko yobale
16: ñu waxe serigne mustapha bassir ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci li ñu nété dafa wax ne mom comme mission matna ndax té lolu moy li nga xamne mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax ne waruñu ko wala wax ndax te danaka man bima mokale 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laq ci la genn aduna muy doon lo xamne kim tan bu reey la
17: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamni mom mënuñu ko fay
16: naw lolu Serigne Muntaha Mbayke mi nga xamni mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom lay Serigne Moustapha yoron
18: ben jigen rek boko defare man nga ni defal nga société te Serigne Moustapha ay jigen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna ña fa ñëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bari te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat
19: danaa faral li wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca daara ja kenn benn maam jaara bu ne defar ay mbooloo te yaakaar naa li métti bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna jaara yu mel ni ñun
16: ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax
6: wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant ni sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu poroxaan ba ma xam yi ma xam di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne fi moo ibbi daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna jaara yëpp ñu fay jàngi Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayal
20: am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn
17: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yalna nek junni tuyaba diko fekk famu nek wax deug munuñu ko fay dal munuñu ko fay
20: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakkal ko fi mu jige te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
14: barke mo yaara bi fi nek
15: barke maam yaara bi fi nek
14: mu wacce ko ci aduna
15: mu wacce ko ci aduna
14: ta alakhir lay rawe
15: ta alakhir lay rawe
14: moy ci lo xamne
15: mu maynu ci lo xamne
14: kenn ku ne dang koy balé
15: kenn ku nek dang koy yobalé
14: kenn ku ne jeriñoko
15: kenn ku nek jeriñoko
14: ni mu tassaro ci rewmi
15: ni mu tassaro ci rewmi
14: ba dem bitim rew yalla xewul gën tassaro
15: yalla xewul gi gëna tassaro
14: jamm ji gëna upp lepp lo xamne tinnanuko
15: wala nu ragal ko
14: yalla dakal nuko ci barke mu tedd
15: ci barke mam jaar ni
2: waradallahu alladheena kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa للكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء

0: assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh yeen mbokk julit yi fi tew mbokk talibé yi ak mbokk yi nga xamanteni ñi ñuy top à travers les médias ñu ngi leen di sante di leen ziar di leen dalal ci eutu mam diara xam ngeen nak ñu ngi fi ci poroxane di dekk bu fess del ak tarikh waye tam di dekkup l'islam ñu fi amal tay bisub magal bisub sante bisub ziar ak di ñaanal waju du ko tedd ke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di soxna jiatullahi buso mariama tay nak ci sen plateau bi ñu leen di amal fi ci eutu mam diara ñi ngi ko joyal jëmele ko ci daara mam diara buso bi nek fi ci poroxane ma ci andak serigne abdoulaye jaxumpa di surveillant général nek itam ki nga xamantene mo yor mbirum li jëm ci walum yar ak teggine serigne abdoulaye assalamu alaykum wa rahmatullah
1: assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh soxna mam diara ñu ngi lay nuyu di nuyu ñiñ bokal plateau bi soxna si ak ñaari mam diara yi nga xamne ñom lañ fi bokal nek muy mam diara dam sek ak mam diara loum jerejeuf
0: jerejeuf serigne abdoulaye ñi lay sante bu baax ci manam tew gi nga tew ci plateau bi ki sama walu chamoñ ma ngi ci fego ak soxna assou diouf mom nak infirmière la waye itam dafa nekkon wajur ci kenn ko xamanteni ab mam diara nekkon ci daara ji soxna assou bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullah soxna mam diaram ñu lay nuyu di la gëreum ci invitation bi ñi di nuyu ñima bokkal plateau bi muy serigne abdoulaye jaxumpa di nuyu ñaari soxna diara yi ñew tewé jotay bi jërëjëf
0: jërëjëf soxna assou diouf soxna mam diara sek mom itam nekkon fi ci daara ji moko lefi alcorane itam ñi ngi koy nuyu diko ziar diko dalal ci plateau bi bismillah jërëjëf soxna mam diara sek ñu ñëw itam ci soxna mam diara lum café soxna mam diara ñi ngi lay ziar
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh soxna mam diara ma ngi lay nuyu bu baax di la ziar di ziar suñu mbokk yi fi téewon ñepp
0: jërëjëf soxna mam diara lum café xamna du ñak sax fi ak jotaay bi di ñuko yëkëti ñu wax café gogu manam dakantal bi fu mu joggé kon mbokk yi ni leen ko waxé rek ñu wara waxtane li nga xamanteni modi daara mam diara bi nekk fi ci poroxane ci walum fonctionnement wam ak biir daara ji manam nan lañuy doxé walum jangale bi ak soxna diara yi nan lañ fay dundé waye itam soxna diara yi nga xamanteni genn nañ fiñ toll ni lan mo nekk seen jeexital ci seen walu aduna waye itam soxna si itam dina ñëw ñun ci mom en tant que yaay en tant que mère ci dom bo xamanteni mi ngi ko tuddé soxna diara paré indi ko fi ci daara ji dañuy tambali ak seigne abdoulaye jaxumpa seigne abdoulaye est-ce que mën nga ñu dikkalat rek ci contexte bi nga xamanteni ni mom la soxna diara ñëwé fi ci poroxane
1: jërëjëf soxna mam diara sek ginaaw gi ñu leen nuyoo lu bari di leen jaajëfal ci jataay bi di leen massawu coono yi soxna diara buso radiyallahu ta'ala anha mi ngi tudd poroxane waaye cosaanoo wu fi poroxane du cosaanam masalan ganee wu fi àddina ngi gane adina golare ay mamam bu soobe lañ joge ba sun borom dajale ko ak señ morante sali señ morante sali donon borom xam xam bu bari lol xam xam yoron dara ju maga mag daf dan jang ci mbamba gi ci saloum ci ahmad bamba sall mom señ morante sali ahmad bamba sall nituk yalla la won waye jotul wona am dom bi mu jange ba wara ñibbi mom seigne morane sali mu am khalaatu jël dara jox ahmad bamba sall mo xam aw nak la mu yar ko ba mag wala lu meuna doon ngir ñukale ko bi mu khalaate lolu ahmad bamba sall da ko ne xam na ne li nga bëgg def lu la yitel la waye man awuma ci yité sama yité ci yow moy dom ji la yalla di ñëk jox nang ko tudde yonent bi sallallahu alaihi wasallam ki ci top nang mako tudde dal di koy joxoñ ker soxna astawalo mbacke mi nekkoon naawel soxna su dund ay at yu bari la lool ñu ngi koy limal téméré at ak fanwer ak juróom ñatt am nañu wax loolu am nañu wax leneen waaye lu mën a xew soxna Astawalo ku guddoon aw fan la jigéen la joo xam ne boo ko masaana gis muy dox da ngay jàpp ne góoray ñëw ndax ni góor di waaje lay waaje du waaje ni jigéen di waaje da daan jàngale alquran wax nañ ne bi mu amee fanweeri at moom soxna Astawalo ci la tàmbali di naafila kamil alquran ci juróom ñetti rakka def na ko téeméeri at ak juróom ñetti at am nañu wax loolu bi mu ko joxañee ka soxna Astawalo nag ngir wutal ko ngirt lu baax mag ñi booba suñ lay wutal kër gu njëkk dañ lay joxoñ fa nga xam ne gis nañ ne ka fa nekk yor na ay valeur yu am solo ci diine loolu moo jotalee soxna Diarra ak sëñ Morante Salie mu fekk ko mbàkkeeg bawal boo gisee ñuy wax mbàkkeeg bawal mbàkke kajoor dafa am mbàkke xewar mbàkke dimb ila axirihi waaye mbàkkeeg bawal la sëñ Morante Salie nekkoon fala ko soxna Diarra fekk diggante bu gàtt lañ fa nekk mbàkke bawal la Mamor Diarra ganee àddina fala Cheikhul Khadim feeñee am na ñeneen ñaari doom sëñ Habibullah ak soxna Fatima dañoo teel a làqu ñoom xuru mbàkke lañu leen denc bi mu nekkee mbàkke bool ab diir ci lañ ñëw njakan booba Ahmadou Binta Kane mi bokk ak soxna Sali Kane way juru sëñ Morante Salie nday ak baay moo fa nekkoon yor daaray alquran ju mag a mag bi ñu jógee njakan ci lañ ñëw xuru mbàkke bi ñu ñëwee xuru mbàkke nag xuru mbàkke lañ jógee ñëw poroxaan fekk na booba Maba Diakhouba da doon xeex ak caddo yi ba not ci ñoom lu bari muy ragal nag ñu ginnaawu ko fayu ci sëriñ si muy dajale sëriñ si nag ngir làq leen fii ci rip ñooro du rip le rip léegi bi mu demee ngay siñi ci Mambal Aïcha mu xamal ko ne ko man mag laa mënumaa dem waaye sama taaw mën naa dem muy sëñ Morante Salie sama taaw léegi ci la joxe sëñ Morante Salie Maba ñëw ci réew mi fii ci ñooro indaale sëñ Morante Salie indaale sëñ Mbousseau bi mi bokk soxna Diarra nday ak baay indaale Samba Touk Lorka cousin wu sëñ Touba la ñooñu ñëpp Maba da leen indaale bi mu dikkee Maba nekk ñooro ginnaaw seetlu na ci sëñ Morante Salie ne doonul ku mën a jaxasoog buur yi ci benn dëkkuwaay ci la sëñ Morante Salie randu ba fii ci poroxaan mu dëkk fi Maba nekk ñooro bi ñuy ñëw ci la sëñ Morante Salie ne nañ xool ci seen biir koo xam ne mën ngeen koo jox seen atay l'islam mu yore ko ci lañ proposé sëñ Mbousseau bi mi bokk soxna Diarra nday ak baay alors ci la Maba nekkee fii sëñ Morante Salie nekk fi donc 1864 65 66 soxna Diarra nelaw ñu denc ko fii donc kon poroxaan amu fi lu ëpp ñetti at matu ko 1867 ci la Maba Diakhou di xeex ak Boursine Famaak ci Somb bi mu faatoo ci la sëñ Morante Salie tuxoo fii dem Pataar lat jor nekk kër Ahmadou Yala kon loolu poroxaan demoon na ba raaf waaye li muy raaf sëñ Touba bi mu nekkee ci résidence surveillée yi mi ngi bàyyi xel dëkk bi ba dafa xàmmee woon sax waxinu Saloum Saloum bu masaara gis ku jóge Saloum bu kenn gisu sëñ bi it yow da nga ko gis ngir sa waxin la xàmmee Saloum Saloum buy wax naa joom ay Saloum Saloum a ngi ci xay fay def nangam fay nangam baat yooyu sëñ Touba da ko xamul ba yow bu ku gisu sëñ bi it da nga ko gis bu la gisee dana la laaj barab bi laaj la soxna si ndax xam nga ko ndax xamoo ko di encourager nit ñi ci ñuy ñëw ci barab bi parce que yàlla daf fi nangu ñaan donc kon soxna Mame Diarra poroxaan bu amee valeur bi mu am tey ba réew mi xam ko bi tibrim xaw ko ki ko valoriser mooy tëdd gi fi soxna Diarra tëdd ni nga xamee ne Madina al Munawara sëñ Touba nee na faws biñ am muy texe giñ am li leen ko may mooy dëkk gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëkk ak ñoom loolu moo leen may texe kon soxna Diarra itam tëdd gi mu tëdd fii mooy li jël turu poroxaan mu daj addina bépp ba ku dégg poroxaan da ngay defee ne soxna Diarra dund na fi téeméeri at wala dund na fi lu jage téeméeri at te siiwaayu dëkk bi ak siiwaayu soxna si barkeb soxna si moo ko indi ndax ay atam bariwut fanweeri at ak ñett ci la jàng li muy jàng xam ko muy alquran ak diine ci la xam addina ci la lëggéeyal yàlla ba yàlla defal ko li mu ko defal donc kon liggéeyam bu barkeel moy li nga xamne mo indi li tay donc lolu moy indi soxna jaara poroxal waye ciosanu fi
0: tontu gi ñu gis ne soxna jaara comme ni ko waxe legi mi ngi laq ci atur 1866 té ñu xamné ko tédd ko joxon né ndigal Seigne Mohamedou Bachir ngir mu ñëw déclarer dëkk bi wayé dañu constater moy dañu manam ci atum 2004 ci la daara gi sosu mën nañu xam lan mo motiver Seigne Moustapha Bassirou ngir mu samp fi daaré Mam Diar
1: xam nga soxna jaara taarixam dafa soxna jaara day ko téla man alquran ci fukki at lako mokal an dhahri qalbin moy ci lako mokal mana tari kamil bi te du ko xol ci fukki at la ko bindu te xoluko lol sax motax seigne muntaha wax ne nañ delu ci asala ba moy mam jaare yi bind legi nañ buñ bindate kamil buñ ko xol lolou yalla dimbali nañu am nañu mam jaare tin kuñ wax mam jaare tin moko ñëk def ndax am nañu 49 mam jaare yu bind kamil waye ñom ñep dañ ko xol seigne muntaha nak daf ne nañ delu ci asala ba muy ciosan la muy soxna jaara bind na kamilul alquran bi taxuluko kon nañ ca delu motax am nañ ci ben bi mu jange alquran ba mokal ko ci at yoy ci la jang tafsirul quran exercice tafsir mbacke ndumbe mi nga xamne mok soxna astawalo ño bokk nday ak bay mo jangal soxna jaara tafsirul quran moko jangalit ulum diniya moko jangal tawhid moko jangal fiqh moko jangal at tasawuf moko jangal al adab al arabi wal lugha al arabia nga xamne soxna jaara bo don nat am jangam man nga ne bu fekenteene bi ci loi islamique la amna agrégation parce que jang na téré buñ wax mukhtasar cheikh ali su fekke ci al adab al arabi la wal lugha al arabia man nga ne amna agrégé na ci parce que jang na maqamatul hariri buté as sira an nabawiyya jang na ibn al muhayyib ak téré mag ñu ñëk ñi ci jamono joyu bi nga xamé nak seigne bassirou réhabiliter na paroxane parce que réhabilitation paroxane tambalé wu rek seigne bassirou seigne touba dama né bimu nekké ci résidence surveillée yi digënté tiéen mauritanie ba ni bi ñëwé ndjarép mag mu ko nuyu rek té joggé salu dana la bayé lo xel baral ci la talu bëm bu ñu wax seigne baratal joggé fetto ci ginnaw kër ma ba dem siaré jiko seigne bi né ko ma ngi lay yobanté ci sama ñetti talu bi ci salum maba awa ndjay kër maba awa seigne bay mouma Seigne Babacar Diabou Ndiaye Mouma ak Moussa Paté Dramé Pakatiar so démé nga waxal malé nélen nañ dem ci sama barab bu wayjur wo dima ko top tol ba ni Seigne Bassirou joxé ndi joté ndigal ci Seigne Touba mu basharatan directement ci sa mam néna loolu lako Seigne bi wax dafa soxla kuko wétali té yow mi la tamu nga wétali jël mako ci la jox Seigne Bassirou ay xamtu parce que barab bi réron na nako bo démé ba barab sangam ak kuk jana nga fa jana am nañu ko xam nga djublu penku dox djuroom ñaari djego tib souf ci sa loxo berko ñew ba fi nga taxawon nga tib doxat djuroom ñaari djego ci sa chamoon tib souf berko indil ma ñaari souf yoy bu len bolé bi seigne bassirou indé soufi seigne touba fon souf su ndek ci sorti souf nako du ci sa mam teudul fi dal li fon souf su ñaarel ci nako fi la sa mam teud seigne bassirou garder souf sos ba ni mi réhabiliter poroxane mi ngi joggé ñoro drip di ñew poroxane wotiru fas bi ñu wax carros ci la duggu moy à l'époque moy li français yi dan yor fas yoy nga xamné calèche voilà nga xamné ñent fas ñokoy womat ci la duggu and ak ñent nit mohamedou fall alcorane seigne medlam seigne mbaylam seigne mahmoud diane mi don and ak seigne abdul hakim mo don dawal carros bi seigne bassirou ñew poroxane ci ay jafé jafé yu metti parce que bobu all bi dafa fat ku ñu wax tchernoba la wacc ci kërëm ne ko ndax xam nga barabu soxna ci mu ne ko xawmako waye amna ko fi nek gor gu fi ne xam nako gor gi tane seigne bassirou xamna fi barab bi ne mais il faut ñu wut fu luñ la dagale yoon wi ngir carros bi mana am fu mu jaar alors ñoro poroxane 8 km la wax nañ ne seigne bassirou bi mu xeye ñoro bi mu daatan ex ci barab bi ñu ngi notu timis kon choono la indalé mu fanan ci barab bi ba beut set mu xey ne mohamedou fall fi fasna yene mu melna touba donc yene seigne bassirou moy mu def ko deuk mu melni touba mu xalat commencé di xalat ci projet bob ba 1966 mu nelaw liko seigne moustapha bassirou ñeuk defal moy moli seigne bassirou molon ngir ñu tabaxé ko barabu soxna jaara moli lako ñeuk defal ci barab dal di gis ne lolu vision wu seigne moustapha la parce que dafa amone vision organisationnelle bu nekkon ci mom seigne moustapha gis ne soxna jaara bu fi nekkon ab jangale kat lay doon ndax mom la doon mom la soxna astawalo don mom la seigne mbousso be nidiayam don rakam don motax ma samba mare ma bim len di woy sax lol la wax daf bi mi woy soxna jaar daf ne amma abuha aquha khaluha fahum khairul mashaiqi akhlaqan wa adyana soxna jaar bayam borom xam xam la magam borom xam xam la nidiayam borom xam xam la ndayam soxna astawalo borom xam seigne mbousso dal di gis ne kon ab jangale kat lay don te kimi ñeuk jangal moy kiñ ko tuddé xana so tuddé nit dom muy borom xam xam tay jigen dang ko jox kan ko tuddé mu yaral lako sari la nga jox mam jaara bajjanam mu yar ko seigne mustafa ci la gisé né kon daaray mam jaara munta ñak commencé ko ci ay turondom le 5 mai 2005 la commencé liggéey bi ci lañ commencé daara ji ubbi ñu ngi ci 2018 yakar na bu demé ba ci kanam liñ ci jëlé ci ay résultat non seulement résultat wu mokal alquran mais yenen résultat yu am importance ci yar nga xamné mo gi yar ñoy and lolou buñ démé ba ci biir da nga ci xam dara ndax ya ngi néma légui sonna mam jaara loum café gi xamna liko indi su baba inshallah dañ répondre ci lolou
0: deug la jërëjëf seigne ablay ci léral yi xamna dañ jël ci wat ak yow ci manam naka la daara gi di fonctionner xana dañuy ñëw rek ci suñu infirmière bi ci plateau bi di soxna Assou Diouf ma yow nak soxna Assou da nga nek ko xamanteni da nga am manam tout tank bo tudé soxna Diara ba par indi ko ci daara ji mëna ñu xam lan mo lo motivé
2: wa soxna Diara sama tout tank mi ngi tuddu soxna Diara ñu daan ko wé Bora Diagne xalé gën ko xam ci bëgg fall wa mi ngi ñëw ci daara ji 2009 la soxna Diara ñew ci daara ji bi mi ñew ci daara ji nak xawon na metti lool ndax ñun dañoo baxo surtout ñun ñu dekké côté soow gi dañoo baxo bo juré dombu jigen ñu né la dombu jigen warta dem daara wala dombu jigen bu génné ci wettu ndayam rek mel nenen mais soxna Diara bi sama papa yalla nako yalla yeeram te yexenu baara juuf déggé seigne Moustapha def woté bi ci la jëkka ñew ci kër ga bo fekk mi ngi nekk tout tank mu daal di koy wax ne waxuma ko wax sama borom kër ne ko sama soxna Diara seen soxna Diara mi de bëgg na bis bu amé ati señ bi laaj ngeen yobbu ko ca daara ji mu xawona deugar lool ci xol bi ma xam xolu nday ak dom ci dom ci jigen xawona bañ sax waye mu daal ci deugar rek ne bu amé ati mi laaj nang ko yobbu ca daara ji kéro bi mi ñew ci daara ji man mako indi bi mi ñew ay juroom ben atami matagul won lol ñewaat na nek ci daara ji danaka ba ci 2009 bi ci lay doora dugg officiellement en tant que mam Diara waaw ci fi la jangé ba ni mu wacce ba del ci wacce kër ga
0: mën nañu xam ci ban année la fi la wacce alcorane ba ñibi sa kër
2: waaw mam soxna Diara mi ngi wacc année 2014 2015 ci la mokal dem tariji daru minam mu donon mbekté mu mag ci man ndax bobu faté won na mbagnel ga ak lepp ndax wax deug yalla bobu ñima dekkalon daaira bima bokkon ak ñepp ñewon nañ ma ci ñe nañ ma ci sama soxna Diara kérok bañ ma woyé né ma soxna Diara day tari ci daru minam ma gonto fi dem fekki ji tari bobu amna mbekté mo xamné dal bima gané aduna ba tay mbekté mo gëna mak ci sama aduna loolu mënuko safara
0: machallah ba légui sama asso légui mom mu joggé ci say loxo ci bimi am ñenti at wala juroomi at dem ci daara gi dafa juroomi at japp juroom ben at bimi ñu bisé ci ban comportement nga jangat ci mom
2: machallah soxna Diara bimu delsé ci kër gi daf ma soppi man mi di ndayam ndax da fekkon ma bok ci ñi dëkk ci dëkk bi rek dan sol tubey dan tek ay greffage waye bimu yexé lat muy ñew sax bu mo mësa na ñew magal wala ni ñew ci daara ji fekk ko fi ci la mom soxna Diara dan tambalé nan ma yaay dima war waari dugg ci sama xol soxna Diara bimu ñewé ci kër gi daf ma soppi man ndayam soppi sama njabot ndax légui sama kër sama dom yépp da nay muru sama dom yépp ñi ngi jang alcorane té mom moy sen sëriñ ci biir kër ga
0: machallah
2: indi jikom indi caractère am bu mag dal di ñew dal doon suñu sëriñ ci biir kër ga
0: machallah la Seigne Ablaye lim wax ni am solo ndax lolu bokul won ci meba di nga xamantene ni Seigne Moustapha Bassir amon nako ci ngeen ñu tagat Mame Diaré la tañu delu wat ci seen kër wajjo
1: waaw Seigne Moustapha mom Seigne Moustapha Bassir mom faaw sun borom fay ko وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لبل يال رك مور خمغا لغ رك لا جاكارلو bing may poser question bi ci lay xol seigne ousmane gueye mais ma xamne seigne touba rek moy ko xamne drapeau yim yor diko joxe ci tolu xare kum jox sa drapeau bala danu rek am ku teye kula aw ci drapeau bobu teye wat ko ousmane male bi soxna ayde ndjay badulo fato rek ousmane gueye mais mo jël relève
0: machallah
1: ci bi ayde ndjay dan indi mokoy indi jakka ji ñi def ci dara ja mokoy liggey té dafa melni kuy giro luñu yëkëti rek mëna nañ bayima def ko lolu li la Seigne Moustapha bëggoon ginnaw diiné dafa am ci adina ño xamné seen mission xex l'islam ak freiné ko bali yalla bëgg ci jamm ñi du mëna nek ak seeni pexé waye ndekati ci wét gi suñu borom préparé na ay jammam yo xamné dañuy contraignant ñu ci sampal yalla lim beug defar societe bu bax ngir ñu mucc ëlëk nañu xol influence bi Mame Diarra mi def ci tamulé ko ci ndayam ci ndayam jiko jur ndaye daan jubanti dom bay mo daan jubanti dom waye dom giide na ndayam ci won ko ne ko ni la te lolu luñu meuna nangula ci diine ndax alquran boko jang ya abati foko gise rek do ma taxaw di wax ak bayam ci lu bax kon seigne mustafa yene mo donon li parce que mom mo waxalon bopam ne lima beug moy bu ëllëgé Mame Diarra yi don pépinière c'est à dire Mame Diarra mu genn fi su dello ci bokam samp fa dara ay alcorane di jangale di inculquer valeur yi nga xamne mom la fi jele mu koy sol ca ñam fa fek su lolu amé société ëlëk bi ñew man nañu dogu fuf ci ne moy gën fuf bu bi taxaw ak sax bi fi joggé lolu mo doon yene Seigne Moustapha sun borom dimbali ko ci dina net li li ko dal ci digënté mak domam Seigne Moudaw Balla dom Seigne Moustapha Bassirou la dafa dem Côte d'Ivoire dajé fa ak am Mame Diarra ci benn marché neena ci wa marché bi am ku teye ci mbubam ne ko serigne bi da nga xam xalé bi mu ne ko wax na ne prohan la jangé fa la genn soxna si ne ko xalé bi da nun yalla ko indi ci sun biir fi ci Côte d'Ivoire ndax ci xalé bi la gis xalé bo xamne fu ñaari mak xulo su ñewé ñettel leen bala ñu fa joggé ñu jubo mo leen di réconcilier kon seigne Moustapha lim bëggoon moy téméri juroomi téméri Mame Diarra yi nek fi suñu génné ñu samp leen ci réew mi Sénégal nit ñu bax ñi réew mi bëgg ngir réew mi mëna continuer di dox ci niko fi mag ñi bayé woon loolu mën nañu am assurance ci né bu loolu yaato dana am donc kon mo doonoon yéene Seigne Moustapha ni ko soxna ci waxe ni dong la ko Seigne Moustapha Bassirou bëgge woon moy défar nit mu défar ñeneen défar nit mu défar mbolo kon lo yeg bobu la am ci bi mi wax ne kon Seigne Moustapha yene ci sellu joju mu amone ci créer ben société bo xamne moy gën fouf société bi fi nekkon ngir xalé yi ëlëg yi doon ay référence jang am xam xam yor senum rew ci diine ni ko l'islam bëgge loolu la Seigne Moustapha bëggoon te yalla defal nako ko te ki confirmer nako loolu rek la ci doon
0: deug la Seigne Ablaye wax nga legi manam ne daara gi day defal ay soxna Diarra ñoom itam ñu dem am jeexit fa nga xamanteni ni fa lañu delu muy seeni kër mën nga ñëw rek ci tank ci fonctionnement daara ji
1: madara ji ni mako waxe non la teude bi nga xamé ne seigne moussa samp nako lim dal di def moy ki fi duggu mam jaara lay tut ab daaira mam jaara ci lay jaar moko fi indi cotisation annuelle bi mam bi ki di def daaira yi muy 2000 francs par an suñ ko dajalé moy doxal daara ji ak ci nañ presque ci 14 millions par mois yo xamne ci bokku ci sabu bokku ci dugub bokku ci amna yenen yu ci bokku 14 millions yi liquidité la argent liquide par wèr parce que waxna la ci bi señ be koy def mi ngi ni tok koy def ak yenen yo xamne ñenen ñokoy def ci luy doxal daara ji donc biko señ Moussa terele nonu moy bala nga fe meuna ñew da ngay tuddu mam jaara d'abord da ngay am 5 ans dañ lay inscrire ci daaira mam jaara da ngay am carte de membre annuel bo xamne mo la yor ci bir daara ji leneen li ci doli ku jamono yi te muy lu am solo valeur ajoutée la moy système de parrainage bi nga xamne serigne ishaqa moko initier manam de façon symbolique nit ki meuna taxaw ne legui man ci sama doole jima yalla jox ci sama wërseuk djel na am mam jaara diko fayal 15000 francs par mois ça fait 500 francs par jour fimne chaque fin d'année neexal yi ñu jox mam jaara yi ay mam jaara ñokoy ñew budé ay gâteau ay mam jaara ñokoy défar budé ay jus ñokoy def ba paré mu teureul seigne Moussa teureul norme UNICEF ci li xalé yi lek dañuy veiller sur la qualité nutritionnelle de l'enfant nga xamné xalé bi non seulement limi lek quantité bi day doy mais qualité bi aussi da fay mat motax sun daara rek lañ gis daara jo xamné su vacances joté xalé yi duñ nek ci euphorie naturellement bu vacances doté ci école yi xalé yi dañuy né ci euphorie parce que dañuy bëgg ñibi fi nak ci tristesse lañuy nek da ngay gis né xalé yi dañu mel nañu tit parce que bëggu ñu déllu seenu kër liko waral moy dara ju neex man jamono yele sonu mam aw dem yoni na ma ci anglais bi may jaalé li ma am mam jaara mu bayam gaay ma dem fa diko jaalé dara ji mané ciëp rek mu laxasuma né duma ko fi bayyi dama koy delo ci ci dara te bayam mo nelaw fimne tayit ci dara ji lañu xamé dara jo xamné dañ leen di yalwaansi ha dara imam jaara dara da daan yalwaani ña ca nek waye dara imam jaara dañ leen di yalwaansi ku ci bëgg xam dara bu añ joté légui wala rër demal taxaw ci buntu dara ji bu xalé yi noppé bañu génné dab yi ñuko soxla ñokoy jël yobbu seeni kër jariñoko donc kon dara ngok jo xamné moy daara ji seigne touba doon wax ne samay dongo buñu buun yap nañ koy lek buñu fagg motax mam jaara yi jëlal seen koor yi rek c'est très facile nga teye xalé yarami xalé yi xol ba xam na xalé bi ñu ngi koy dundal diko jangal wala de lolou mom jëru ñukoy wax kenn
0: machallah seigne ablay dañuy ñew nak ci soxna mam jaara lu café soxna mam jaara dañ lay baye rek nga wax ni sa cursus ci daara ji manam fi nga jaar ba genn
3: assalamu alaykum wa rahmatullah soxna mam jaaram malay nuyuwat di la ziyarat bu baax di la wax ne man daara ji ba fay dem ma ngi tijji le 5 mai 2005 bobu ma ngi am 8 ans ci la sama bay ñew dal ne ma mam jaara dama lay yobbu paroxa sama yaay ak sama mam ne ko ñom mam jaara du dem daara ji ndax jigen du dem daara te paroxa dafa sori dekkap ala la légi sama papa ne ko paroxa buñ fa démé soxna jaarata kon nak info ñu dem fa ndax dañuy sakku lu baax légui nak ma dégg lo sama papa wax c'est la tekkul ak daan na man mënuma ñak dem paroxa ma yakam ti fa dem lool légui bima démé paroxa bisu ma gal la ñew ci daara ji bañ magalé ba su ngon ma dem ci daara ji bama yeggé ñu dalal ma ci neeg numéro 2 xala nek ba commencé fa wattu alcorane bañam fa 3 mois ñu ne mam jaaré dañu dem vacances ma dem vacances dikkaat te ñetti weer yooyu sax bëgguma ko woon a toog suñ kër ndax neexaayu daara ja neex. ba ñetti weer yi jeexee ma dellu si waa si daara ji di fa sàkk alxuraan di fa sàkk alxuraan ba si 12e mois bi 2012 yàlla def ma mokkal alxuraan ñu ne dañuy tarji kaamil Touba daaru Minam. wax dëgg fa yàlla bis boobu moom moo laa njëkk a am mbégte si kaw suuf ndax kontaanoon naa lool ndax xamaguma woon lan mooy mokkal alxuraan. waaye nag bi ma mokkalee pare samay waajur am nañ mbégte si man lool kontaan nañ bu baax a baax si man.
0: Diara ma bëggoon a laaj rek maanaam diggante 2012 ak 2018 bi ci lan ngay yëngu fi toll nii. diggante bi nga génnee ci daara.
3: waaw diggante 2012 bi ak 2005 bi. wax naa si alquran ma wàcce si 2009 bi ma wàccee 2009 2010 11 si année 2012 bi si laa mokkal alquran. bi ma mokkalee alquran 2012 ma dem vacances dellu si waat ñu dalal ma di ma jàngal sama walu diine wax naa sama taalamu diin ak luxatul arabi ba xam si loo xamante ni maa koy jariñe fu ma man di nekk. wax dëgg fa yàlla ma ngi siy dolli sant bu baax. waaw léegi maa ngi si internat bu nekk Dakar Parcelle. dama fay jàngale alquran.
0: macha allah sëñ Abdoulaye bisimilah.
1: soxna Mame Diarra dégg nga li mu wax ci bi nga ko laajee dégg nga baat bi mu njëkk a wax mooy sama bàyyi nee na jigéen du dem daara. dafa am ku mas a ñëw ci Serigne Touba ne ko mbakke sama doom njëre bu doon góor mat naa dal jàng. sëñ bi ne ko bi muy jigéen nag bi muy jigéen nag bi ci dolliku mooy soxna li gàtt nga wu gi Serigne Touba amoon ci alxuraan ci jigéen suñ borom fay na ko ko tey. ndax soxna Maymounatu Kubra moom Serigne Touba bi Serigne Touba demee Mauritanie Cheikh Sidya Baba daal di koy indil doomam ju jigéen daal di ko ne kii sama dooma mokkal na alxuraan jàng na Alfiyatu Ibn Malik def na nangam. loolu dafa meloon ne jam-jam ci sëñ bi. bi sëñ bi ñibbisee njaareem sëñ Dame Abdourahmane indi soxna Maymounatu Kubra ne ko Maymouna ngi nii mokkal na alxuraan bind na kaamil jàng na xam-xam cerey lay ji moo ko liggéey. sëñ bi siggi ne ko sama xol sedd na lool de waaye dinaa ko ci Maymouna danaa ko ci defal yowmal xiyam daraja joo xam ne dana ci ràmm ñu bare ngir xol bu sedd bi nga xam ne sëriñ bi am na ko ci loolu. donc kon loolu laay dolli ci li ñu jàppoon ne kon jigéen wër sa jàngi nekkate ni góor war a jàngee noonu la jigéen war a jàngee te yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ko santaane woon. dégg nga li mu waxoon waaye gis nga lim jur tey ñaata Maam Diarra ñoo génn ci daara ji te bi mu jàngee ba noppi nekkul ci àll bi di taxawàllu mi ngi jàngale ñu di ko fay mu boole ko sax ak di jàng. am na ci ñoo xam ne ñu ngi jàng fi ñoo xam ne ñu ngi jàng am na ñoo xam ne ñu ngi jàngale waaye ressortissante daaray Maam Diarra amu ci kenn koo mën a teg baaraam te nekkul ci dara su nekkul di jàngale rek mi ngi jàng.
0: macha allah sëñ Abdoulaye dañuy ñëw ci soxna Maam Diarra sekk. soxna Maam Diarra yow dañuy ñëw ak yow ci maanaam expérience yi nga xamante ne ni am nga ko ci biir daara ji maanaam ban at nga dugg ci daara ji ban at nga génn ak li nga xamante ne ni dund nga fa ba mu am jeexit ci yow tey ji.
4: ok soxna Maam Diarra sekk maa ngi lay ziar bu baax. daara ji maa ngi fi ñëw le 5 mai 2005 bi Cheikh Moustapha ubbee daara ji boobu la samay waajur waxtaan daal di d'accord ci ay kàddu daa may indi ci daara ji. boobu ba léegi ci laa nekk ci daara ji di fa jàngal quran ci diiru 2005 ba 2009 2008 2009 ci laa mokkalee alquran. bi ma mokkalee alquran it comme ni ko Cheikh Moustapha di defee boole ñoo waa commission bi ñu yóbbu ñu Touba ñu taree foofu kaamil boole ñoo ay sëriñ daara yoo xam ne daanaka bis boobu lañuy sog di gisee ak ñoom te boobu tamit lañ mujjee gisee ak ñoom ñu teel ñu kaamil bi de ba déclaré sunu mokkal ci lañu démé vacances bobu biñu mokalé alcorane défa nañ fi 3 ans yo xamné ci lañu bekkii di fi jang xam xam walu lugha lughatul arabiyya di fi jang tamit français diru 3 ans ñu def ko fi bind ci kamil ci année bi mujju bi ginaaw lolu ci lañu ñibé delu war ci suñu wayjur
0: deug la legi digënté manam jamono bi ci lan nga yëngu fim tolni jamono bi ñek ni ci lan nga yëngu jamono yi
4: wa jamono bi ma nek ni ma ngi dakar fofu la nek dama wayé sama jang ma ngi ci école al azhar ci la wayé sama jang ba tay tamit ma ngi wayé sama jang ci walu majalis bi ay téré serigne touba yi waye ma ngi école al azhar di wayé sama jang
0: machallah sonna su mu nek lo xamanteni lu yémalé ndax mën nañ né manam li ben la ci sénégal waye ben la ci monde bi manam bo fa duggal sa dom tout tank lay don bébé sax lay don comme niñ koy waxé waye budé génn manam soxna su soti lay don dina xam diinéem dina xam walu ligéyam té yéne ko topoto ba nimu waré yow manam ban gis nga am ci lool
2: waaw sama jaar xana di gëreum seigne mustapha bassirou diko ñaanal yalla yokk léram ndax lim ñu défal mënuñu ko fay xamna né da fay matali ligéyu mamam ju bax ja rek waye lim ñu défal ñun mënuñu ko ko fay xana fasiyene di ligéy rek di ligéy ci daara ji ndax dañ ci gis ndariñ lu am solo xeyna temps bi daf ñu xawa teunk waye dañ ci gis ndariñ lu am solo ndax man sama soxna jaara bi mi genn fi bimu ñewé bimi dugg fi tout tank la duma yek febar duma yek lek duma yek dara layu ñuma dara ci daara ji xam nga ne loolu ku la ko defal mënoo ko fay sama soxna jaara xawma ci moom dara bi mi doog a ñëw daan naa ñëw di gëstu daara ji nan la tëddee mais bi ma ñëwee ba sama xel dal damay dem tëdd nelaw te xam ne sama doom fa mu nekk moo gën man fi ma nekk maam jaara comme ni ko sëñ jaxum pa waxee man dama koy confirmer bu ma saana ñëw sama kër bu fa defee weer pare na ci day toog beru ci benn ruqam parce que dafa bëgg a delsiwaat ca daara ja ndax xëy na peut être la mu am ca daara ja amu ko ci biir kër gi macha allah ba pare ñu boole ci waale benn formation boo xam ne dama koy rafetlu bu baax ndax ñun gis nañ njariñ di ndax sama soxna jaara bi muy génn fii mi ngi génn 2016 mais 2016 bi muy génn bi mu ñëwee dama ko yóbbu ci benn école privée bi mu demee foofu ñu testé ko biñ ko defaree test dañ ko jël ci classe CM2 direct parce que am na fii formation français boo xam ne ñu ngi ko fi ñu ngi ko doon defal bi mu génnee ci bi mu demee foofu directeur bi ne ma dañ koy defaraaleel dañ koy anticipé mu def entrée en 6e par candidature li bu fekkee kiiwul ñu delloowaat ko macha allah ma soxna jaara bi mu ko defee yàlla dafa def mu génn bi mu génnee tey jii maam jaaraa ngi def 6e secondaire te tey jii bu fekkoon ne tey jii am na xale yoo xam ne ca école ba def nañu presque seen cycle primaire de 6e def jardin def lépp soxna jaara moo nekk ci seen kanam macha allah loolu ñu ngi koy gërëmee sëñ Moustapha Bassirou yar gi diine gi ak fi mu nekk nii yombalal gi mu ñu yombalal téye gi ñu war a mën a téye suñuy jaara te soxna jaara sànq dama laa wax ci sama biir kër mais soxna jaara yemul ci sama biir kër ba tey école bi muy jàngee directeur bi daf may woo ne ma soxna jaara mooy suñu sëriñ bu wàccee kaamil amee moo ma nga ca macha allah soxna jaara julli kër ga xale yi sax sañuñu ñu nodd waxtu wi te juguñu waajal waxtu wi dem julli ji xam nga ne loolu ki la ko defal mënoo koo fay ñu ngi koy sant bu baax a baax waakee
0: soxna su xanaa may lay laaj rek maanaam laaj bi mujj mooy ban appel ngay lancé ñi nga xamante ne nii comme yow lañ yor seen i doom tuddee ko soxna jaara par indi ko ci daara ji
2: waaw may wax sama mbokk jigéen ñi ak góor ñi ñu gën a farlu ndax kat sëñ Moustapha lii mu woote yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu wér te lii mu namu ci liggéeyu maamam bi yàlla may ko ko mu eggale ko sëñ Moustapha daf ñoo may yoon daf ñoo ubbil yoonu jaamu yàlla ndax fondation maam jaara busa bii lii ñu taxawal ci dëkk bi man gis naa ne man sama morom ak képp koo xam ne amoon nga lenn loo war a mën a jaamoo yàlla bis baa ngi nii ndax ñun dañuy faral di jël suñuy xaalis di def ay tontin di def suñuy xaalis di ko def ci ay bëccëg ngay dem di def bëccëg 500 bëccëg 500 boobu tey jaamu yàlla mënta gën a weesu tey ak loo mën a def tey nga jël benn maam jaara ci sa biir kër muy yow ak sa famille muy société ba nga nekk wala muy daayra ba nga bokk ndax fi mu nekk nii képp ku fi ñëw rek am na loo teewal man ngay def sa bëcëk boo xëyee ngay sànni sa téeméer ci sa pot. Tey jii téeméer boobu 3,000 la ci weer wi. Na nga bir na yaa ngi jox am soxna Diarra boo xam ne mi ngi jàng alxuraan, te alxuraan jooju mu jàng saa su ne yàlla nga la ciy defal tuyaaba. Muy way jur bi, muy daayira yi, muy ñëpp. Man soxna Diarra ma la ciy wax lenn. Maam Diarra bi muy ñëw ca kër ga, man jàngoon naa rek, waaye jaañ maa jàngal nu ma jullee rek. Waaye fi nekk nii soxna Diarra tax tey may durus. Te loolu soxna Diarra ko waral. Kon nag ma koy gërëmee sëñ Moustapha Basirou. Yal na yàlla yokki leeram te yàggal fi sëñ Moustapha lool.
0: Amin amin. Jërëjëf soxna Assou. Sëñ Ablaye, xanaa rek ñu jeexal ci li nga xamante ne mooy système parrainage bi. Ndax yor ñi nga xamante ne toll na jege na juróomi téeméeri soxna maanaam ay tout tànk te laajoo gi seen waajur dara te maanaam formation bi dina juré juróomi at jàpp juróom-ñaari at ak lu ko ëpp. Lu leen dundal gaa naka yombul waaye soxna Diarra moo ciy teg loxo. Tey jii sëñ Issaaka mi ngi teg benn système de parrainage dañoo bëggoon a ngeen ñu si ay leeral ngir ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan bëggoon cee jàpp.
1: Parrainage wala marrainage bu mu ci mën a doon ndeyi daara wala bàyyi daara xam nañ ko fu nekk. Nit day ne ci barab di jàng borom kër ga ne ko bis bu ne maa la yoreel supeeru ceeb bis bu ne maa la yoreel ñaari mbattuy cere ba ngay jàng alquran ba pare mooy parrainage. Bu dee ci suñ jamono ji mooy loo koy jox la ngir jàppalee ko xale bi. Parrainage bi nag li tax moo am solo mooy dama ne daara ji naka jekk mi ngi doon dox. Cotisation daayira Maam Diarra yi annuellement moo ko daan doxal waaye wolof dafay wax ne kenn man ñaar ak ko ko dàq. Su fekkee parrainage bi mën naa am ñenn ñi man cee joti alhamdulilahi rabil alamin day tax kon boo léggee luñ sumb ci bëgg koo def ca daara ja man koo def. Ndax fi mu ne nii ñu ngi ci juróomi téeméeri Maam Diarra te liste d' attente bi toog di xaar li des moo ëpp fuuf li war a ñëw. Kon buñ amoon classe yu doy am dortoir yu doy am jumtukaay yu doy Maam Diarra ci des yëpp danañ mën a ñëw ndax sëñ Moustapha junni Maam Diarra la xalaatoon ñu jëlandoo ko boobu ba léegi bëgguñ fa. Kon parrainage bi ndimbal la ci fekk ses cartes yi ci Maam Diarra yu man leen a jëlandoo ba ñuy toog di xaar seen i doom mën a egsi ci biir daal. Donc loolu mooy importance parrainage bi mooy bis bu ne nga jox am Maam Diarra primaire. Loolu daal li may tëjee rek mooy mbir maa ngi nii jarul ñu koy wax kenn lebal yàlla la yàlla mi la joxoon li nga yor. Mooy li ma yàlla joxoon jël naa ci ëslëf jël naa ci stuut delloo ko suñ borom bu defee mu fulal la ko ngir ëllëg ndax addina kenn du fi sax borom ku mu jox ku ne it ëllëg dana ko jël ci say loxo benn mu jël ko ci nii wala mu yàlla mooy li gën. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
0: Leeral nag ni am na ay soxna yoo xam te ne ñu ngi fii ci stand yi képp ku ci soxla ay information ci wàllu marrainage bi wala parrainage bi ak noo mën a barkeeloo ci daara ji boo yeggee ci ñoom dinañ la ko leeral. Soxna Assou ñu ngi lay sant bu baax.
2: Soxna Diarra ñu ngi lay gërëm di la gërëm di gërëm ñëpp di ñaanal sëñ Moustapha yàlla yàggal ko fi lool di ñaanal sëñ Moustapha Basirou yàlla yokki leeram ndax ñun mënuñu koo fay ñun yaayu Maam Diarra yi.
0: Soxna Maam Diarra Seck ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi.
4: Lay gërëm bu baax soxna Maam Diarra Seck. Tey sant tamit ñëpp ñi nga xam ne teew nañ si jotaay bi di sant it Cheikh Moustapha Basirou di ko ñaane suñ borom yàggal ko fi lool ànd ak wér di ñaane Cheikh Moustapha suñ borom yokk ay leeram te taasuñ ci barkeem jërëjëf.
0: Jërëjëf soxna Maam Diarra lum café ñu ngi lay sant xanaa nga leeral ñu ne café gi.
3: Waaw ñu ngi dolli daal di sant sëñ Moustapha Basirou di ko ñaanal yàlla yërëm ko xaaree ko aljana di ñaanal sëñ Moustapha Basirou mu yàgg fi loolu taal ak wér di xam di wax di leen xamal ni wax dëgg fa yàlla am sëñ Moustapha amuñu fayam amuñ fayam. Ñu ngi dolli di ko ñaanal rek di sàkku ñaan si mbooleem ku teew si jotaay bi rek ngeen du ñaanal bu baax.
5: Nee na café gi
3: ko waral. Ah café gi soxna Awa Deme directrice.

0: ngay def ngoon ba tey jii dogal Baye Abdoulaye dama woyee Loum Café ba tax tey mu tollu fii. Waaye maa ngi doon di sant bu baax di ñaanal Baye Diagne Awa Dème moom it mu yàgg fi lool te ànd ak wér ànd ak fa yàllam taxawal nañu bu baax a baax.
1: Loum Café bi lu am solo la. Maam Diarra Diop Café sax moo ko jiitu Diop Café. Soxna Awa mooy tànn ci xale yi koo xam ne sawar na laabiir na lool du mer du xuloo du gedd du kii loolu dañ leen di tànn dañ leen di filtré. Diop Café lañ njëkk a tànn mu nekk fi ba ñëpp gërëm ko mu dem mu ñu ni Loum Café. Café gi nag da ngay wër da ngay ñëw ci bunt bi dem ca ña toog ca garab ga seen kële jox ko café nangam dañ ko boole woon seen liggéey loolu moo leen joxoon tur yi.
2: Dafa dugg ci système comme li ñuy wax rek maanaam bokk ci xeet tarbiya soxna si la.
1: Bi ngoo moo tax sax Sëñ Moumtaha tànnal leen benn daayira tudde ko daayiratul xitma wala daayiratul irada defena wal xitma wal birr wa taqwa fi ne gone yi dañoo bëggante. Maam Diarra yi tey ci màggal gi boo demee ci daara ji buñ egsi dañuy daw songoo yuuxu bëggante giñ bëggante moo doy waar dafa mel ne mosuñoo taqalikoo. loolu dafa def jeexit ci jaar giñ jaar ci daal.
2: macha allah sëñ Abdoulaye jërëjëf. waaye itam lii xanaa day firndeel ne rek maanaam képp ku soxna war na leen ne jàkk soxna Diarra rawatina jamono ji ñu nekk ndax boo nee jàkk soxna si maanaam doo gis lenn luy safaanu te boo toogee ab diir itam delloo gis bi ci sa bopp di nga gis loo seexlu. kon li ñuy wax rek di ki soññi suñu mbokk di ki soññi suñu mbokk soxna yi di ko jëkkee ki suñu bopp mooy nañ la jàkk soxna si rek maanaam topp li nga xamante ne moo di ay tànkam jëmaroy si ay jikkoom ngir suñu tey mën a jàkk suñu ëllëg mën a jàkk. ñu ngi leen di jégalu baax ci kàddu yi di leen sant bu baax ci teewaay bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mbokk julit yi, mbokk talibé yi. Alhamis 28 mars 2019, yam ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru Rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wa salam di magaluk poroxane édition 2019. Cellule de communication de la Fondation Mame Diara Bousso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal. Alarba 27 ak Alhamis 28 mars 2019, amal lañu ci poroxane forum ëttu soxna Diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mame diara bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mame diara bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral lalé lén ci li waral forum bi
1: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mame diara bousso mo ne daire mame diara yi ñoy yor liggéeyu fondation bi ñoy yor daire mame diara ji ci poroxane te daire ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori pench mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yi mame diara kon ngir daire mame diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mame diara ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal la ko waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëgge bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga

0: lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yenen ak yenen yo xamne dañ ci delu ci
1: ginnaw bayit mam jaara yi nga xamne ño doon jangé ci daara yi soxna jaara ji ci poroxan ba wacc alquran ñibi seeni geur wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon ta yitam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amalé forum bi
2: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: bi 21h joté daïra nafsi wadini lekkale sepp ak sétati cheikh mohamoudoul bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
3: loolul sa tour wi lay
4: ya nit ñi nak seen dox barétu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daraay diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa man nahum fil bari wal bah wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablay joxum po wara dem ba daara ji nga daal di génné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jot na sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye légui señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
5: ki créé réseau social di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yeuf ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñëw ci Afrique nga xamné moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamné continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokkut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bari bari bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo bëggoon def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
6: la ci top moy jukkay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nekk aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fann gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca war wax waye bu fekkene lo ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nek ci adina mu mëna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamné dañuy wax né ku am sétlo fi ci réewum Sénégal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melné nit ñi dañu déllu ginnaw ci walu jikko yi rafet té lañu ko yobé moy jumtukaay yu bess yoy ndax bu dé réew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi réewum Teranga réewum Sutura réewum Ngor nga gis ni jumtukaay dess yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi ñun ñi ngi déllu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
7: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak kenn mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dañ yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgg jang man ko dal jang ci sansa xam xam bo bëgg jang ndere mu jangal la ko kon waré na ci mëna jarignu bu baax
8: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lañ ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lool musulman ñun ñoko mom ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarignoo man nañ ko jarignoo ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarignoo suñu jarignu aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne subhan qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fi tol ñu bare bare dem na señ bo yore portable sax dañ nan señ bi legi da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lool xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressourcey damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
9: gor ñang jigen ñangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wa dini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bousso sénou liggéey ci parrainage bi manam ndayou dara ak bayou dara ngir jappalé ko fondation mam diara bousso ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolou nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wa dini bi lekkelé set ak sétati cheikh mohamadou bachiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayou dara ak bayou dara mam diara yi ci
9: proxam
10: ñi ngi xiyaré bu baax ci touru nafsi wa dini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wa dini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci muccu am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daayira bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa woyof jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
11: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci nekat a ñen na ngi woté wayé dinañ woté ana nonun wayé kon wa kër cheikh amadou bachir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nak daal li laxasay fasiyéné bokk ci lolu fasiyéné participer ci lolu té xamné sa yefal waaw té xamné lolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépasse yi bari lu luxe bi bari dañ ko fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né faat kreen mi ngi melni faat nga doomi adama ci lolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu tay lolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun na nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djem assalamu alaykum
12: fanku diine yalla moy to safam mo fanku ndamli ci selal jeuf baam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal jeffe wala ngaan xewal gi moy
1: ci alhamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokaluk alcorane ci jigen mam jaara yi mokale alcorane ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé te moy daara mam jaara bu so bu poroxan
12: moy jaratu lahi turwi.

0: gor ñak jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu dulle ge ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtane thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashiru moko amal fi ci touba di jangukaay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbebeti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi doonon serigne mbacké abdourahmane bu raw du rayahin professeur mor fay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki doon présenter panel bobu doon soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
2: والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك جولي دي مبوك طالبي مبوك ييتيو سي جتاي بي وايي تام مبوك يي ني سيتان فمو مانا نيك نيغ لين دي نويو كوتي نيك نويو بي غنا تيد تي بوروم بي ديغال ني نويو كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñoo nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu créé loon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni demb 27 ak 28 yep yeen ko doon and ak ñun way nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon daara ju kawé jo xamne ci njangumu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la way tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu way tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matalé ko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hifzahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi li soxla ci xam xamu aduna gu alakhirah lepp nek ci ci lolou ñu ne lolou nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amag daairatul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxé liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kay jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko leru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamni borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamni aduna bepp da fay mëna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund daara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalé sëriñ bi la koy wër ci ron jangalé sëriñ la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu jogé won li yam suñu borom waxon né fa la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiru qawmuhum idha raja'u ilayhim irja'u ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñoo lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangi gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société mo ci perte donc jigen ñi lañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf li señ mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso woto am waye mënuñu ni jigen yu dundugu ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñ xol ce dossier nga am qualification am niveau dul la muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolu lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang ba am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit man na baña am defa man lañu may ñu liggéey wa pour wax ni dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggono wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni da naka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi texte yi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeffer yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka texte yi ak programme yépp mën na jappé dal à 95% lepp danaka paré na ki ndimbalu yalla ak borom de guey moy señ Touba xana aussi wax ni projet bi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la ala wax deug 1960 ba légui li lañ waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diina ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mo soti ci bakke yalla ak yonntu bi ak serigne touba
5: wax bu may jang dama daan wax naan suma sañon bu ma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon do meuna nekké ko xamni da ngay médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën ab jangale kat wala kuy waraté wala len xamoo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgga doon boko né muallima ngay doon ñew fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kessa nga mëna def kon nak señ muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci señ muntaha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu serigne touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ouma budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé sen alal sen ñak da nga ko duggal fam ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñ xëc ci serigne bi wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi te itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fu mu wara jaar te xaaliss bi dana dugg fu mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tegu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am mu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci duggu seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewluko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass ahqaru al-insani Bismillahi jappuna di jare ngir soñu baami Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal saama al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ca faaf tofal ca mam bi sëb ya yaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ya fulle ju and ak togu ak fita yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm li xiif li mar li rafla ak li sooño tey jox ay junni muy jey doñu ñii na ku leen wuutu ke seenu toogu war ngaa taxaw ci xenku seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fàttekee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga cetam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti kon ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaay ci seenu toogu ngeen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaayi Touba ca ak sisin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosal alal yéenee ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seen i mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngeen ci sàkku jër ya ñoo ni faani kale yaay ca mag yoroo fa doj ya sax ci dugg-dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boobi jàng teg nañu xeero ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waa ca maga chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bashirou ko sa per ba waaloru daar yi nee ko jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sàggal ñoo añ ku wel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la anam bàyyi faale si Cheikh Diambu teg ca téeméer bàdd ko dog saa dee ne tàmbalee buur Daaru Salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bur ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may réer yàllaa ne woon ca alxuraan in tubudu bul jiima xam lëm nëpp lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci noon yi ka woote woon jumaaya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu ne jàng fay ba ka woote woon jumaaya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu jàng fay ba ku wuute woon jumaaya wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàng fay ba ngir jàngu bii dafay lu yàlla nangu lu jëkk tey mu ngir ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa mu xam nga bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làkku naa indi seexu bagalu laa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làkku nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga daal di dar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku wattuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw kar te yaa ngi yor wataan di denc ba par seeta sa maam bi mës la weesu ab raa te yaa ngi dër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam bi mës la weesu tergaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seeta sa maam kawam la la wulilo te yaangi yor auto te ya te wone yaangi fulex timbiru sema samam kaw la la wulilo te wone yaangi fulex timbiru liggey may man le li wala mo birum serigne touba la bu ko ñom digel ko cheikh mamadou sinaari te fay gine yu bon yu wacc la li keren li sen makkani xonte ruuy legel ñak sen ala yego ruuy su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox digel ni ñak ci ri roy len ci rafa ibrahim laye lepp la da na jere yeen ko gaaya cheikh mourou mën na jakk gam defal saam ba am li wote nit bi may mam dam dal li mo ne dal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërom la na su mamma de tabax lu te yeggalul lu jaamu may tabax lu jakkam defam non juma ko tontu ku wéddi ni laaj ak serigne cheikh bendi cheikh mourou dafa mouride ni mak ni jeewri ñor moy ne ni woy te da hor ñam bel moral gi yeen baye ak di sant magam yu bax yi wi ci musulman te musna wuté lenn lenn yoon yi te musna wuté mag yi ci de yoon yi te musna mos musna ne lokay andor te musna def aw ñom me ma dem bu te musna tal agina musna jaxam musna bi den ci mu musna ñeetam bëggu serigne bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na batam musna serigne serigne mo may cheikh cheikhu fofu ci sa lu ko la mas ci cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp ndax muy di hak bi hurmati al khadim wal makhdumi aska salam min al khadim alayhi ma yusta lak ihsani ahmad bas ahmad al insani allahumma salli ala
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magalou poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: monu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi may ahmadul khadim monu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratullah turwi ak ngegam wayaful ndeg la bi
9: shadinatan bi kullil janna min da'i min an ya'fal min
1: boko sore japp ne taxum kessela lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga ak ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nekk fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nekk bu gan yi dal fi célébé yoon la ay guné yu jigen yu bari ñofi dajé dal leen jamm ci internat mam diara busso bi ci poroxane
10: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين
1: مام جاغا جوب مام جاغا بوسو اك مام جاغا سامبو بوكو سي جورومي تيميري مام جارا يي جانغي سي بيرب بي
11: مام جارا جوب
12: ما سخنا جارا بوسو
11: مام جارا سامبو
1: بوليني لاج بن تونتو غاي ام سي نيوم ñom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
11: tayla la dekk amna 10 ans ñu ci daara ji 3 ans mokal na alquran
12: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la def mokal ma xey suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu ti jégun ti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
11: ay dekk poroxan
13: foto lu ci allo ji
11: mokal daaje def na fi ñent at
1: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen kaddu faaw nga bayiléen xel
10: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahdhiru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
12: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
14: في نك يرب مكسك مملا في نيب ديواني ay gune yu jigen ñen ñi dem nañ ba nekk soxna tay ñom ñoo tok di jangalé
15: ma ngi tuddu soxna mom jaara njaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen la kolabar salu ñun la mom jaara juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaxlé giñ warona jaxlé wax dëgg jaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci suñu biir lool lool bu muju bobu mokkalo guñ sax wayé ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko défé ñom xeyna ci seenu baax ñu né rek nañ ma def ma nek jeewriñ waye jeewriñ bi mom xamna né yeyo wuñ ko daal
14: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ñoo fi ñewando
15: bu ñuy ñew xamuñ woon nu mu démé waye biñ ñewé wax dëgg liñ fi gis kawé na suñu njort lool lool lool ndax jaaxlé guñ warona jaaxlé dafa melni lepp daal suñu borom dako dindi ndax biñ ñëwé suñu borom dafa dogal ci sensé ñepp ñu soppanté mëna nek ando nek comme ben comme nek ci kër lay té boole ñoo señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamné tamit dañuy taxaw comme taxaway suñu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awa dem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñu koy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di njaay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka amu jënañ faté sax sunu ay wayjur ndax nekkeen wiñ fi nekké woon ak soxna jëwri ñoo ñëwando sax ci daara ju bénn sank bu fi ñew nak ay tout tank lañ woon waye té ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamantene ni mo sas liggéey mo def li ni moy suñu Safa Bashir di nga ñaanal suñu borom yok leeram té tassé ci barké bi ñu ñëwé ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamanté mi neen teewu waye suñu borom def na ci sutura dal nga xamantene ni bu ñu ñëwé dañoo meenante ci sasi xamanté mu doon bu neex dal comme si ku nekk suñu kër ay parents
14: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
15: bu ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàccee nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al-Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam. Ma continué foofu sama jàng dafa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngal jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na noonu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbégte mu rëy lay def ci ñun.
14: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
15: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeeg ñeneen ñu xam nañ ko nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal gi ñu sedd suñu am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teel a ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu ñu fekk suñu muntaxa Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
14: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax

0: jublu woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alxuraan ak jàngale xam-xamu diine. Mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos Daara ji.
1: Serigne Abo Diakhaté mooy kilifa ak bërëb bi taarixu Daara ji xam na ko bu baax a baax.
0: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. Moo xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooña bu ñu yewikoo lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benneer la ñu wax ne mooy gën jaa néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari it dootuñu ko jël.
1: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ciy tontu ak ay leeral.
0: Bade ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegge fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baa loo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu toll loo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mame Diarra am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi sañu sulaa bañ a bind faaw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant noonu li ñuy wax tirage au sort bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ngi des ñu leen xaar leen ba déwén su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu leen xaar leen ba déwén ñi mataloon juróom ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom ñaar mat te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël ñi nga xam ne juróom benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
1: Soxna Mame Awa Dème way jur la maam la ci bépp Mame Diarra bu nekk ci bërëb bi diggante jàngalekat bi ak Daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
2: Ndax Daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne mel nekkoon jëwëriñu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna Diarra ma di ko dégg mu ne soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jànga ci ne jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa soxna Diarra yi nga xam ne moom la dafa yaaka Serigne Touba ñi defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi moo nekk kër soxna Diarra waaye li ci gën a yéemati ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñumir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexay nga dem dafa ne soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna Diarra fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wuru fee mën a ñàkk kër kër gi mu fi ami tamit bu fi nekkoon dana fi def Daara jaanukaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna Diarra.
1: La na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
2: Daara Mame Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu Daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen.

0: ni tamit ci bir wal tam ñepp ñu sété ndol ci la xamanteni lepp sen lenn wajjudu ci dem lool def na bu nekkon fi rek la am ci porxa ñu mën ko gëm te ñu ngi am yaakar ak yene tamit at mu jot ni war ma doli ba kéro ñu ass ci li nga xamne surface mom la wara def ci ay maam jaar
1: kon
0: surface bi amna fi amna fi ba mat seuk ëpp na sax ñaar jooni maam jaar li nga xam mom la fi serigne bi ñum sarona def
2: ëllëgu bërepp bi soxna si bu koy xalaat bëtam day téggu fu sori
0: maam jaar yi suñu borom daf ci def xéewal bu nga xamne yalla def na ñum seen bop ak lu ci xala ndaw amna kersa gu nekk ci yow amna yar bo xamne ñu ci sa biir donte da nga def sax yefi goné da fay na ci yow ba nga xamne sa yo genné dem ci biti rek yow mbona fo nek ya fi gëna yar fo nek rek ya fi gëna ragné ko ci biar ci ay téggine ci xam noy défé ci xam xam ci leneen lu bare bare bare lo nga xamé tane ni def nañ ko ci maam jaar ci katanu yalla ak baxu serigne touba arab daf ko wax al umma madrasatun idha adartaha adatta sha'ban tayyib al araq mune ya école la boko wajal de wajal ngeen nation bo xamne bu set lay doon bu djub lay doon te buñu gisé ci mu ndikone ci Sénégal melni alcorane yag na fi du fi kemtan ci mokal ko ak bind ko ak tariko waye tamit xeyna jigen ñi ko fi am amna jigen ñi ko fi am wa keur serigne touba ñi amna ñu mokal alcorane ba bind ko waye nak it jigen ji la xass dem daara mom neewu ñu nak neewu nga xamne danaka da nga defal mëna demone ba ñak te defar benn goor defar benn jigen mo ko solo defar téméri goor ndax té benn jigen bobu rek mom kon ni ko wani mako waxe sank rek mom mo jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci kër gi mo gëna jégué xalé yi té koku boko défaré surtout défal ko ci walu alcorane ak xam xam diiné su boba yow da nga ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñu bañu ci am wax deug yalla resultat bu reere ndax dem nañu ba jamono yi danaka ko xamne yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daare maam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk ndax xel ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alcorane
2: fi ci internat maam jaar bu so bës bu ne dajala ay daaira di bawo ko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bunu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
3: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan poroxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw ji wu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi ta sakkan bo ñewé poroxan rawat ne ci daaram ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yonnate bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khaside gi wa huwa kitabul mubin so demé ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te Serigne Moustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xamna ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Serigne Bassirou mo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mané duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni maam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu lillah yoon ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy aray mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo né kon nak mom nako wuté ci walu gogu
4: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day reey maam jaar dañu bari dañu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñamé carte maam ru rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mën nañu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xamnañ né lu jëm ci ci daara ju té lér na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aajo ju ñu am rek mu daal di koy faj. Leneen lu ci toppaat xanaa mooy bokki talibe yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax, bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom. Bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq, ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
2: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu, ndax moo xam dëkkuwaay, dund bi, njàng mi, yu ndaw ndawaan yi soxla ba ci sax lett bi, lépp fii gune yi duñu joxe dara.
1: Lépp luñ bëgg dañu koy defal, dañu xottil ay yee luñ bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy lett si, am na ñuy fóotal, am na ñuy defal lépp.
4: Waaw, seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji. Ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal bu xasee jàll, amatul leneen luñ fi def. Mësuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bi Mame Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yëg ko wayjuram, loolu it desu ko def. Lépp daarajee koy kii. Dañu am na ci sax lu xaw a yéeme, ndax am na ci ay Mame Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañ dem ci seen i bokk noppalu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng, ñu dem ci dëttoon ñu bindal leen ordonnance, waaye dañuy ngàbb ordonnance ba dellu siwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
2: Ci intax naa Mame Diar bi nag, Mame Diar yi du jàng alxuraan rek lañu fiy def.
5: Français ak arab naa ko jàng, maa ngi nekk CE1 CE2.
1: Maa ngi jàng français.
6: Ban classe nga toll ci français
1: rek? CP.
4: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëppale ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at. Ci wàllu ay condition yi ñuy dunde fii macha allah maanaam seen dara manqué wut. Waaw, amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara, fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee. Defuñu lu dul lekk nelaw jàng, amuñu leneen ñuy def. Mboolem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere, duñu yor ay portable, duñu déglu rajo, duñu seetaan télé. Waaw, loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ, la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun lañee di jàng ci juróom-benni at bu nga boole ci environnement bi itam, ndax mur bii nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def. Duñ ko génn, duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si. Moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee. Waaw, koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk, amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut. Ñu jàpp ne lañee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen. Moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran. Mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at, maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benn at muy ñeent, loolu mooy gën jàbbari. Su ko defee lépp day tolloog juróom-ñeenti at ñu yeewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def. Danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi, am 12 heures de temps arab boole ci njàngum diine mi ci arab bi lañ ko boole. Moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
2: Bu ñu nekkul ca daara ja, ña ngay def leneen? Gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey. Fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
7: Xale yi dañuy ñaw di peinture, di crochet, di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine, di nas ay dàll. Si diw 3 ans rek lañ koy jàngal. Waaw, suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat, ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen wicc.
2: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp, ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
1: Lii taay maam la, maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi. Kii moom Mame Diar Sarr. Mame Diar Sarr. Mame Diar Jaw. Mame Diar Ñam.
6: Mame Diar Ñam.
1: Courant moo coupé na tax tàggul.
6: Mais su courant coupé wuloo xam naa ngeen ñaw fi tout.
1: Waaw, kon ñoo ngi ñëw ci heure bi ba tey.
2: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa, fii nag bala nga fee yegg si faw nga def lu rëy.
6: Waaw, mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
4: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Ah, dafa waxoon ne nañu jàngal quran, nañu xam seen diine, waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am, boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am. Loolu doon sunu jafe-jafe. waaye ñu ne faaw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttu rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi. Moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngee. Alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa muy jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def. waaye ñu mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
2: Ci ndimbalul soxma si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kekk lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
8: Man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine. Ñu ci seen 3e année nii tey de moom ay keek lañ doon defar. Defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. Yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi. Ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produits yi ñuy am.
9: Dangay jël fruit bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si jëfee levure pare daal di koy séparé daal di jël sucre ak beurre boole ko jaxase ko soo ko jaxase yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ciy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
2: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
6: Mam Dia seen seen ñor.
10: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàgg. Ak buñ toolñi de buñ paree dañu dem jox ko ñu jën
6: waaw
10: waa dañ koy expose.
2: Fii nag ci daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
5: Génnee ci daara yi bëgg naa dinaa bëgg di continuer sama jàng dina continuer sama jàng français arab bambat bëgg naa yor sama daara bëgg naa jël métier docteur.
11: Bëgg naa yàlla ko ne Mame Diarra bu mu ñëw ci daara ji def jàng.
12: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji.
2: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ñu nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna Mame Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
4: Genn di ci des ñu di ci jàng loo tax goor genn wàllu goor gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee waaye ñu gis ne jarut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko. Kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu xàll foofee parcelle yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg luñ ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxalee fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ dëkkee ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi ñu dëkkee woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp luñ soxla ci daa salle de classe dinañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simb mang bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne.
13: Fusti bizar fila Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk julli gi, mbokk talibi, ginaa buñu joté digal ci Serigne Issa Xambaaki, l'association Tout solidaire pour l'institut Sokhna Diara ba nek sa poroxane ñuy am mbekté ak yene di len yegal projet de construction de dortoir buñuy taxawal feulé ci Daara Mam Diara bu poroxane. Projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukk ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julliway ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leral rek mën nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñep. Mangi nuyu tamit Khalif général de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gërëm Sénégal yépp. Di gërëm mbokk julit yépp. Di gërëm Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi fu mu toll mu ngi wàcce ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci poroxaan parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk si ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi ne Sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam yéeneem ak pastef bu mat sëkk mosu ko bàyyi ginnaaw mosu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér wér wér wér Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm Sëñ Moustayim di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolliwaat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax mosul dugg ci daray caaxaan mosul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax di gërëm mbokk jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcce ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah. Alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jijul ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba Tillaye Aram fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba lan ngeen bëgg réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génn ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxan gi rek da la nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum waji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manu ko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaar lu mu wax mam jaar lu mam jaar li fi mu jëm ni mam jaar rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaar jeeli addiya ñew def ko ci gune mam jaar yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal seigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax seigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër gëram ak magam jëlé nga xamne moy khalifa général des mourid def ko ci khalifa général des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko doon liggéey ci daara ji yalla na yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggéey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal

0: ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
1: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci dolay seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dolay yenen tu tebbi lim dan def yalla na yalla may katan nga ak dolay jeddu ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanalit ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke dolé yonentibe serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
2: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basirou de ney serigne basirou borom poroxan da ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam ndam dara jo xamna mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak cieba yop fa la ma fekko mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yal nako mam jaara teru teral ko yal nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara
3: bis ko fi ci wacce kanali
1: waaw
3: barok mam jaara bi dama defa sama ay jaay badal
1: waaw
3: kat te menas na ci
1: waaw waaw xana di sante yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jemba fall na fi yag te wer seigne muntaka mu cheikh mohamed basse fi yag te wer ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass poroxane munu nekkal poroxane de gennu tete nu and ci poroxane tam seigne bass yenn fi yag ci bir momit ngon ko jale ay dañ jay badelo duko jale umu mam jare yep duko jale mam jare duko jay daare mam jare duko jale ak njobot mang ko jale soxna soussam mang ko jay soxna bali seigne muntaka mang ko jay soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna ja tokon tankam yalla ne fasine tek sen tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndaxaru yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ci ay dañ jaay dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
4: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna ayda ndjay badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangé lu bare bare bare dundugu wom la doxé né djégu yu bari yu wuté wayé nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo moy mujj gu rafet kenn sik sakku wul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firndé moy at yi yépp ba daaré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yenem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne moustapha basirou jox ko leppam ba seigne moustapha xam lolou def ko jeurine mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko seigne muntaka motaxit seigne muntaka bi nga xamé na fassiyene ko sante fassiyene ko geureum fassiyene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkol mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaka ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir santi ko ngir gëreme ko ay di ñay ku mata sant la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nan bataay jëfum déglu nan bataay ay xalaatam gis nan bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disewul dara wax digg yalla yonent bi lool nak kon bis bi bu ko señ muntaka taxawo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu na ko ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talib bi bo xamni dafa joxone leppam seigne touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digal ki nga xamne tay mom la seigne touba joxone tegon salum ci loxom muy seigne basirou mom mi

0: ndoxa mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeuti ko ñew baye yittem yep kep kenn ku nekk gis na nim diise mu baye lepp ñew fi ci mam jaara geureum fi ayet soxna aydi ndjay sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jot ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak seigne bi ci bis bi te diko ñaanal momitam mu yag fi suñ kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jara jerejef
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu santé yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan mo tax lolu moy tisu nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu adna soxna ayda ndjay tayenent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tis rek bo waxé lol tis suñu borom man nako wayfal ndax ñu lol moy ñu xamné ñun ñëpp ci suñu borom lañu déllu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñëpp fofu la moy suñu kër gu mujju sonna ay dañ yaay ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba di ko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na ay da ci wa ka Serigne Touba la bokkon té dana faral di waxtaan ak man jàng ci ne mom ku fi mësa togal Serigne Touba rek la danaka xolé beutou Serigne Touba wala dana jëfleen ci mom tek ko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lolou mom jàng nako ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñu ngi koy jaale diko jaale ki nga xamne moy Serigne Mohamed Muntaha mi nga xamne moy Jawrini Porkhane te defina ne sonna ay de ku wax sonna ay de ñaar rek da nga wax Porkhane diko jaale tam Serigne Bassir Porkhane mi nga xamne mom la jital fofu ci Porkhane diko jaale itam mbolam jigeeni Senegal bu meune jigeeni Senegal jubluma ci lul dara xam ñu xamne mom kat ken la won ci ñun ko xamne ko jambaare won la ken la won ci jigeen ko xamne daana participer bu baaxa baax ci development Senegal gi ñu nek lool mom buma ko waxe ñepp xamne lu am la kon nak bu demete ken ci ñun ko xamne jambar la won ci rew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigeen leen ne mom daan gorgorlu and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamne moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yagg ñuy waxtaan lu yagg ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang ma jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daanañ wax lu yagg ci yu bare mu daan may wax ne soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare ba diko wax sax na don nako am ko don togné lay san daal re ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkon ci teranga amna fum ko tegon mang koy jaale diko jaale jigen Senegal yep jambar la won jo xamne daan liggey waye tam jambar la ju nga xamne liggey bu mu daan liggey daw ko yak lolu ñun Senegal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Senegal ku xam ay da ndjay xamne bañu ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Senegal ak ci bitim rew dama ci occasion sax pour jàlé wa Amérique nga xamne daan na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xamné daana liggéey way daaw ko foy dana liggey way daw ko yak dana wax ne man de soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamone ma man ci capital bi la dekk te mamom sama keur ci capital bi la rek ci wax ay waxam la bokone te ma mom sama keur sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lool lu jara baye xel lañ ñi nga xamné ay jigen lañ né mom war nañu baye xel ci lool ma mom sama keur ci capital bi la rek sama ñak lay dundé da ci sigar né man duma dem ngenté duma demu ciet kon lool moy limuy wone moy dina liggey jambar deug la way du ko tiaxane du ko foy tane kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngenté kon daw ko foy te dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggey te du yaq te dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam ne soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam daana sakku aw yiw ci di lélé ci alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaabo daana ko def fi ci biir rew mi daana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci daana def ay xéewal diko jox jox nit ñi ta fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiwu daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiwu ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aida ku amun fulle la soxna Aida jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere itam dana dayna jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neku ci lool ñi jëfëlante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de yow de sona ay de ko mère war nga wara jëm ci mom diko def dara bu le sene dina daw ba do aks ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xet xet ci kaw bu duma ko man duma wara man aks ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denj lu ci ken dara sona ay de jay ku ragalon ko mère la ci liñu bokku di liggey ci ko sona jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sa ci mom muy biñu ubbe daara sona jaar ji mi le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci Porokhane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamné rer bu xéewale la moko don tibal bopam and ko baye faale maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaale ndax ñom da dan andal di ñew ci daara ja ginaa bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari ba defon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jale tam ba nok dina wara jall bay fall maam jaar yo xamni ñom ñep wana man tud sen tour fi ndax ñom ñep dama len xam bañ nek sama doomi nday demb res sama keur lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna Aida Ndiaye ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggey soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ Mohamed Muntaha waxon na ñun ñep nañ dem Porokhane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna Aida Ndiaye ku bëggoon soxna jaar la lool limay wax noonu ne kéro bi ñuy ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu nee 450 la lañ jëloon ci ay soxna jaar bu ne da ko defoon 500 bu lu si sëñ Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari kuloor bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaa bi mu def ti bu nek 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nak manam jumtukaay bo nga xamne lañ ko wara jëfëndiko jumtukaay lepp da ko andi won ci kër ga daal ñoo tok nak commencé di togg nga xamne ñaari semaine yoy yépp wala lu ko upp sax ma fa togon di togg di jox gone yi te bobu def na daara ji mom xawna wax deug yalla xawna jafé ci ay tout temps yu tuuti yu bàyyi seen wajur ñëw muy dalen dan bor da nga sax son ay da bor ki gaddu ki ngab ki bu doxé bam ci ak mu joy and ak ñom joy dal tégat non la dan def ñu and ko mom ci liggé ba nona bobu batay 2005 ba légui man bobu la commencé di ko djégé ñu djégé yonte man ak mom bobu ba légui lima xam ci mom moy lima len wax ku am ful la ku rafetu xol la ku bëgg ab ciirëm la tu lu am solo ci nit nit ki liñ la ciirël tamuy ciir bu baax bu ñepp bëgg ciiro ciirub l'islam luma metti met dang ko bëgg wara fonk dang ko wara bëgg té di ca dem ba jeex ca loolu la def mom da ko bëgg ci xolam lila koy findel moy neeg bu ko Serigne Moustapha Bassirou jox ñu wax mo sama neeg ñoo dënd ci paroxane neeg bu bo fa démé da ko bëgg gëna bëgg étage yam neeg bobu la gëna bëgg ci étage yam té kat pourtant amna paroxane kër gu nga xamné kër gu yag la ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daaw la ko ko ma daaw jëg la commencé won di ci jima défar sax lo xamné lu am solo la amna ci wetu daara ji tam kër gu ay kër gu mag go xamné wax da yalla ko bala nga ci daara da nga gis na kër gi kat kër gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa défar lu luxe mu fay tok dedet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xamné da nga yegg ni bëgg nako su ñëwé fa lay tok lu guddi guddi bi ak sé da nan guddé ñëw nak bu ñëw ci daara ja su ñëwé bu dikké namu tilimé namu jaxassok yep da nga da day dar jeureum seureum lal ca kaw man la teud melni ki mom don ko xamne sax ko am dara la dan lolu ñun ñi nga xamne sax ñun sax bu don ñu ne dañ na li nangam ki nangam way dañ ñew nak da teud ci mat ki bu waxe fe ko fa dan ne ko wa sama yaay la ko don woyé wa sa tonna ci yow si na fi nak mana ni sama ki ma andal ni mom bëgg nako mané ko nga andal kan la mané soxna jaar ni la ko bëggé bagage yépp wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay déssa ci famu wana mëna tek dara lepp wër ko ci ta liko wër lepp kat ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaar rek yoy rek lay doon mu da teud xam na ku mel nonu té fekk yow yaangi ay ludul jeex waron nga fo jëm ñu xamné ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye kuko xamne dana andi ci dara ci auto bo xamne ko na sama ya auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lolu la xam ci mom dana dafa na soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwani dama ko yelwani dem yelwani andi suné patak boros ndi xara wax len rek dama ko yelwani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lum fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tani ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñu borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gi gone ñu leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ji di Serigne Abo ñom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool dé bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tek ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñu jël bo leen neewon ku ngeen bëgg seen xol dana na ay dañ ja Serigne ko na ya ay dañ ja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ leen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nangam suma digen defal na la ko sa pla ba defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jexal faaw dana ma defal sama pla ba mo nga xane xamna ne beug na ko sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xane sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lola lay togg kérok jox len ba sen xol sedd kon lolo tax ñu bëgg ko dañ len defal lu nga xamne kenn defalu len ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len déssé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañu ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñewé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañ ñew sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñew mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako suko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga soglé na xaj ñu bu leen xolé sa soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñu xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nan gis mu koy def da na waxtam bat bo xamni tu su def makoy wax bu ñe mu na don denkan ci man ndax wa yalla suñu borom def na dir biñ nek muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare da dafa nan wax nan ma mam awa mané ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gissé faam wax la ko kudud yalla do yalla lolu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolu nak nekkon na ci mom itam nekon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ni moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci keur deug goge ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencale ko do dem mu ko ñu nañ la sa keur yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem de te li fi dess do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamne ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñu borom xamna ne soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula maye moy am lum lay liggeelo ak ñum lay bolal ba nga xamne lola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolal gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu taw su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñe du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwi ma la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bënd ay ten ten yi lim ci djublu xane dafa deg ñu ne xane bokku na ci aw yu nga bënd ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko dan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jeriñ té yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu ni waral ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yep nak ñepp ñewante ko ñepp am ak njaqare ñepp jaaxle lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppé sé do naxawri ñeppé sé do jaaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mo li am solo li ci dess mom am solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamné ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amun solo do la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaara limu am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu di sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da mel ni wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtama sax asakee la fa wara nek la fa nek ni asakee la fa waron nek la kon liggey bu buru jeex liggey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax fim ci aksi te liñ wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dig mom sonay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñuy jang daf na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñuy jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk wote nga ne mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw ma yodde an na ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amon ku ko am lélé da nga na tok yu bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mi def yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka dafa na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay ajal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xumay sama yaay papa lay ajal soxna sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wu faté wu mako muna man na ma sandil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow su ko defé kon loolu la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañ jaay waaw loolu dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok dëgg di ñew muy dem nga digënté bi nopp lu dafay amut waaw seen borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bokk liggéey ngir sax njabot jaamu yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yàlla loolu mooy jaamu yàlla bokkut ak jaamu yàlla nga xam ne nag cëré koy def mu jullee ak woor natt asaka ak yi ci des yëpp kon loolu lépp ci jaamu yàlla la bokk kon loolu des ko war a def ba keroog nga fi jóge rek waaw ba keroog nga fi jóge rek loolu moo tax soxna si ci loolu la nekkoon ñu ngi ko jaalewaat nag njabootam gépp di leen wax ne ñoom tam na seen xel dal ndax suñ borom boo ko defalee lu mu nangu boo fi jógee la koy soog a def ci sax njaboot te seen yaay li mu liggéey nii ba suñ borom fay ko ko nii lim dafa soxna jaara ba sëñ Moustapha yëg ko ba démb mu jógal boppam ak ni mu ñàkke jot dem ba poroxaan toog fa njaboot gépp nag njabootu sëñ Touba gépp ñu ñëw toog mu ñu defalu day noonu ci ay kaamil te moo ko wax nee na bu ci dara nekk ay pukk rek yi fi àdduna ñu jàng ko ba mu sell jàng ay tay sir limu juróom-ñaar fukk boole ko ca téemi kaamil yi moom ëpp na at yi loole loole mooy li nga xam ne mooy li am solo loole moom moom fa mu nekk moom dina xam ne liggéey Serigne Touba rek moo ko jar liggéey Serigne Touba moo ko jar def ngir jëm yàlla moo ko jar liggéey soxna jaar ba féetewoo ko ba ñëpp xam ko itam ku yóbbu wu ci ko rek waaw loolu daal mooy li nga xam ne newoon naa dinaa ko ci sax ndax xam naa liñ ci war a wax lépp xajul fii waaye nañu gën a waxaat njaboot gi nañu gën a góorgóorlu te it nañu gën a muñ ndax koo xam ne yow moom moom fa mu nekk moom dina xam ne liggéey Serigne Touba rek moo ko jar liggéey Serigne Touba moo ko jar def ngir jëm yàlla moo ko jar liggéey soxna jaar ba féetewoo ko ba ñëpp xam ko itam ku yóbbu wu ci ko rek waaw loolu daal mooy li nga xam ne newoon naa dinaa ko ci sax ndax xam naa liñ ci war a wax lépp xajul fii waaye nañu gën a waxaat njaboot gi nañu gën a góorgóorlu te it nañu gën a muñ ndax koo xam ne yow wóor na la yow soxal bi li ci nekk li muy métti métti jureel gi la rek waaye ak mbokkoo gi waaye am na ñoo xam ne ñoom tam wax dëgg yàlla ñoo la ca raw su boobaa xamal ne yow moomoo ko yow kese dangay séntu ne yiw ba mu defoon rek dina sotti quoi ci seen kaw ñoom ñëpp te li ci kanam dinañ ko gis ndax yàlla moom loo ko defal mu fay la ko kon maa ngi yemale sama kàddu foofu di nuyu waa Sénégal yëpp di leen ko jaal di leen sant itam te jéggulu itam ci kàddu bi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuh.

0: ko xamne dana yobale mbollem dong yeb mudin basiru sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi mu ñu maye ñu sekk ko yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñeem fi bayyi ngoro bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu malé ci kanam abdat ngir fateliko sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jangé ci ëttu Serigne Touba ta taré fi ñoo ñu dañ ci Serigne Mohamed Moukhtada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it fego nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne Serigne Cheikh Abdul Ahad mo koy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tombo bo xam taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi te lolé suñ ko waxé bo xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genné ci soxna maymuna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara digeen wara mel way dé nak fi ci aduna te sun borom waxatam ne ma len andi aduna te ma len di jelat alakhir ngeen di ma fek man senu cer ci aduna war ngeen ko matale senu cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymuna Touba Kibin Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak seigne imam ci bir ab nuyum mu tam ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko sekk ak serigne Murtala Bousso ak serigne Alhaji Ay Cheikh Ndindi buñu daanele xajub ñaari bi serigne Bousra Sambu ak Ndiaye Tall ak serigne Bassirou Niane danañ ko sekk kon ñoo ngi jox kaddu serigne imam mu ñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymunu bi Cheikhul Khadim serigne imam bismillah
1: بسم الله الذي القرآن قد نزل من حي وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا فكرتي نوير قلب مولاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نين بكتي جوتاي بو تيد بي جوتاي بيغا خامني جوتاي توفيق لا جوتاي يوكتي لا واي جوتاي لي تخ مو نيك jotay yi tawfiq ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermulem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ñi alihadi muy soxna may Allahu anha jotay yokote la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gëna ko ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kaab bu tek dafa mu fess dess del ak yi ñu ko def ci seeni borom xam xam seeni kangam rek seeni dom man ko xol man ko xam ba tax ñu mëna xam ta ko xam sa bop xam lire defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bok fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñu leer tay war leen te bu baax ñu ñepp ñu war la xam jangaleen tam suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seeni jotay ñu fa texé di ñom la seññu wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne amna ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ko jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texé di xana texé rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziar bu baax mom soxna maymuna ci taymu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokkaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am ziar bu baax serigne mohammed al mahfouz momitam lima wax ci soxna bi rek lay wax ci mom serigne ñaar ci ziar bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ñu ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu bëgg kon lolit yalla nga ginaaw lolou kon niñu ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala dafa yamale goor ak jigen walu sakku soxna ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci course sakku mbax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenti goor ak jigeen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñep ñoko bok moy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fateli ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fateli wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamna mo doon kilifa

da doon ñaan suñu borom ne ko yow yàlla de booma joxe ak njaboot soo ma joxe doom danaa la ko delloowaat sante la ko. Mu mel ne ba mu koy wax xelam ci doom ju góor la demoon, ndax booba yaakaaroon nan ne bu fekkee ne doom ju jigéen la kon fa mu ko bëgg a féetale ca suñu borom du ko man, ndax jigéen rekk la. Waaye nag suñu borom bëgg koo xamal ne góor baax na, jigéen baax na, loolu moo tax ba mu ko mayee loola mu doon sàkku muy doom mu daf ko muy jigéen. Loola nag xaw na am ci moom ak jaaxle, tax mu ne ko nag man day li ma la waxoon yow suñu borom maa ngi ci, waaye li ma jaaxal mooy jigéen la. Ci gàttal rek suñu borom bëgg koo wan ne góor baax na, jigéen baax na, tax mu def soxna Mariam ni mu ko def. Jaarale ci moom tam Sayyiduna Isa alayhi salaam ba tax na kon fu ñu tudd góor ñu baax ñi féete suñu borom ya kenn du ca mën a gannaawal Sayyiduna Mariam, te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bokk. Ci loolu lépp jëfam la donte ci soxna yi la bokk. Nga ñëw ci ku mel ne ci attu bi yonente bi salaalahu alayhi wa sallam, wala waaw ba tey soxna Aïcha wala soxna Khadija, ba tey da ngay xam ne jigéen wala soxna yàgg naa taxawee taxawaay boo xam ne bu am solo lay doon ca yàlla, ci ñoom la ko teg seen loxo. Ndax soxna Khadija moo jàppal yonente bi salaalahu alayhi wa sallam, taxawu ko ci njëlbeen ga ca mu metti woon lool. Ba mu demee ba xawoon na amuk jaaxle ci wax yu wa ko njëkk a feeñit, ba mu dikkee moo ko dëfal, kon mu mel ne moo ko dalal. Loolu tax na yonente bi salaalahu alayhi wa sallam mësu koo fàtte ca dañu tam di ko fàttaliku. Kon kooko cër boobu mu am ba histoire bind ko ca du ko far mukk jëfam la, waaye taxawul rek ne jigéen rekk laa. Soxna Aïcha doy na sëkk yonente bi alayhi salaatu wa salaam wax ci moom ne jël leen seen genn wàllu diine ci soxna sii. Kon day mel ne kon jàngoon la, ku déggoon la mu jàng la, waaye ab jàngalekat la woon, donte jigéen la. Kon loolu day wane ne góor baax na, jigéen baax na. Bari nay hadis yoo xam ne soxna Aïcha moo ko soloo. Kon moom duggoon na ca course boobu doon ci njëkkante góor ña, ca itam bari na foo xam ne nag moo leen faraw, donte ci soxna yi la bokk. Noonu nga koy toppee soxna Hafsa borom kaamil ba, ca booba ay kilifaam a ngi fi di ay góor, ca teewul moom leen dénkoon kaamil ba. Soxna Soumaya mi njëkk tour deretam ci lislaam, jaral gam ko jaral, donte ci soxna yi la bokk. Boo delloo ginnaaw ci gannaaw tam la ko jiitu, da ngay dégg ñu naan jigéen day xelam dafa gàtt, am ñu koy wax di ca sukkandiku ngir bëgg a woyofal jigéen. Fekk xamul ne jigéen sax yàgg naa yilif, yàlla yàgg naa teg ci kawam ci moom ak kilifteef. Waaye li ci gën a yéeme mooy ndeke jigéen mën naa am xel ci xencu lu baax ak yiw, ba am ko, ba gis ko, téye ko, fonk ko, nangu ko. Moo tax Balqis moomu nga xam ne ab buur la woon bu jigéen, te jiite woon na ay góor, amoon doole, bokkoon ci ñi ëpp doole, lu ñu bokkoon tam ci ñi ëpp lu ñu yilif ci àdduna. Waaye ba mu demee ba yonent yàlla Suleymaan wan ko junj boobu ma ko junjoon ci gàttal rek, mu wax ak ay dagam, dag ya tam tontu ko tontul dag, ne ko yow daal yaa fi nekk joxañal loo joxoñ ñu dagg. Waaye moom itam ana lu mu leen waxaat, dafa wax waxi kilifa, ku xeriñ, ko am xel, ne leen nag danaa ko nattu. Ci gàttal ba mu ko nattoo ba xam ne ki yonent la ci addi yam ko joxoon ak yépp, ana nan la mujjeeg moom mooy nangu loolee daal di jébbulu ci loxe yonent yàlla Suleymaan, ca booba soxna la, jigéen la. Kon jigéen foofu ci wàllu xel raw na fa ñu baree bari. Nga daal di ñëw nag ba ci ñi nga xam ne jege nañ ñu lool, ca boo doon toog di lim soxna yu baax yi nga xam yàgg nañoo def jaloore ci lislaam, daa mel ne ay jotaay sax mën na koo matal, waxuma laag benn jotaay. Waaye nga ñëw ci li ñu gën a jege, nga ñëw ci soxna sa wàllu mbàkke. Soxna sa wàllu mbàkke mooy wayjuuri soxna Jaar Bousso. Moom jàngalekat la woon, kon nag jëlale naa di naan jàng na, ndax ku dem bay jàngale kon jàng nga. Gannaaw ba mu jàngee ba xam, dafa wëlbatiku samp daara, daara ju mag joo xam ne ay kàngaam ay kàng fóore génn nañ fa ca soxna soosu moo leen jàngal. Nga tudd ci ku mel ne Serigne Bousso bi nga xam ne ci ak njabootam la bokk, nga tudd ci ku mel ne soxna Jaara nga xam ne ci ak njabootam la bokk. Ginnaaw tudd nga kenn ci Serigne Bousso bi, tudd ki ci des muy soxna Jaara, kon tudd nga kenn ci góor ñi, tudd nga kenn ci soxna yi. Kon su boobaa da ngay mën a fàttalikuwaat, feddaliwaat ni góor baax na, jigéen baax na. Ca soxna soosu it am teranga yu bari, am lu bari lu mu def ci jaloore. Ba tax na sax mën naa am mën nañoo wax ne soxna Jaara li mu réussir, nga tudd ci ku mel ne soxna Jaara nga am na ci ak njabootam la bokk. Ginnaaw tudd nga kenn ci Serigne Bousso bi, tudd ki ci des muy soxna Jaara, kon tudd nga kenn ci góor ñi, tudd nga kenn ci soxna yi. Kon su boobaa da ngay mën a fàttali.

0: ndax ñak ga yaata la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci laylatul qadar duma ne fa la yam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ da wax ne mo gënuna bax ñep gëna tabe ñep waye rawati na ci wëru koor dama lool dañ koy wax serigne touba da nan mo gëna tabe ñep gëna ubbe ku ñep waye rawati na ci wëru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tegon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan wi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lool waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal bin gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi ca loolu ku la fonk rek moo la koy def xam naa wax ji moom di yaatu man wax dëgg yàlla bi may ñëw tey xudma sawari noonu waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm damay diglu rek bu ñu waxee ma xool ma mën a jàngat ci li ñu wax rek waaye wax dëgg yàlla tey xudma sawari noonu di xamal ne sëñ ilimaan dembul ci guddi bi ñu sëñ abdullah joxee ndigal li da nga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee mu ne moom limu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootub Serigne Touba la bokk ca it ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wala fu jub namasit min nisa in salihat mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonent am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye ne ko am daraja la am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radi yàlla leen yàlla yokk ay xéewal ku mel ne soxna Aïcha ku mel ne soxna Khadija moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu baree bari wax mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawee ca moom mu xawoon a mage yonente bi xawoon naa néew doole te moom yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg am ku nekku kat kii jarul nga ciy sonn soxna rek su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musal na la ci moom yonte bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu waras na ci bàyyi xel bu baax cër bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg sut na ci arab yi mooy dañ daan xaw a neewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat yooyu yépp amoon na daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam waaye l'islam cër bum jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yépp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néewaroon doole jigéen mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارن بي موي نيتيل فوكنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجر ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xam ne lii amutoon nuñ daan def. Kon nag gërëm yéen yëf bi ngeen ko defee moom itam loolu bokk ci cadre lii ngeen di wax rek mooy nafsi wa diini njaboot gi. Kon nag boroom ñi fi teewe maa ngi leen di gën a sant di leen nuyu. Lii nga xam ne nag moom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jébbal ma ko, ni mu ko waxee rek la xalaat bi mooy booy wootee dara dama ne danga cay jiitu. Looloo tax dafa mel ne loolu dama koo xawoon a faay. Moo tax bi sama xel demee ci ne kat ah ñun kat noo ngi woote waaye dinuy woote ana nu nun. Loolu tax ma daal di koy xalaat bi saasi. Bi ma ko xalaatee bi ma ci waxee ak Seigne Fallou moom ci boppam moo jëkk a def Cheikh Fadou Bachir moo jëkk a def tab bi ci yëf yi booba ak léegi nag ñu baree ngi ci tab bi. Ni ma ko waxee it yëmut kese ci njabootu Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci jabootoo waaye ci jegeyaale yeeg yenn bokki taalibe yi yëpp ñu ngi ci xam ne. Ni ñu koy xalaatee yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkënte rek la lu baax. Suñu fas yéene mooy mboolem fédération yi kenn du ñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek moomata jëkkënte te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ciy dimbale waaye noonu la war ndax ñun ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bachir la Sëñ Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gi mu fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettili. Noonu lay nag mu nekk ci nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muyu fekki ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Moustapha ku ne xam na ni mu ci nekk woon. Lii lépp mooma jële naa dëkk bi ni mu toll nekkub dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ne itam day wéy. Loolee ñu ne Cheikh Amadou Khady Cheikh Amadou Bachir keroog bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba loolu kenn du ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi. Booba ak léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mboolem lu ab dëkk am na ko waaye loolu lépp lëggéeyu Cheikh Moustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Sëñ Touba loolu la. Kon xalaat yi yëpp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewalee ko ko mënoon naa ñàkk waaye yàllaa ko ko xéewale yàllaa ko ko féetale yàllaa def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam. Mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal soxna Diarra ndax soxna Diarra léppam alquran la léppam ndax Sëñ Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye soxna Diarra ci boppam léppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustafa ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay dimbal yi nga xamne yalla defal nako cheikh mustafa moy lolu bam ko xolaté itam mu depp ak fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lék ken dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak lég yagati lolu dajalé ay jigen jalé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudelen ko ku ne xamna nu li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turi mam jara di len jaarale fasleena jaarale ci yoonu jara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam dimbal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey xalaat na num koy amé num koy amalé num muy continuer lo taxone lolou itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibey mom talibey seigne touba yi mom manesna and ak ñom ci lu ne rawat na ji soxna jaara mi muy liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibey yeb lo tax projet bi li muy reey pour mom mu xamne lu mëna nek la lolo taxet yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax na ko yalla dogal bu fekke ki ci jëk mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bi mu fi data data waccu blege rek daare yi danaka jege na ñetti junni man na ñaari junni ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaatoon ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tututu agon na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fonds bu ko yakkar lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fonds moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak ci fi tay lepp mat waye loola nim ko beugé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam juggé won tasso ma lay soxla jaara tasfa alquran loolu mo yému ci xalaatu cheikh mustafa loola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamne am nañ ci bëgg bëgg seen doom aptna pour seenu mam jaaré pour mëna nekk ci daara ji rawatna ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaaré yépp ñu mën ci duggu loolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pasteur yi maté nako xañna xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey dara wala bayu dara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djublu nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawatna liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fako gënal mu ci alquran lo tax yaakaarna nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote loolu té nit ñepp wuy sinan lu téna kon nu dal ci tambalé nu ñi tam dafa melne yéxon na wayé kon waakar cheikh amadou bashir ak bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci loolu fasiyéné participer ci loolu té xamné seyefa loolu lay mo yalla dogal na ñoomit ñu dal koy déggé nonu sawar ci lool baag ci lool mo waral li tay ba baag legi ñom ñep ñi ngi ci tay tam niko cheikh ahmed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye ba baag legi ñi ngi ci ñeneen ñi tam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yépp gëna dajé nga xamne moy jëm ci ren ñu dok ko jébal cheikh muntaka ku ne man na xalaat fi saasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa kër li ngay woté muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa kër ñoo ci defé ni ñoko gisé ni ñoo ci duggé ni ku ne xamna bis bobé mbékté mi nga xamné dana ko té bis bobu lé mu ñëw ndax inshallah fék ñaari wër yaakaar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jëre gën jëf ya yal da ngeen koy gëna man lu man di xew loolu mom ndax seen yëfëla té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yëfë yëfi Seigne Touba la yum denk Cheikh Amadou Bashir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi leen ci gëna xamné yéena gi def kenn ku ne ko man yaang koy def ku mënit yaang koy yéene té loolu moy li am solo xam ngeen né yëf yi seen yëfa té itam ci yeen la yëm yéena ko yor ndax yëf yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Amadou Bashir kon nak lu man di xew loolu yalla def nako ci Cheikh Amadou Bashir ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binul yalla dimbulé ban xalaaté né kat muy tam kan ndakété war nañ ci def war nañ ci jité kon nak ndok bi nga xamné bi ngeen ko xamé dal di daw kenn ku né wax ko sa morom ba kenn ku né nek ci yaakar na né ci karam touti comme nima waxé té lolu moy yéné ji ben fédération bu nga xamné dara nu man ci liggéey bi japp mané fassan ko yéné waaw ndax lima wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko diggal leneen benen jëkënte benen xëccio benen rivalité benen amul ndariñ li am ndariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënte di def lu bax te yéene ko sa morom loolu moy liggéey bi tay liggéey bi soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéene won nga sa morom appelé la ci loolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong leen di gëna sant bu baaxa baax di lu melni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaax ñu xam ko ñu di ko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibamba.

0: raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku cer bi mo am.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yolente bi alayhi salatu wassalam di magalu poroxane edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fasantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diara busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diara busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diara busso mo ne daire mam diara yi ñoy yor liggéeyu fondation bi ñoy yor daire mam diara ji ci poroxane te daara ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diara kon ngir daire mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diara ji man ko man ci tek seen beut ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yenen yo xamné dañ ci déllu ci
1: ginnaw ba it mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
1: bi 21h jotté daaira nafsi wadini le kele set ak setati cheikh mohamoudoul bashir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
4: loolu sa tour wi lay yaa
5: nit ñi nak seen dox baretu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni dara diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol dara soxna jaaré gi di nafar rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatam na bani adama wa man nahum fil bari wal bahr wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ja nga daadi genné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ja teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fétal ba ci non dédét waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wallahi bismillah kon jotna seuk mbok yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma seigne daara yi jégué nan la waye legi seigne daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
6: ki créé réseau social di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université yi tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dekk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bare gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des links plutôt amna yu ñaan yenen yu bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo def recrutement wala yu mel non donc yu bare la yo xamné yu tassaro way di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
7: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nek ci adina mu mëna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamne dañ leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtukaay yu bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
8: ari sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim wa yakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dara jang ci sasa xam bo bëgga jang bu dér mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
9: yalla dañu taskhidal jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile yi moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lool musulman ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jëriño man nañ ko jëriño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jëriño ci suñu jëriñu aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax dëgg yalla tok rek dañuy daal dugg nak ci aya bi nga xamne sunu qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fiñ tool yu bari dem na suñ bo yoré portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lool xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mo khalisatan yawm al qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wurlin ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
4: gor ñaak jigen ñaangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbake administrateur général bu fondation mam diara bu sok seen obligéy ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci ligéyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbake yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djëmalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamoudou bashiri ci ligéy bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
10: proxam ñi ko xiyaré bu baax ci turu nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq ligéy bu ri bi nga xamné sumbu nako di def at yi yépp ba parrainage bi moy li nga xamné mo ci mucc am ñu liggéey ci liggéey bu ree ba ak fi ginaaw bi mu xalaat njabootam ay talibem ñi nga xamné ño bayiko ci ñom ci ay doom ak ciarbat ak sax ay setat yépp mu xamné mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tab bi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamné noko wara taxawu mu xamal na lolu daayira bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne mom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayef jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci rul nafsi wa dini
11: njaboot gi kon nak waram ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu da la tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel bi me ci ne kat a dang ken no ngi wote waye du nuy wote ana nunun waye kon wa kar Cheikh Abdou Bassir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sey fa waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey dépasse bari lu luxe bi bari nga fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adamé yépp né faat kreen mi ngi mëna faat ge doomi adamé té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañu gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day lolo tax mané bëgguk Cheikh Mustapha yalla def na ko bu paré li ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci jëm assalamu alaykum
4: fanku diiné yalla moy to safaan mo fanku ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey jé waral xéewal jëfé wala ngaan
1: ci alxamis di di bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu soobu poroxane
4: moy jaratullah turwi
12: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: bokki julit yi fi dajé bokki talibé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biir bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëngit na
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme ni ngi ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yéene ak manam yeneen yo xamné dal mi ngi ci biir moñu fa indi woon manam ni la démé dal
0: ban yëg nga am ci Seigne Moustapha Bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma défal lo xamné dama ko yagg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarkallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen mëgge gis lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bimu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bimu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamni mën nañ né ndaw Seigne Moustapha Bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu Seigne Moustapha Bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waw ndax Seigne Moustapha Bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax ñun daf ñu lén Seigne Moustapha Bachir daf ñu ko léral
4: gor ñang jigen ñangé raj raj lo di dem
5: poroxane ci digg beccagu magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci léral talif ñu don ci dalal Serigne Moustapha Dieng mu don waxtane ci édition bu bésu minanul bakhil khadim bi mu fego ci ak Serigne Elass Ndiaye ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it Serigne Fallou Sy ci téré bi mu def jaglél ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon Serigne Makhtar Seck
6: ñi ngi am mbékté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna Jaratullah Maryam Busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir momu bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xassida gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ loolu way wër na ne téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori te boba fekk na cheikh mohamoudou mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax cheikh mohamoudou mustapha kéro biko cheikh mohamoul bachir joxé wan ko ko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako cheikh mohamoudou mustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci serigne touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: wa xamna nataay yi mom wax deug yalla fop teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xeyn bashi joxe li mu koy soti bim ko soté ba bare digënté bobu nar ganar bi da cey yegaat ak yokkuté bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baaxul qadim nga xamne damay sét na jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bissir no doon tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara duggal ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
10: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur xamna dom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamantene dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri dong yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yaal ñu mokale fi alquran
11: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
12: contante rek sama xol seddu guuy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
11: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah da na xel dal ñun ay wajur sax buñ diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñuy wax sax doot bëgga togaati ci kër ga day bëgga yaqam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yaqam ci vacances jeex ba dess waat bo xé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko parisa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujju gi dañoo mujjon sax xawa jaaxle ndax bes bu nek nit ñi topé melonkan bo xamni ji damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
3: ci ñew bi la wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñak jigen ñangé raj raj lo di dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni señ muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seenu jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi donon serigne mbacké abdourahman bu raw du rayahin professeur mor fay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenté panel bobu don soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxan tar lona
2: wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu tay loon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangamu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mënte jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hifzahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amag daireto rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxé liko taxajuk nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kay jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léro xam xam rek moko mëna défar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamni borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon défar ak nit waxut citoyen baax waye nit ku baax lay wax ko xamni aduna bëpp da fay mëna dund té ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi té du leen lor nit ko xane buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalé sëriñ bi la koy wër ci ron jangalé sëriñ la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw ju génération bi mi wajal fi buñ noppé aw ju lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li tafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim rajum ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñoo lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangi gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor yi liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf li seigne mbacke wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen yu di dugg ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit man na baña am defa may ñu may ñu liggéey wa pour wax ni dal complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi texte yi ko war résu yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir IFR yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yàlla soy na trop danaka texte yi ak programme yi yépp mën nañ jàppee dal à 95% lépp danaka paré na ki ndimbalu yàlla ak borom liggéey bi muy Serigne Touba xanaa aussi wax ni projet bi day projet boo xam ne nii vraiment fierté mourid yi la fierté mourid yi la naa la wax dëgg 1960 ba léegi lii lañ waroon tàmbalee ndaxte dañoo joxe xam-xam mais jàngale wuñu diine diine ak xam-xam moo war a ànd lépp loo xam ne yaakaar nañ ko mu sotti ci barke yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba.
5: Ndax bu jàng dama daan wax naan su ma sañoon bu ma génnee médecine laay def. Mais boo waxee da ngay dégg sa usaas yi la yor sax dañ naan la yow arabe nga jàng.
2: Dëgg la.
5: Kon noo mën a nekkee koo xam ne da ngay def médecine ëllëg su ko defee da ngay découragé ba da ngay jéem a xooli leneen. La ngay mujj doon mooy gi da ngay génn doon ab jàngalekat wala kuy waaraate wala lenn xamoo foo jëm ba ci xale yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñoom koo ci ne loo bëgg a doon boo ko ne muallima ngay doon ñëw fii ci daara ji duñu jàppale danaan la mukk yàlla te jàngalekat kay doy na sëkk ndax jàpp nañ ni boo paree ci arab bi loolu kese nga mën a def kon nag Serigne Moustapha bi mu ñëwee dimbali ñu indi jaamia boo xam ne maanaam université boo xam ne buñ paree li ngoon mébét yëpp dinañ ko ci mën a am kon dañoo war a santaat yàlla te gën a góorgóorlu nag ci njàng mi ndax boo paree jàng sa jàng arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon koo xam ne da ngay mën a def médecine en arab xam nga ni loolu kon mësuñu ko won a xalaat kon tey bu ñu ko yàlla indilee jaarale ko ci Serigne Moustapha dañoo war a sant yàlla bu baax di ko ñaanal liggéey bi ni mu ko sumbee suñu borom eggaleel ko ko ci lu kawe njortam te ñu nit ñu góorgóorlu jàppale ko ci bu baax a baax soxna may.
6: Liggéeyub Serigne Touba boo ko yëkkatee rek taalibe yu fekk la ci. Moo tax day faral di wax ne man au ma budget bu tege ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé sen alal sen ñak da nga ko duggal fam ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer guñu xëc ci serigne bi wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fu mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fu mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkelu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy lox ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak dugg na ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci naal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci duggu seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewluko
7: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass ahqaru al-insani Bismillahi yapuna di jare ngir soñu doomi Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal taama al session ba xam ci ay pal gaay ni seen gerte ak dugub ya def ko ja faaf tofal ca mam bi seb ya gaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def forwaay goor ya fulle ju and ak togu ak fit ak jom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm di xiif di mar di rafla ak di sooño tey jox ay junni murjee doñu ñii nag ku leen wuutu ca seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yandoo liggéey ca naajo fattikee ya ca aamatam chichin la raay ba yëg si ca aamatam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti ko ndox

كتاب حديث دبت لي لدن الله

من أجل وأقرأني وقد قال لي منّا

ಸಮಾಧಿ ಸದಾ ಮಂದಿರ ಯುಹಾ.

Thank you.

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu nit yépp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfiix yi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñu amé tawfiix suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy sante yalla gëreme ku sëriñ bi dolli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fas yene ci yit jëm suñu kem kàttu donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen ca wuuto noonu waaye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu ngóor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom lañuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyub seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoog ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noor ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale yi liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante ba ñu am si ñu dimbalee ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diarr la jógee na si daare Mame Diarr war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dee soo day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarub lislaam rawatina yaru mulit bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajur moo soxna ñaar li nga xam ne leen di pédaar yi tudde leen ko mooy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yi dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njëriñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana indi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom woo tamit jàng génn ci mu tàmbalee di indi ay jafe-jafe su tàmbalee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na ko indil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ba fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla daneen la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokk sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jariñoo rek yéré dal lek waaw ñene buñ soxla chocolat buñ soxla e beurre han buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw nawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc na li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay sipse ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñuy muy andi jafé jafé yo xamni yenen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seen doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëtiko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina ge do xam ba xam jog na fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënal lu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokku tak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bess yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolu ñun ñep massé nañ constater lolu ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élèves yi la ak ni ñi comporter wu seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lool yiit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamne ñu ngi ci xol ay safara xamne xeyna señ bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: tuwaju ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defal le seen doom ba mu ñew la ci dess ñu agalé ko te teyé lañ ci def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne lool lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lenn lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yéngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melne ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ leen ci mëna xamé la nak lan la waye woné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé suko baye rek ci bititam lañ ca defal man na wañe kon wajuri nañu téy goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga né ma gis wajuri wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gën comportement bi na am lo xamné mom dina ko jomba def te mom mi ngi koy def te xeyna defé na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow suko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gërëm ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëpp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañ ñu suñu liggéey no xamanteni ni ak cyantal ngeerum bu wër laaj na ko jotal leen
5: ngir te magalu sun maam jaaram mom poroxaan mo fonku ciir bi mo am
6: ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fanku diine
7: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi maryamu buso amal ci la daree porokhane ubbile buntam ci atum 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral len lepp ci bir daara ji muy sen walu jang sen walu dekk way ba sen walu dundu te seni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara porokhane wonena ay njeriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëti bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñepp mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaray soxna jaara ci porokhane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaray porokhane té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaray porokhane xarañtefu njangale mi ci daare imam jaare ca porokhane ken dootu ko nattable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci bir rew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci bir rew mi mam jaare yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare imam jaare ca porokhane moy mam jaare gey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci porokhane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare porokhane ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
8: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ki ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
7: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daare porokhane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négess ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaaha dal di ñaan té joxi ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutéfu serigne ishaq basirou mbacké mi administrateur général fondation bi
9: yaquduni
10: nekkon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage diko turi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollar wala mu nekk 30 euro ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdulillah yalla man do nako ñu bare bare bare bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
9: li suraki
7: digël gi tuké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wotek serigne ishaq basirou mbacke mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenu dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayu daara
11: man le soxna Thiara Mbotch nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna jaara yi nga xamni serigne Issa xamoko initier fele sin bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna diara muy 30 euros par mois légui nak ñu nolu la ñuy collecter bu jot par carte bancaire ñu ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom la ñuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association def association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni liñu collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12 800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaaha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yamma environ 8 300 000 lolu mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dinañ ñew señ Isaaha dinañ defal bilan général
3: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga woté ci numéro bi 347 766 27 09
12: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sohna Binta Sali Daara Sohna Diara Touba Maroc lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala baye daara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018 biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna diara di len versel wér bu jot 225000 par mois lolu muy def année bi 2 700 000 formule parrainage yi fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna diara di ko versel 15000 francs manam 250 dirham wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna diara nga xamné ben famille ñom lay sasso ben soxna diara wéru bu jotté ñu dajalé combi ba ma 250 dirham ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirham mu diko verser wéru bu jot wéru bu dañ jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 sopp na jaaré ñu versel ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
13: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna Aïdegué secrétaire général fédération soxna Diara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tuti rek ci li jëm ci parrainage soxna Diara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 soxna Diara manam fukki soxna Diara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna Diara muy fukki soxna Diara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 soxna Diara fofu lañ tolo ci liggéeyu parrainage soxna Diara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeene ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey te ñaan liggéey soxna Diara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
14: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna Diara yi fédération mo ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu señ Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol tawé doon wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tombé magal soxna Diara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñu Mam Diara ñi ngi am fukki Mam Diara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñi ay tawfiix bañ mëna yor Mam Diara ci Porokhane gep ci barké borom Touba
7: fi ci biir réew mi di Sénégal tambalé nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki talibé yi di duggal seen loxo ci programme parrainage bi
15: ma ngi tuddu soxna Maymuna Diène jité daayira and liggéeyal soxna Diara ñu nekk fi ci Dakar Sacré-Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainer lu tollu ci juroomi Mam Diara ci 2018 bi fassiyene ko japp ci liguey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam jaar yoy buñ ko mëne tripler ñu tripler ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba juni mam jaar sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamne jot nañ ko liguey ci parrainage bi ñun wa daaira and liguel soxna jaar yep ko xamne yek nga ni sa xol soxna jaar mi ngi ci ta bëgg nga ko liguel ci xalé yi nga xamne ño nek fa ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liguey bi
16: maay tuddu yankoba fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du daara mam jaara ñu nek fi ci parcelle assene sunu siège di keur soxna maymonatu bintu cheikhul khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba taxna ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñepp ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam jaara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel assene ñoo parrainer daar ji yépp lool moy suñu yéene tay ñu ngi koy yéggal képp ko xamanteni rek ak julline nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lulu Serigne Touba amuñu lulu mam jaara rawati na daayira mam jaara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
17: man maay tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yengul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talibé yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bi fi sañ ci daara imam jaara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme li ma waxone kérok masalikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gisé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibi yi nga xamne ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du say sas wo xamne reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamne man la ko jural euleuk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxe ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett juni yor nga mam jaara mu jang ci daara ji di anjrer pendant 1 mois bo joxé juroom ben juni yor nga mam jaara pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci daara mam jaara ji mu jëm ci kanam
18: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaara bi nga xamne mo ne ci poroxane système parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji ci parrainage nak mom mu neen ko wax ci wolof mu neen ko wax ci nasaraan moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti juni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti juni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juni yoy verse ko ci compte bi sis bobu Seigne Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am juni mam jaar ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té duñuy gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéené ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
19: assalamu alaykum wa rahmatullah
20: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mam la jité ñoo jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji seen dépense bokoy sét ci wër ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tabina ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ku ne wër woné dinañ joxé témèr liñu jaayante moy juroom fukki mam jaara liñu jaayante ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
0: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni moy yeb war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kim tlay kato japp na liggeey yi ëpp solo ci la bok liggeey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaare ko ci mam jaare yi ta mam jaare yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi kello ko murid yëpp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
21: ma ngi leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Al-Islam Abdou Aziz Aïdara xarfa ci sadibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek Forkhan daara mam jaara buso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa leen condition yu baax wa jappalé leen ëlëk ñom ñoy nar yor société bi seeni dom ñoy nek société bi lepp lon lu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mom cheikh sadibu mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gison li su fekk won dina jël xalisam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolou def na dar dakhul lolou
22: kem ni ngeen ko gisee li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu juge ci mam jaara buso jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare poroxan ci atub 2012 lu mata top
23: la mouride nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walu parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek sen loxo bu baax te dox ci te yefu serigne bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang mu contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nek fete la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
24: war ñaak jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mu am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy tusafan mo fonku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndamlu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy
25: gen walu gi ñu dëkk ci gen gi ci dess ñu di ci jang lo tax go gen walu gi ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dëkk loolu lañ amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa defal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko defé salle de classe yi ñu dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dey def nonu ba ñom salle de classe yi ñu dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su bobu defé na lepp luñu soxla ci dar salle de classe dañ ko am su bobu ay fekk na dëkk way ba fa lay matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggey bi fofu la jëm fi ne
9: fusti bi zar filaza
26: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julli gi mbok talibi ginaaw buñu joté digal ci serigne isa khambaki l'association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa poroxane ñuy am mbekté ak yéné di len yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu poroxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukk ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julli way ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération. Kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907. Ñu bànk ko 06 240 54 907.
1: Tawniki
2: ci walu daara ji
3: résultat yi am na bu wér. Te ki nga xam ne mooy liggéey waxee ne am naa résultat rek yam ca kon da dul wér. Waaye li tax ñu sañ koo wax mooy dafa doon loo xam ne ñeneen ñoo ko seede ñoo ñu ko seedeel. Bu jëmee ci wàllu mokkal alxuraan bi depuis 2009 ndax xam nga booy soog a commencé daal doo mën a daal di sari ci bu njëkk bi ndax faaw nga am ñeenti at soog a am ko mokkal. Bi ñu agsee ba 2009 mi suñu ñeenteel bi at diggante 2009 ak 2014 bi ñu génn am nañ fi 100 ak 100 ñu mokkal alxuraan. Mokkal gi itam du daara ji moo koy saxal dañ leen di yóbbu ci ñeneen ñoo nga xam ne ay commission la boo xam ne ku ñuy wax sëñ Mamor moom sëñ Mamor sëñ Muntaxam sëñ Mamor mu jiite commission boobu ñu koy wax sëñ Muntaxa Pakale day woo ay jàmbur ñoo xam ne ay sëriñ daara lañ ñoo xam ne duñu xam xale yi xale yi duñu leen xam ñun ñitam duñu leen xam ñu téye leen mënal baqar ila naasi suñ nekk noppeen ñu saxal nañ ñu mokkal nañ ak seen nattukaay ñu nattee ku mokkal. Kon mën nañu wax ne suñ 100 ak 100 ñooñu ñu mokkal alxuraan dëgg-dëgg mokkal la.
4: Daara jooju nag at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mahamadou Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal. Su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëñ Mamor mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre. Commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gon yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete. Commission bi nim leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy boolee koo xam ne moo koy diglu. Ren ji nag li fi dikk di ay candidat yoo xam ne déclaré nañ si lu mokkal toll na ci 20 gone yu jigéen 20 Mame Diarra ak juróom ñoom ñu dikk ngir ñu seet leen. Su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alxuraan am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari. Su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina déglu gone gi 10 ak juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alxuraan dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi. Tari bi nag ren ji ñaari fan lañ ko jàpp muy talaata ji nekki démb ak àllarba ji tey. Bis bu njëkk bi dañ cee charte ne xale bi du tari lu ëpp 10 ndax dañuy bañ mu jéggi ko àgg ci coono su boobaa coono boobu mën naa jeexital ci mokkalam jeexital ci am xelam. Kon ñu chartoon démb ci talaata ji xale yi bu ñu weesu 10 te ji ci àllarba ji nag ñu doog a ñu doog a àggale. Su ko defee nattukaay bi ñu natt seen mokkal kenn ku ne ci ñoom am na 10 moom lañ koy may 10 10 yooyu dañ koo séddale ci ay wàll yu bari ci njàng mi masalan gag ci boppam gag tari ba mënatoo dem ñu seet la seet mënoo dem kooku point lañ ko jàppee. Yàq baatit te mënoo koo defar lu mel ne que kalimatu nga ne kalimatu wala lu mel ne que laa tattabiu nga ne laa tabiu bàyyi taagi des lu mel noonu yàq baat la kooku ñu ngi ko jàppee genn wàllu point. Yàq it masque lu mel ne kalimatu nga ne kalimata wala kalimati yu mel noonu kooku it dañ ko jàppee 15 point. Kon gag di point yàq baat di genn wàllu point yàq masque di 15 point runge it ndegam dong bi dañ ko dello del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku it batay momit gat la koku it point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu féké né dal djéggina fukki gak ak djuroom su boba japp né ki mokalam dessna dañ koy dello ci daraja mu jangat ba dewin ak jam
3: tamit ñeneen ñoko sédé wax ñuko gina bañ ci amé yaxil nañu tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo kon loolu resultat la ci sëriñ bi waxu ne dañu jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamne promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñewat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci dara gi mom moy bindu kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ki ko bind mom bind ko na ñetti kamil kon loolu tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natu kay suñu jangine mo wër wër go nga xamne ni dinañ sax nit ki mokul ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min al-bahr ila an-nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñatam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la daal bëggon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokut ak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lolu tam résultat la bo xane sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alquran ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alquran jang gi mënta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war na ko jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom

0: gënte 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sénégal 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer. Nga xam ne kon loolu mooy pastefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pastefu taalibe. Waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbe ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu bu ñu sañoon ñëpp la ñuy jël. Waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seeni kër yi waajur te noonu lañ koy defee. Boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg nañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër waajur. La nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar julit ba ak boole gi ñu leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu. Xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na c'est presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot. Waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci fere yëpp fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente bi ëpp na ko fopp day daal yokkaat au mu lu mu tuuti tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam infrastructure yi lépp. Kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee. Loolu nag comme nag base bi moo doon carte Mame Diarra yi loolu boobaag léegi daayira yaa ngi yokku waaye taxagut mu mën a àgg fu nga xam ne mën naa ñoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa. Ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne bu ñu xalaatoon jël naa ñeneen ñi ci des waaye daayira Mame Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayira bu ne adopté woon benn Mame Diarra kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te ñu ko calculé basé ko ci calcul yi nga xam ne dañuy def ci sur réew yu ndaw yi ne téeméer mën naa dundal nit bon muy téeméer par jour kon ñetti junni ci weer wi loolu daayira Mame Diarra yépp mën nañ ko yépp kooku moom la. Waaye nit ñi itam li ëpp ci taalibe yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañoo def loolu lu mu tuuti tuuti parrainé kenn. Loolu ci objectif bi taxoon ma bëggoon fu mel ne Dakar gën a xam Daara ji ak yenn dëkk yi loolu ci la ndax ñu gën a mën a farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tubaab a ngi koy def fu ne ñi ngi koy même fii sax am na tubaab yu fi parrainé ay nit dina fayal seen i njàng. Kon nag wontu mu laag sa doomi réew mi doomi julit yu ko soxlawoo ñu leen defal lu nga xam ne njëriñal réew mi yépp la ndax la cay aju ci yar ak ëllëg réew mi yépp moo cay bénéficié wu. Kon looloo tax ñi ngi fàttali nit ñi système parrainage bi ne ku ko man ku ne nga xalaat ne boo doon teg téeméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépensé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn. Bu ñu yemee ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kese mën naa am danañ gën a yéex a àgg fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokk te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméer par bis wax dëgg yàlla yalla man non la ko ñu bari bari boy wax ñi nek ci ville wala na $1 par jour wala ba len $1 par jour nga xamne kenn ko ne man nga ko tek fe faté ko fa xamne bis bu set kenn ku na dépenser lu ëpp lolu té lolu dimi tut mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamne nit ki leppam jeex na du jëf jum jëfo ngir yalla té lolu dafa dafay ñëw ko lu ma taxalat lay kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur mo xamtuma la ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seeni gëbar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo nu mën def limay wax toujours da nek grain Sénégal
1: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo mi parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye lu da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainer ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu wax na dama lay bay nga ñu fofu
2: wa jërëjë soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi sëriñ bi léral na lim ci jublu ak njariñ lim mëna andi ndax nim ko waxe liste d'attente muy ñi ngi tuddé Mame Diarra té bindu dañu bëgg seen doom ñi ngi tuddé Mame Diarra dugg ci daara ja kenn xamu num toll ñu bare bare lañ té gis na né suñ jëlon téméri Mame Diarra yokku leen ci ñafa nekk fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lépp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé Mame Diarra duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene Cheikh Mamadou Muntakha naka jek yene ki soson daara ji Seigne Moustapha Bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil mëna jël ay Mame Diarra at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokk na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Issakh mi ko doon léral muy parrainage ni ngi ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw Mame Diarra sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na mel Mame Diarra wayé day bokk ci mbolom Mame Diarra yi nga xamné yow mel mi soko parrainé di joxe 15,000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam loolu day signifier danaka ne 450 Mame Diarra fa nek yépp yaa ngi leen yore yaa ngi leen dundal te loolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax benn nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon loolu lu am solo donc philosophie parrainage bi loolu la ndax dañuy bañ itam nak mu mëna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi Mame Diarra ke parrainé mi Mame Diarra ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge mëna andi jéxi jax ak yarin wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci benn yar bi muy jikoy Mame Diarra benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam beuguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu wayu parrainage bi te forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah Cheikh Mamadou Muntakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi reddit inshallah beug nañ Seigne Issakha beug na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nekk ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax ne man kat jël naa benn ñaar wala ñetti Mame Diarra ci noo ko mane weeru jot ma joxel leen nangam nga def ci sa engagement su ko defee ak say contact ak sa lépp fiche de parrainage yooyu yëpp dana disponible ci biir stand ba nga xam ne ku ñëw da nga fa mën a bindu ngir bokk ci programme boobu. Danañ fexe itam ci wetu xabru ba ñu teg fa ay équipe mobile ci wetu Daara Dia ci wetu kër Mame Diarra ga yooyu yëpp ngir ku koo xam ne yàlla mën noonu la ko daal soo ñëwee poroxaan soo demee ci barab yooyu nga mën a ñu mën laa leeral programme parrainage bi nga mën caa bindu su ko defee objectif bi mooy xaalis boobu ñuy dajale ci parrainage bi ñu mën a yokk capacité daal yi mën a tabax ay dortoir yu bees muy fu ñuy dëkk tabax ay classes yu bees recruter yeneen jàngalekat su ko defee ñu mën a jël yeneen Mame Diarra yu gën a bari pour mën a wàññi liste d' attente bi nga xam ne ndànk-ndànk suñ ko defee su yàggee xëy na liste d' attente bi ñi ci nekk ñëpp dinañ mën a dugg.
1: macha allah li fàttali ne tamit sëñ bi du ku nekk benn rek ngay jël comme neex mën ngaa jël ba valeur 1 milliard ñu jël spectateur yi mooy ñu waxee parrainage benn soxna Diarra 1 minute une soxna Diarra. loolu kii waxin la rek waaye ku mën a jël junni soxna Diarra tamit bu mën koo jël bu ko defee ñi ci liste d' attente bi xam naa ñu bëri na
3: leen ci kontaan ci TV di leen sant wax dëgg yàlla di leen jaajëfal ndax gis nañ jàpp gi ngeen di jàpp ak suivre gi ngeen di suivre ba wax dëgg yàlla mënuñu leen sa fay événement yi xew yi jamono ji yëpp yi neexee yi nax yëpp gis nañ ni ngeen si toppee suivre ñu wax dëgg yàlla li si doon xaar romb na suñuy yéen a gis amoon waaye nag yéen ñu ko sagoo tey nag ñu jëm ci wéyal bi di dalal suñu kilifa di dalal wëlëre Serigne Moustapha Mbacke xalif général des Mouride yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla bàyyi ko si boppu njabootu Cheikhoul Khadim gi mu yàgg fii liggéey bi mu liggéeyal maamam ci baax ji Cheikhoul Khadim mu ekkile ko yeneen yàlla wéral ko dooleel ko kat na ñoo ngi dalal tey Serigne Issaha Mbacke Serigne Issaha Mbacke ñëpp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur nekk Canada nekk Turquie tey nag moom la ñu dal fii ci France nekk na koo xam ne dafay wër di liggéeyal Cheikhoul Khadim ci liggéeyal Cheikhoul Khadim boobu nag lay egsi fii ci France tey sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé yi bisimilahi rahmani rahim
4: asalaamaaleykum wa rahmatullah Pape sunu sant bu baax a baax ñu ngi su TV bi nga xam ne moom la tàmbale initié ak bi ci topp Séné 7 ak ñu Séné kon nag di leen sant ak di leen àndal leen gërëm bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël mooy ñëwee France ngeen dégg ne ñëw na leen bëgg a bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne mënul tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moom mënul tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon bu am solo lool ndax mooy yoon xamle te li nu fi indi gii te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci proxam kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee ñun rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg a ñaar lool ndax ba laaj fi mu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf ñu ngi lay di sant bu baax.
3: Sëñ bi ñoo ngi lay sant si di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi. dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg amal benn forum ca Ndakaaro parrainage boobu jëm si Daara institut soxna Diarra ba nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi.
4: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi indi mooy yëgle gi ak xamle bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ak Pasteur yàlla may ci xalaat bi liggéey poroxaan bi agsi ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Mouride Bachir loolu doon digal lu jógee ci Sëñ Touba moom yóbbu poroxaan moo yóbbu woon Sëñ Bachir poroxaan moom fa nekk loo ba nëgg ni ci liggéey bi bi liggéey bi agsi ci loxoom nag muy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Seigne Touba gëna liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xamni Mame Diarra tax ñu diko tudd loolu nak ci la xalaaté d'abord kër Seigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem poroxaan ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ko xamné aduna ci Mame Diarra seto ci mom wala nga seto ci Mamour Anta Séré defal na la fa kër go xamné ni sa yo fa accès da ngay dal yegne sa kër la nekkuto fa jambour fekk nga sa mam nek kërëm lolu moy Cheikh Moustapha way lolu doyit mu xalaat nak nan lay liggéeyele Mame Diarra ci li nga xamné mo gëna ñor Mame Diarra mu doon naka jek danaka liggéey mu xalaat ne kon nak na def dara ju nga xamné da fay dajalé ay turandom comme ni nga xamné bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu leen yar yarub l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamné ni da fay dajalé turandom soxna Diarra yi ak fi mën di joggé leen jéma jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran mi nga xamne mom la soxna so Mame Diarra bu sa Diarratullah Maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko poussé mu def liñ tuddé tay Daara Mame Diarra wala institut Diarratullah Maryam bi nek proxam dañ fay jàngale alquran ba nit ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax loolo tax Cheikh Moustapha bi ñëwé ci moom mu diglé ñuy bind la ca war bind alquran ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngale alquran nam gëne nam waré ca la ca war lépp ci njàngin ya ak génni waay gi nga xam ne danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete muy tëjwit bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci addunaam it da koy xam noonu la continuer ba projet centre de formation am fa daanañ jàng bi ndax 2005 la door daanañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek yi ay yu yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw que ministère de la formation professionnelle ma fa donc nga xam ne centre bu mag lay doon nga xam ne non seulement waa Daara ja waaye dana mën a jëlaale sax ci waa dëkk ba gox ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg Daara ja donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arabe jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka mën nga ne école la waaye bu original te dajale fay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alquran di ko bind lenn lu rara raar nga xam ne mën naa ne originalité Daara ja mooy loolu ndax bu njëkk daana jàng alquran waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te ma ngi fay bëgg a bare daanaka kon bare génn nañ fi ci loolu loolu ma wax nag ba dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens Cheikh Moustapha mi ko xalaatoon dafa xalaatoo naale xam ne loolu kon na ci ànd ak moyens yi rëy na waaye taalibe yi mën nañ ko te am nañ ko mu xalaat ànd ci ak jigéen yi ndax soxna Diarra mi nga xam ne moom lañ koy defal yàlla jagleel ko jigéen muy jigéen kon nag mu tàmbalee ko ci jigéen ñi loolu tax mu di leo ñuy formé ay daayira mam jaara ci gox yi fu mën nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement wa sax daf lan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel format dajé gi ci yoy lolou nak mu xalaat won né lolou nit ñi jigéen ñi buñ dé cotiser annuellement carte yi ñeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi baré dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu tol non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaaré djiblu maam jaaré ñu baré lolo depuis buñ ko sosé 2005 ba danaka ad yi mo yor dara je ba man nañ ne ba daaw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp té lolu pour ñi xamné touti wut wone nak na ad mu jot wé ak mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wéru jot donc buñ ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañu ay bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu pasté fa ko man té lolu fukki at ak nangam mi ngi ñi diko def
2: lolu sëñu moko gane
4: waaw waay nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaara yi sëñu Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutou du sorti lolou itam kenn neexout kenn def ko donc comme liggeyou Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolou itam lolou tax nak mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira maam jaaré ni formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay don budé Sénégal budé ci biti 10000 francs la lolou nak comme ni wala waxé ma yor dara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 dem 15 millions par mois wa première fan la ci war tay dem lolou li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours lañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajjo waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum maam jaara té yéene man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu té am nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak ngumaa bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi gisé digéen ni di makal alquran di bindé alquran di jang xam ak yarba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu lool nak tax biñu commencé ci bañ commencé rek danaka djégé na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégé na 1000 waye xam nga lu mel nonu mu ñu jël ñepp ndax bëggu ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dor charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lolu nak tax te itam comme nim ko yéné won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber moolem lu nga xamné am nga doom tuddé ko maam jaar té bëggoon mu jaar ci yar bu mel non dara ju mel non lolo tax bi nga wax légui xajna ab yépp ma ngi won ci biti bi ma ñibbi sé légui nak fék Cheikh Moustapha itam xalaatoon nako né bu ma ñibbi sé xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye Cheikh Moustapha mi nga xamné yalla def né moy du général Mouride waye nak moy khalifa Seigne Bachir moy jeuriñu maam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñu maam jaar ak té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ demone ba wër wo xamni ni amna lu ci ki te mo koy def ci mo koy matale ci façon te naka jek non waye pasteur talib tax na bo ak legui tam lepp ci lolou lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala bayu dara ñu xalaat ne legui bu fekente ne daire yi nga xamne ñoy daire maam jaar yi te bari lool mat legui 3000 et quelques di jege 4000 daire bu nek jëlone ben maam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele la la way ba tay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci atna lolu daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké ni ko man ti bëgg ko te xamne liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
5: dogu ma du mbacké mais liggéey dem wax solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay gi wax ni comme ñuko
4: waaw ñak xam ni lool nak bari sa ñi xam mbacké ba tamu gën léne sante ci yegg liggéey nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga ma wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg liggéey ci la lepp aju waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko no tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi loolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ leen yare ñu diko yare seen njabot ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu ne yaakaar naa ne bëgg nga def ci loolu ndax la muy jëri waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégal waa defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war muy def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem de nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa sa diggante ak sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
5: Mbacke Ball Wesse léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo
4: loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la Fondation Mame Diarra ci commencement bi fondation mam diar naka jek dafa autonome yor konti bopam waaw konti yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben konti bu nga xamné fa lañuy verser mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam diar déjà lu ci ci danaka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu mam diar yeb parrainage moko yow waaw té importance bi ci lolu moy moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal bopom lu melne doctoire day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamne war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamne day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal bi waaw buñ démé ba am benen le source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral ba fam wa fete na fele kay non compte ba fam bo xamné ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci dara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisu tay bi lolu ci la bëggona gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainé yépp buñ mënon jox comité bobu le ak compte bi di ci verser seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm way au moins da nek lo xamne ni day xamne li te lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui bu jëm sor nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamne ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
6: mbacké ñaanal ñu bu Amérique bu ñëra wa France nak
4: akay la lool la bëgg la ñaar té am na ci yakar nak lool ne méthode bi bu yëfi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñëpp waaw ndax dox ba ngi gaaw lool ñi nga xamne bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu baxé tam li am solo la ndax France man naane ba ndëgë ni fi le talib bi ëppé
6: waaw
4: fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waye bëpp julli bëpp sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nek ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te lolou yalla rek tax nit ñi diko def la leen taxawte kon nak ndog leen ci gëna woté waaw di ci wo bokk talibé ak bokk julit yi bokk sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diar la jogé ci daayira yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you knew avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew da ko ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mu ne nak adi imam jaar dañ ci wara liggeel imam jaar lu jëm lo tax loola ba bobu waxto sax da ko jëfëndiko mujju nak muy kimilé mu nekkon nak nan set nuñ koy liggéey bam di fa dem lolou moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolou problème de ci def fenn ni ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy moy lepp ci daara jëlé jëm way li mom dundal la bolé ci wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ati julit kon nak lolo tax ni la saxé lolo tax lolo ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fé def sen sen am am yo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw lo tax ñong ci wo kon bokkep bokki tarifé bokki juliti bokki sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
7: lool mom sax toy bi nek sax bu ngi ko déggal sax ñoo ci jëk japp ko tamak dogé Seigne Touba
4: lu bax lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
7: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lool dafa jëgal mais dafa yombo def sax
4: doko
7: sant do sorofé
4: yakarna 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour parce que c'est bis bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax
7: euro
4: waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax fatte ko fa dang ko bis bu set nga ñak ci fo xamne ni da naka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay temeri temer ëlëk ëlëk jo xamne ni kenn amatu fa len la nga passer da nga defon kep nga faawati kon nak lolou lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki lolou ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama ab julit
7: dimbalati nga talib yëpp
4: ab julit mom la ko war digënté mak morom julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolou ci diiné la bok
7: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné ko bëgg dugg sa ñak
4: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp diversé waaw té lool nak il faut mu am compte spécial waaw lool nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nek waaw kay waaw kay kay kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp ñëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut tém en attendant compte gi mom dem ci ki sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dana nek fofu dana nek fofu ah kay ah kay ah kay cheikh buñu demé fé rek cheikh fatma dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara ci lekh mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdou khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak diko yu rafet yoy melay yu rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sénégal wala tax dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la jé forêt okay bu ngok ñu jëf non la
7: yaaka na né waxtan wi mën nañ ko teñ wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé yi war jappé
3: ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéey sen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy keuruk deug ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati indi kaddu yi
4: waaw ci gaba chaddu yi tant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen yi nga xamni yeen waral li tay sen news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fiñu mënd nek sénégal yi fiñu mënd nek mën koy waaw té yalla nang ko nang leen liggéey bi ci nang gogol la ko yalla barkélé ba yok kon nak ñoo ñaan yalla barkél bu baax baax yeen ñi ci nek nak di wax du matériel di yeen ñi ci nek tax ñu wax la yalla tax mo leen ci liggéey bi nang leen ko ci barké sen tour ngi sant ñepp kay di ñaar di mo waat ñepp nak rek ci liggéey bi ñaan nañ ñun andak cheikh muntaha ci yan bu reuy bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bachir di jeuriñ ba tax muy jeuriñ imam diar fiñ tollu am nak lu jëm ci imam diar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy president fondation bi moy lepp keur seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reuy la won am nak li itam ako ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak joon ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yëno mëna katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
3: waaw kan nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi daati xamle ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxane gi soxna fondation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen ñu nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nek ci aduna bi dégg ni nga xamne taxawale rawati ñi nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat na ngi ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñu man ci liggéey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di señ Issa Mbacké señ Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issa Mbacké moy señ Issa Mbacké moy señ Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkone ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa daat nek ci Turki nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwriñ ni Serigne Moutakha Mbacké Khalifa Radem Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggéey mbeug liggéeyal mamam baxé wajurum mu éggelako yag ñu jitt ñag nanguy ndigeelam diko jëfé di mayte ay téré ñi diga Yalla ñu Yalla tax ci liggéey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moutakha ngay éggel ko Mbacké Balla ñu ngi leen sant di sant nga xamne ñaanal liggéey bi sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sant ne kërëm dañu jox dajje be yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaak léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murit moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayit yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayit yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayit yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gii itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mame Diarra yi mokkale daare poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatihu Madlabu Chifaay lam yabdu Fouzti rabbi bi maay sitaxu ak yeneen yoo xam ne Mame Diarra ñaari Mame Diarra yoo xam ne poroxaan lañu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d' édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdouaziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d' édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnel langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazwidu Sighar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moom it maison d' édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci la ñuy nab bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nak di bind lolu yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lolu tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara jeul genn mo jeul deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxawayu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne Moussa Bassirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jeureuf question bu am solo laaj bu am solo te man na ne bok na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne Ishaq Bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne Moustapha Bachirou man nañ né dafa ligéyal serigne Touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukkat ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Bassirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu we bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bussi kon loolit mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara busso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nu ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha bassir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal daara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayit juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pat dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composer fondation mam jaara talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñun tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne moustapha bachir dafa amone yene su ñibisee

0: ne ñoo ngi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamne dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam tere yi nga xamne mom lañ leen présenter legui te bi ci gëna rañeku di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamne mom lañuy def fi ci italy ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni europe lu doy war la bokut ak senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na ni waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantum sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
1: jërëjëf yaakaar naa ne message bi lu simple lay doon ndax ci màggalu Mame Diarra la ñu nekk te suñuy wooteel bis Mame Diarra xam ngeen ne ci weer yi ñu génn lañ doon màggal poroxaan ay million gi nit xëy na daje nañ fa ngir jenn jëmm muy soxna di Mame Diarra Bussoe koo xam ne ba muy dem foofu du mbokkam ñoo fa dëkk mu tax mu dem fa diine rek moo taxoon mu dem fa ndax ànd ak ki ko yàlla booleel muy Serigne Momar Ante Sali dem wuy ji woote yàlla muy Mabba Diakhou almaami Mabba Diakhou ba woote boobu mu woote woon ñu dem wuy ji fa Serigne Momar Ante Sali sanc poroxaan soxna Diarra des fa te dundam yépp li tur wi rëy rëy li jëf ji rëy rëy li ko yàlla may li muy rëy rëy fanweer at ak ñett dong la dund kon woote bi nga xam ne Cheikh Mamadou Bachir tàmbaleewal na ko wooteel muy màggal poroxaan gi ci année 50 yi ba tey jii ñu mën ne ay million ngi nit li ci ëpp di ay jigéen ak i góor mën naa ne xaw ma en tout cas ci sama xam-xamu bopp bu gàtt soxna soo xam ne ci àdduna bi am na bis bu toll noonu lu toll noonu ci mbooloo di ko wuy si kon nag kooka la ko ko may lu jar a bàyyi xel la bind bu jar a jàngaat la rawatina ci suñ mbokk soxna yi ngir ñu xam ne kooka la ko ko may moo di ne dañ koo jàngal dañ koo yar dafa jikkowoo jikkooy alxuraanul karim dafa jëf jëfi alxuraanul karim te loolu moo di lépp loo xam ne suñ borom gërëm na ko ci alxuraanul karim mu jikkowoo ko di ko jëfe lépp loo xam ne suñ borom ñaawlu na ko ci alxuraanul karim kenn du ko ci seen loola nag moo tax ñu waajal ko ci alxuraan mu jàng li mu war a jàng xam li mu war a xam jikkowoo jikkooy alxuraan di jëf jëfi alxuraan ba ci diir bu gàtt boobu di fanweeri at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu rëy boobu te lépp lalu ci ay sacrifice ndax àdduna ku bëgg a am lu rëy faw nga nangoo tegoo coono faw nga nangoo tegoo ay sacrifice te loolu ci la soxna Diarra jaar ba am lii mu am nga xam ne mooy lu kenn amul loolu ñëpp mën nañ ko seere ne am na lu kenn amul kon nag loola la ko ko may war nañ koy jàngat saa su nekk te rawatina suñ mbokki soxna yi nga xam ne suñ mbokki julli lañ mbokki taalibe te bëgg soxna ci seen soxna si ci seen xol soxna Diarra def ko seen pété nga xam ne jàpp nañ ne soxna Diarra ngir ñoom la te sëñ Moustapha Bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jiital ci daayira Mame Diarra yi ndax soxna Diarra jigéen la te kon mooy seen féete kon loolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna Diarra bëgg ko liggéeyal mi ngi tàmbalee ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royoo ko defoo ko référence yaakaar naa bëgg ga des na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko li mu ko may yakarna soxna yi suñ tege soxna jaar ci sen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la geureum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na né soxna yi nañu gëna fédli laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na né suñ ko défé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaara soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nabi ndax ne soxna jaara mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab waye seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko mëna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñom xamnañ ni ñinga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nek fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ndax man na ne biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñoo fa mokale alcorane karim ñoña lu mat 43 fimni ni ñagay jangalé te so xolé limu ñañi jangal man na ëpp na jooné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na ni ko serigne issa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis seenu mouray ak seen yiw mune liggéey mam jaar ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doole liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamné réew yu melni wala fenen ñu fay def lu non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na né suñu gëné doole liggéey bañu def ci daara mam jaar ci poroxane lolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
0: jërëjëf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamné ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
1: wa jërëjëf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamné amna pertinence ndax laaju am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam biñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamne mom la serigne Issa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reuy la bu ngeen ci def bo xamne dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënë dëgeur gëne yaatu lepp lu baax lepp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro té lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
0: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglo ay khassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

0: dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatando
1: na tablé wuñu né Serigne Moustapha mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitem dootun mëna don lul yeggalé la gëp Serigne Bassirou ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci law lol mamit mu am xir lol ci liggéey liggéeyal Serigne bi liggéeyal Serigne Bassirou ci lim ko doon liggéeylo mu xalaat ne nak lola walu gumu ko dakk rek walu gumu dakk ngeureumul Serigne bi ngeureumul Serigne Bassirou rek man nako fa jot waye xena dakk ko nak ci li nga xamne mo doonon bëgguk soxna ci fepp yaakar waye mo ci gëna yaakaru té mu xamné soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alcorane diko jang ak diko jangalé mu dal di jappané nak kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alcorane xeyna dakk nga ko fa ko gënal mu jappané itam bokkone ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral la ko defal la ci mom ay jikko mo xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ku ko ca nekkal mel na ne yaa ngi koy guddalelu fanam ndax yaa ngi koy nekkal ci li nga xam ne bu fi nekkoon ci kaw suuf ci lay ne gannaaw ci lay ne te xëy na itam boobaa kon li ëpp ca ña muy jàngal ay turandoom la ñuy doon moo tax kon mu tànn ne nañ fi ne def daare alxuraan joo xam ne ji turandooy maam jaar yi nga xam ne bu doon dund mooy toog di leen jàngal ñu wuutu soxna si ca liggéey booba loolu nag kon mooy sababu si liggéey bi su ko defee ñu wax ne sëñ bi mu ngi ko sos 2005 mu ngi ko tàmbalee itam xam nañu ne sëñ Mokhtar Diop moom la fi njëkk tek ngir mu jiite ko mu ànd ak soxna Mama Wa Dem ngir mu jàppale ko ci yore wàllu enseignement bi
2: direction des études nga xam ne man mii maa nekk ca bopp ba am ci itam ñoo xam ne ñoom laa ko seqal ñi ma ci jàppale mu nekk ñaari surveillant kenn ki mooy taxawu di saytu di xool li nga xam ne moo jëm ci njàngale mi ak njàngaleen mi ak itam doxug jàngalekat yi ak di leen foglu ci seen taxawaay ak seen formation ki ci des moom itam mooy surveiller li jëm ci wàllu yarbe comportement yi ak doxalin yi nga xam ne dana dëppoog daara surtout daara yi soxna jaar bu so kenn ki tudd Serigne Mohamed Serigne Afeña moom Serigne Mahamadou Mamoun Niang ki ci des di Serigne Abdoulaye Diakhoumba mi nga xam ne gën nañ ko xam ci fëlk bi nga xam ne moo koy jàng ci weeru koor yi moog ñi ma koy àndal di ko jàng ci biir direction bi tam ci la jàngalekat yi di dugg
1: la nga xam ne moom la waxoon ci jamono yi tam ne mooy jubluwaayam ci barab bi mooy ñu di fi jàngal maam jaar yi alxuraan ñu di ko wattu waaye ñu di leen fi xamale seen diine waaye it ñu di leen xamal di leen xamal loo xam ne xarala goo xam ne gépp xarala gu jigéen war a xam gu doomu gu amal njariñ doomu aadama sax waaye rawatina jigéen ba ëllëg ak si bi bu ñu fi jógee bu ñu gisee góor gu leen yor fali lay alhamdu waaye bu ñu ko gisutit fekk ñu am yóbbal bu leen may ñu mën a yor seen bopp te duñu tumuranke loolu kon mooy ni nga xam ne nii lañ wax ne moom la ko sëñ bi waxe woon loolu nag kon moo taxoon mu daal di xalaat ne kon xamle diine mom la te jitu moy alcorane ñu daal di sos.

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñep. Mangi nuyu tamit Khalif général de Mauritanie ak mbokk julit ñep. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gëreum Sénégal yépp. Di gëreum mbokk julit yépp. Di gëreum Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui. Fu mu tollu mu ngi wacc ay kamine ak diko waccelu. Ñun ñu ngi fi tay ci Poroxane. Parce que daara ji fi ni sama yaay daf ko bëggoon torop torop torop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jóge ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi ne Seigne Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon. Mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam yéeneem ak pastef bu mat sëkk mosu ko bàyyi ginnaaw mosu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér wér wér wér Seigne Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Seigne Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Seigne Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm Seigne Moustapha di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom mais ñu dolliwaat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax mosul dugg ci daray caaxaan mosul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax di gërëm mbokku jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Seigne Moustapha jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamine ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon. Xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah. Alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla dijul ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badalo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba Tillaye Aram fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fi 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba. Lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génn ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxan gi rek da la nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum waji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manu ko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaar lu mu wax mam jaar lu mam jaar li fi mu jëm ni mam jaar rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaar jeeli addiya ñew def ko ci gune mam jaar yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal seigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax seigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër gëram ak magam jëlé nga xamne moy khalifa général des mourid def ko ci khalifa général des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggéey ci daara ji yalla na yalla andi watap ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggéey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yoré daara ji yalla na leen yalla suñu gorom bi gëna dëgeural jappalé leen jappalé wa wañ bi jappalé lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara dara dara ñoro lu may liggéeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggéey guddii ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley señ touba ak señ basiru baye señ muntaka ñak na lu ruy lool ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenen tim tek lim dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke ba doley yenen tim señ touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom señ muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney señ muntaka basiru da ney señ basiru borom poroxan da ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak cieba yop fa la ma fekko mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bi
5: ci wacce kan yi
6: waaw
5: waaw
6: waaw waaw xana di sante yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet seigne muntaha mu cheikh mohamed bassi def fi yag tebet ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass poroxane mu nu nekkal poroxane de gennu tete nu and ci poroxane tam seigne bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ay dañ jay badelo do ko jaal umu mam jaare yeb duko jaal mam jaare duko jaay daare mam jaare duko jaal ak njobot mang ko jaal soxna susam mang ko jaay soxna bali musay muntaha mang ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mboko duko duko jaal seigne cheikh busso duko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasine tek sen tank te yen bi timin ta bañene laal ci barke mam jaar busso mang ko jaal tam seigne bacci job mun ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakhaaru yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepé aljana seigne muntaha nak liggey gu nuñu top ci ay da nyaay dal na sunu xel mbolu seen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci biir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ba oh mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne mustapha basirou jox ko leppam ba seigne mustapha xam lolou def ko jeewrini mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne mustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko seigne mustapha motaxit seigne mustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañu sekkon mom la doon liggéeyal ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne mustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir sante ko ko ngir gëreme ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay khalaatam gis nañ bataay pas pasam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla ak yonent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne mustapha taxawo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talibi bo xamni dafa joxone leppam seigne touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom la seigne touba joxone tegon salum ci loxom muy seigne basirou mom mi di seigne mustapha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jaar seigne mustapha defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak seigne bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yagg fi suñu kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
5: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnu àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aïda ci waa ko Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay wàkk Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawrine Porxaane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porxaane di ko jaale itam Serigne Bassir Porxaane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porxaane di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal buma ne jigéni Sénégal djubluma ci lul dara xam ñu xamné mom kat ken la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la ken la won ci jigéni ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démété kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang ma jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daan nañ wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Fay di ma wax